el karma y tatuándole. O véanlo, betazalek, solik zaituzte estaltzen. Ez jarraitu beldurari, ez esan beti, ez esan inoiz ez, utzi libre munduari, bidea egiten.

0: Egunon guztio eta ongi etorri goizeko seiak puntuan usapeko hain zuzen ere proben ondoren, atzokoan protestak nagusitu ziren Euskal Herrian eta tartean Euskalgintzaren kontseilua dituta milaka lagun elkartu ziren Euskal Herriko Unibertsitateak Bilbon, Donostian eta Gasteizen dituen delegaritzetan edo zentroen aurrean. Bertan garbi utzi zuten, ez daudela prest atzera egiteko ona, bertan egindako hitzartzea.
1: Oldarraldia hezkuntzara hedatu zaigun honetan, abagune berri bat zabaltzen da euskarazko ikasteren orokortuaren norazkoan eragiteko. Eta horretarako deia egin nahi diogu euskalgintzako eta hezkuntzako eragile denei. Eta baita ere euskararen etorkizunean sinesten duten indar politiko eta sindikalei. Eta jakina, deia egiten diegu aldaketa horren bultzatzaile izan daitezen euskaltzale guztiei. Euskararen justizia sozialaren zein berdintasunaren alde dauden herritar guztiei.
0: Idurrazki Isabel bera ere Bilboko mobilizazioa.
2: Euskararen normalizazioaren kontrako oldarraldiaren beste agerraldi baten aurrean gaudela. Sakoneko arazo bat ere badago eta da kontseilutik aspalditik esaten ari gara A eta B ereduek ez dutela beren helburua lortzen euskararen irakaskuntzari dagokionean. Alde horretatik milaka ikasleren eskubideak urratzen dira, etzaielako ematen euskaraz jabetzeko baldintzarik eta hezkuntza kurrikulumean eta hezkuntza legean jasotako printzipioetara iristeko baliabiderik. Bere garaian hezkuntza legearen azken eztabaidan hori konpontzeko aukera galdu zen eta gure proposamena eta deia da abagune hau berriro baliatzea horri heltzeko.
0: Josu Urrutikoetxea bestalde bere kontrako azken auzitik absolbitu egin du Parisko auzitegia, baina garaian onarturiko espainieratzeko gure egin du 10 eguneko epean indarrean jarri eta 12 momentutan egin dezakete kanporatzea. Elkarretaratzea egin zuten atzo iluntzean Donibane Lohizunen errepresioaren kontra. Eguraldi iragarpena jaso dezagunea ba, gaurkoan ze eguraldi egingo ote duen Iker Ibarluzea dakar horren berri.
3: Oso antzeko eguraldiarekin jarraituko dugu ostiral honetan ere. Zerua hodeiez estalirik agertuko da Kantauria isurialdean goizean eta oraindik ere ez da baztertu behar hemenka euri txiki pixka bat egitea, naiz eta lautanta izango diren eta gehienean ateri eutsiko dion. Ego isurialdean aldiz, Araba eta Nafarroa erdialdean hodeiak eta ostarteak tartekatuko dira, baina pixkanak ostarteak zabalauak egiten joango dira. Ego isurialdean aldiz, giro eguzkitsua izango da. Arratsalde partean, ipar isurian hodeiak eta ostarteak tartekatuko dira, baina hodeiak nagusi izango dira, eta orokorra mintzat, ez da espero eguzkitarte askorik izaterik ere, ego isurialdean aldiz, eguraldi eguzkitsua nagusituko da, eguna amaitu bitarte. Haizeak iparraldetik jo du berriro ere, eta arratsalde partean, oraindik ere bolada zakar batzuk utziko ditu, Nafarroa erdi eta egoan, temperatura minimoek, antzeko eta maximoek ere, antzeko jarraituko dute, minimoak 15 eta 20 gradu bitartean errendituko dira. Maximoak ipar partean 22 eta 24 gradu bitartean eta ego isurian 24 eta 33 gradu bitartean temperatura maximoetan freskoenak kostaldean neurtuko dira, altuenak aldiz Erriberan.
4: Uztailaren batetik aurrera jarriko da martxan etxez etxeko laguntza zerbitzua Usurbilen. Ba, ekimen honen berri izango dugu Agurtzane Solaberrieta Mesa Usurbilgo alkatearen eskutik. Ongi etorri naiz irratira Agurtzane.
5: Mila esker.
4: Bueno, zertan datza etxez etxeko laguntza zerbitzuak?
5: Bueno, lehenik eta behin argitzea, lehenik ere etxez etxeko zerbitzua Usurbilgo udalak eskaintzen duela urte luzeetan. Kontua da etxez etxeko zerbitzu hau erabat berrantolatu eta berritxu egin degula, nagusiki eremu horretan etxez etxeko zerbitzuan lanean ari diren langile profesionalen
6: Música. Oye, Estoy varón.

0: euskaran egin zaion erasoa dela eta kontseilua jendetza bildu du ikasleez gain era guztietako herritarrak zeudelako bertan nolabait asaldaturik eta ikusita herriari berari eragin diola guzti honek ere. Botere judizialaren oldarraldia eta euskararen gutxiespen sistematikoa ere salatu dute.
1: Oldarraldia hezkuntzara hedatu zaigun honetan, abagune berri bat zabaltzen da euskarazko ikasteren orokortuaren norazkoan eragiteko. Eta horretarako deia egin nahi diogu euskalgintzako eta hezkuntzako eragile denei. Eta baita ere euskararen etorkizunean sinesten duten indar politiko eta sindikalei. Eta jakina, deia egiten diegu aldaketa horren bultzatzaile izan daitezen euskaltzale guztiei. Euskararen justizia sozialaren zein berdintasunaren alde dauden herritar guztiei.
0: Bueno, ziur gaurkoan ere gai honek zer esana ematen jarraitzen duela.

0: Bestetik datorren ustailaren 8an German Rodriguez gogoratzeko ekitaldi aurkeztu dute Iruñean San Ferminak 78 elkartearekin batera martxoak 3ko ordezkariak izan dira agerraldi horretan Iruñean Germanen oroitarriaren aurrean eta Espainiako gobernuari eskatu diote 1976 eta 78 urten artean giza eskubideen kontrako atentatuak aitortu ditzala hala hain zuzen estatua erantzulea izeneko iniziatiba jarri dute bi eragile hauek martxan jadanik bidea egiten hasia dira Gasteizko eta Iruñeko parlamentuetan eta Espainiako kongresuko bidea ere hartu du.
1: Giza eskubideen aurkako bi atentatu horiek gobernuaren eskutatze eta desitxuratzeak markatu zituen eta horrela segitzen dute. Gertaera haiei, egilei eta eragilei dagokienez naiz eta ageriki publikoak izan Gasteizen zein Iruñan gertatutakoa. Urte hauetan zehar botere publikoen konplizitate eskandaluzkoa izan da. Oro bat, erabateko impunitatea.

Bestalde, lab sindikatuak lan istripu larriak zigor epaitegietara eramango ditu enpresen impunitatearekin amaitzeko. Aranoko zerrategi batean gertaturiko ez beharra da estrategi berriaren lehen kasua. Enpresei merke ateratzen zaiela uste du labek, langileen eskubideak urratzea eta zigor kodea jorratzeko asmoa duela jakinarazi du sindikatuak lan eskubideak zapaltzen dituzten enpresei. Bestalde, Arabizka eta Gipuzkoan sekula izan den ekainik beroena erregistratu da 1970-etik Euskal Meten balantziaren aburuz 2022 eta 2023 errekorretan erregistratutakoa baino 0,6 gradu zentigradu gehiago izan dira Euskal Autonomia Erkidegoan. Gainera, temperatura altuez gain hilabete hau 21. mendeko lehornetakoa ere izan dela adierazi du Euskal Metek.

Bestalde, Josu Urrutiko etxea bere kontrako azken auzitik absolbitu du Parisko epaitegiak, baina garaian onarturiko Espainiaratzeko euroagindua 10 eguneko epean indarrean jarri eta edoze momentutan egin dezakete kanporatzea. Elkarretaratze egin dute Donibane Lohizunen errepresioaren kontra.

0: Errepideta momentuz ez da arazorik eta ala jarraitu dezala goizeko 7 eta 5 minutu dira eta eguraldiari segidan emango diogu bistadizua, baina jakin nahi dugu esaterako Irunen momentu honetan zein eguraldi duten, zein den bertako giroa. Xole Agirre horretarako gurean astero moduan. Xole, kaixo, egun hon?
1: Egun hon, denoiri. Ondo, ni beti ondo.
0: Bai.
1: Bai, ez dut eiten lana eta kobratzen dut ze behar dut gehiago.
0: Bueno, kobratu duin kobratu behar da, ez da hori da beste kontua.
1: Bai, hori da.
0: Bueno, segura dut zuen.
1: Irunen, 19 gradutan gaude. Temperatura altuagoa gaudela esango genuke. Euria dira, Eta bestela oso ondo, niretzako la euriakin primeran.
0: Bai, ez da, bero oie baino hobeto, ez da, horrelako eguraldia edo?
1: Bai, hobe, uff, oso ondo bain.
0: Bai, bueno, aritu gara azken orduetan eta egunetan batez ere selektibitatearen bueltan gertaturiko guzti horretaz, euskararen inguruan, zeiru ditu zaizu zuri?
1: Beitu, niri albiztia buentxu nuenean ulertu ez nuela pentsatu nuen. Eta galdera egin nion neure buruari. Eske, ez da erresa. Ikaslea naiz eta azterketa bat ez dut gainditu, dena delakoa, matematika, historia, fizika edo bestela. Eta betiko suspensoa batez besteko nota jaisten dizu, udak izorratzen zaitu. Hori da dagoena. Baino orain, imaginatu epaile batengana noala eta epailea esaten dit, lasai, oharonek ez du balio. Hori da magia, baina magia totala. Zure espedientea garbirago berriro. Txantxeta arizara ez da, edo zein ikaslearen ametsa dirudi, niretzako, pentsatzen dut. Eta ez dakit, bada, ez da txantxa, hemen gertatzen ari da Euskadin. Ereduko ikasleak ari gara. Gaztelaniaz ikasten dute, baino euskera ikasgaia dute. Eta hori ez dute aurrea atera behar. Eske, ez dakit, batzuek ez dute gainditu, eta selektibitaterako... Bai, nola jaitzi die. Zer egiten dute, zalantzen dute, eta bat batean epaile bat atera da hor ez dakin undik, onartu hori eskatzean desabantaila da epaila bat entzat. Eta eske problema bat dauka, diru bat daukat, epaile abertzein da eta joaten naiz beren aurrea eta esaten hau, ez hori ez da problema, kentzen dugu eta listo. Zeburuan sartzen da hori.
0: Bueno, atzoko ikusi genuen, jende asko, egia esan protestan, eta arrazoi asko entzuten ziren, eta aipatu dituzun horiek ere, ekarri zituzten bate baino gehiago, Ba, hori xe guztia oraintxe kontatuko dugu, Xole, eskartzen dizugu, gaurkoan gurekin izanagatik, eta baita, bueno, denboraldi osoan, orain uda datorkigu, eta, bueno, uda ona pasa dezazuela, lehenik eta behin.
1: Bueno, mire esker, eta berdin denentzako.
0: Ongi izan, gero arte, Xole, mil esker.
1: Berdin, agur, mil esker. Agur.
2: Egunon.
3: Prest udazirara herri bat pasatzeko?
4: Noski baiet, festarik festa ibiltzeko gogotxu.
5: Baina nire amotxorekin egon nahi, beh?
6: Ez.
3: Zalantzarik baduzu, galdetu orain.
5: Baina noiz etorriko gara etxera, nik amarekin egon nahi dut.
4: Eta txosnak? Non dago txosnagunea?
6: Noiz joango gara etxera.
3: Ufa, azte uda datorkidana gainera hiru hauekin.
7: Uda honetan ere, zauden tokian zaudela, naiz irratian, konpainiarik onena egingo dizugu. Astelehenetik ostiralera, goizeko 9:00 hasita, kosta ala kosta. Naiz irratia. Fresko.
8: Atzitik aurrera helduta maldan bera,
2: sartu zaitez tropela.eu satarira.
4: Txirrindularitzaz euskaraz gozatzeko.
2: Batekin, naiz irratiko tropeltxoarekin.
4: Sariak zuretzat eskuragarri.
2: Turra sibitarte, irekita, egin zurekin iela.
8: Kultura eta hizkuntza politika sailak, hizkuntza politikarako sailburu ordetzak, diruz lagundua.
0: Bueno, sakondu ezagun geixeago, atzoko protesta horretan esan dizuegun dola milaka lagunek hartu zuten parte EHUren kampusetan USAPekoaren testuinguran euskarari egin zaion erasoa dela eta kontseiluak jendetza bildu du eta ez dela ausaz harturako erabaki bat ere uste dute.
9: Eldarraldia ezkuntara edatu zaigun honetan, abagune berri bat zabaltzen da euskarazko ikasteren orokortuaren norazkoan eragiteko. Eta horretarako deia egin nahi diogu euskalgintzako eta hezkuntzako eragile denei. Eta baita ere euskararen etorkizunean sinisten duten indar politiko eta sindikalei. Eta jakina, deia egiten diegu aldaketa horren bultzatzaile izan daitezte euskaltzale guztiei. Euskararen justizia sozialaren zein berdintasunaren alde dauden herritar guztiei.
0: Idur Azkizabal ere presente zen, nola ez, Euskal Gintzaren kontseiluko idazkaria.
10: Euskararen normalizazioaren kontrako oldarraldiaren beste agerraldi baten aurrean gaudela. Sakoneko arazo bat ere badago, eta da, kontseilutik aspalditik esaten ari gara, A eta B ereduek ez dutela beren helburua lortzen Euskararen irakaskuntzari dagokionean. Alde horretatik, milaka ikasleren eskubideak urratzen dira, etzaielako ematen Euskaraz jabetzeko baldintzarik, eta hezkuntzak kurrikulumean eta hezkuntza legean jasotako printzipioetara iristeko baliabiderik. Bere garaian hezkuntza legearen azken eztabaidan hori konpontzeko aukera galdu zen eta gure proposamena eta deia da abagune hau berriro baliatzea horri heltzeko.
0: Luna Romatez lankidea, elkarretaratzaietako batera joan zen, eta iritzia bak ere bildu zituenan zeudenen artean.
11: Bai, bueno, erabakiak badatoz, ez? Euskarak ondarraldi horren barruan, ez, ja erabaki batzuk ikusten ari gara, eta nik uste honek beste marra bat, ez? Marra gorri bat edo jarri doala, eta uste dut hau ez badugu erantzuten aurrera joan lehikela, eta nik uste argi esan behar degula, bueno, nahikoa dela, eta, bueno, ba, nik uste erabaki honen aurrean, gure oposizio irmoena saldu behar dagoela, ez?
12: Mm-hmm. Ikusten, osea, egoeria oso arriskutsua ikusten den nik. Osea, azkenean da, erabaki bat, zela esaten da, irikitzen doala ate arriskutsu bat, eta, bueno, ba, guk geure lanian ere egunero gabiz honekin burrukan, euskerian alde, euskeria bultzatzen, eta ba, honeken neri, osea, pertsonalki ere ba, mina sortzen dut.
13: Gogoratzena hasieran pixkat humoretikan edo hartzen zula ridikulo iritzen zelako euskara maila gutxiegi dakan pertsona batek exigitzia ba, aldaketa batzuk egotia hezkuntza sistema osoan eta gero ba, entzun denian, ikusi denian hoi aurrera joan dela ba, larritasun osoz bizi nuni bintzat egoera.
0: Bestelako gaietan lan mundura joko dugu, bi pertsona atxilotu dituztelako Bizkaian, eraikuntza lanetan langile etorkinen lan esplotaziorako sare batean buru izatea egotzita langile, hoietako batzu gainera, istripua jasan dituzte euren jardunean. Eta honekin lotuta hain zuzen, istripuekin eta irregulazioarekin lotuta lab sindikatuak istripularriak zigor epaitegietara eramango dituela enpresen impunitatearekin amaitzeko jakitera eman du, Aranoko zerrategi batean gertaturiko ezbeharra da estrategia berriaren lehen kasua izan ere, hango zerrategi batean istripu izandako langile migrantea kontraturik eta segurtasunik gabe ari zen lanean eta enpresako arduradunek laguntzari uko egin ziotenean langilea babesgabe geratu zen. Auzitegiak orain laben salaketa tramitera onartu du. Inko Iriarte labeko osasun arloko arduraduna izango da gaur gurean gai hau landuaz. Langabezia datuak ere baditugu Hego Euskal Herrian 503 pertsona gehiago daudelako langabezia zerrendan eta iazko datuekin alderatuz ere gora egin du goruntze egin du langabeziaren datuak. Xetasuna dakartza Julen Egoiburu.
4: Izan ere Araban ekainean 157 langabe gutxiago izan baitira 0,89ko jeitsiera eta 504 gutxiago aurreko urtearekin alderatuta alegia 2,81 gutxiago. Guztira 17,404 pertsona daude izena emanda langabezia zerrendetan Araban. Gipuzkoan hasi da gehien langabeen kopurua maiatzarekin alderatuta eta aurreko
7: Nice Música.

Convento Día, Tolosa. Próxima parada, Tolosa.

0: Ilzea, eta pixka bat zerbait zabal aurkezteko.
1: Zeten horretan ostiralean hasiko da hori?
0: Beraz, hasiko da bederatzietan, gure ikastaro gehienak bederatziak aldera hasten dira. Beraz, bederatzietan izanen da Etxepare Lizeoan, egizaintzaileak, eta gero biharamunean aurkituko gira mediatekan aldiz, Baionako mediatekan.
1: Pizkundeaz mintzatzeko?
0: Hori da, bega aurkikun ikusten dugu, bo ez dakit jendeak segitu duen, edo, baina Euskararen inguruan, Euskal Kontseiluak garatu zuen pizkundearen gai hori, eta beraz, maiatzekin lankidetzan, eta John Meren txakatoje UEUko filosofia arloko arduradunak, bagaratu dute tematika horren inguruan egun erdi bat, jardunaldi egun erdi bat, eta beraz, mediatekarekin lankidetzan antolatzen dugu, eta helburua da ikustea kulturalki nola berpizten dugun gure kultura, gure euskara, gure hizkuntza, pizkundea izan zen garai batez, beraz, 19. mende bukaeran edo hola, eta hor, ikusten dugu berri bat heldu dela, eta behar bat badela gure hizkuntza eta gure kultura berpizteko edo bederen berrabiarazteko.
1: Hala, zenta eskual kultura inaugurisi zuen pizkundeak erranduzun bezala?
0: Hori da, hori da. Eta helburua filosofia, filotxokok ere garatu du jardunaldi hori, eta helburua da zinez pentsatzea nora joiten giren eta zer gaitik baden behitz berpizkunde hori.
1: Pizkundeaz mintzatzeko larun batean horren nor mintzatuko da?
0: Itzeginen duten artean, beraz badugu Mikel Aizpurua, bera historia garaikideko katredaduna da EHUn, eta berak pixka bat Euskal Herriko historia ipatuko digu, eta pixka bat nola pizkunde hori nola pizten alden kultura bat edo suspertzen alden. Gero ondotik izanen dugu Laura Mintegi Lakaja, bera idazlea da eta hizkuntza eta literatura didaktika saileko zuzendaria da ere. Pizkundeari begira literaturan nola aipatzen den ejanen digu. Eta gero ere Marcos Zapiain Agirre, filologia eta filosofiako irakaslea. Eta bukatzeko Lucien Etxezarreta eta Eduardo Podakak eginen ditugute agur.
1: Ipar Euskal Herrian, goi mailako ikasketa gutxi badira euskaraz, utxune hori betetzerat heldu da UEU?
0: Ba, saiatzen gira, gure helburua da zinez guk dena euskaraz emaiten dugu albezain bat, bo, noiztenka aldibereko itzulpena jartzen dugu, adibidez egizaintzaileen kasuan badakigu etorriko direla beste pertsona batzuk, beraz, hor aldibereko itzulpena jarri dugu plantan, baina gure helburua da zinez unibertsitatea euskaraz egitea, eta gainera aurtengo udako ikastaroen nola ejan tematika handia da euskararen tokia ikerkuntza mailan, akademia mailan. Badakigu, bo, Ipar Euskal Herrian uste dut ejan dezagun badela euskal ikasketeak segitzeko aukera euskaraz, naiz eta badituzten beste gai asko frantsesa sartzen direnak, beraz gaur egun Ipar Euskal Herrian ezin da euskaraz segitu gure zure bilbide unibertsitarioa, beraz, bai, ueurekin saiatzen gira pixka bat hori tapatzen edo nola ejan betetzen utxune hori zeren besta, eta saiatzen gira beraz UPPA eta beste unibertsitateekin lankidetzan gauzak garatzen, bai, Ipar Euskal Herriak ere izan dezan bere euskarazko unibertsitatea.
1: Urtean zehar eta horrekin bukatzeko bestelako hitzaldiak antolatzen dituzue, zoin gaiez eta zer sikatzen duzue?
0: Beraz, bai, udako unibertsitatea balin bagira, udan dugu gure nola ejan puntu handiena eta hor ditugu gure ikastaro gehienak, urte osoan zer saiatzen gira ikastaro jardunaldi edo itzaldiak antolatzen. Ipajaldiari doakionez, gure helburua da zinez ikerle euskaldunak batzea, beraz horren inguruan eta publiko zabala ere unkitu nahi dugu, beraz sehaskarekin lankidetzan itzaldi zikloa garatu dugu. Beraz, hiru itzaldi egin ditugu momentuko eta behitzasiko gira sartzen. Hor zinez, gehiago ziblatzen ditugu euskal ikasketak segitzen dituzten aurren burasoak, baina ez bakarrik eta momentuko hartu gira ez direla baita ezpada horiek etortzen, baina interesatuak diren pertsonak. Eta gero, badugu ere, beraz, akademiatik tertarika, hor zinez liburu aurkezpenak garatzen ditugu, eta hori Eusko Ikaskuntza Ipajalderekin lankidetzan antolatzen dugu, mentan antolatu dugu, adibidez, Etxearen korapiloaren inguruko liburuaren aurkezpena, beraz, hor ere, UEUk argitaratzen dituen liburuen aurkezpenak dira, beraz, hor saiatzen gira ere dibulgazio lan bat egitea, eta gero gure gunetik, fenbaiona zonatik ari girenez on gunetik, kafe on garatu dugu, eta hor, ikerle gazteak ziblatzen ditugu, eta haiekin, beraz, saiatzen gira beti kazetari bat jartza haiekin, eta ba, pixka bat topaketa moduan gomentatzen ditugu beste ikerle gazte batzu, eta beraz, ba, gazte batek aurkeztuko du lantzen duen gaia, edo jada landu duen lan bat, eta gero ondotik, ba, ez da bai da txipi bat sortuko da ikerleen artean, eta biziki aberasgarria da, zeren hor, ba, jendeak filtrorik gabe hitz egiten du, eta fen biziki aberasgarria izan da egin dugu bat, magikintanarekin, eta super interesgarria izan da, eta datorrena be ikastaroetik at antolatuko dugu, beraz ostiralean seietan on txigunetik.
1: Oiana, zampuni gale, mila esker.
0: Mila esker zuri.
2: Bueno, seska ipatutu besteak beste, Baionako UEU-ren ikastaroen baitan, bueno, zehazkan aipatu genizuen aldaketak datozela eta tartean Urgorostiak urte askotan bertan izan duen ikastolen Ipar Euskal Herriko Federazioan izan duen zuzendaritza kargoa utzi egingo duela. Beraren gana jo dute.
3: Urgorostiaga 18 urte eman dituzu zehazkan, zehazkako zuzendari gisa, eta zure postua beraz utzi duzu eta pabaten bukaera iritsi da. Egunon.
4: Bai, egunon. Bai, bon, egia egan, beraz, aste honetan finitzen dut, eta bihotzean simiko handi batekin utziko dut sehaska. Eta, bon, egia egan, azken egun hauetan, hainbat jendek eskertza mezuak bidaltzen dizkit, edo mailak, edo whatsappez, edo EHZ-etan gurutzatu ditu denak. Eta, bon, benik den jende guzi horiek eskertzen ditut, be konfiantza egin izaga nagatik, azken finean 18 urte bizitza bat da, eta bai, izan sehaskako langile, irakasle, bo, ikastoletako buraso, be horiek dira sehaskaren magia egiten dutenak, eta nik bestitut sekulan aski eskertuko.
3: Ikasle bezala ere hasi zinen, azken finean sehaskan bizbeir urtetatik barnean izan zira, pentsatzen dut egitura hundituz joan den einean ere, ba, ez dela egunero simplea olako egitura bat kudeatzea, nola egiten da azken urte etan pentsatzen dut ikasi duzula initz, hainitz erakutsi duzula, bilakara hori nola ikusi duzu?
4: Bai, sehaskan hasi nintzenean, zuk egin duzu ikasle ohia naiz, eta azken finean Obelix bezala lapikoan erori nintzen, nire ama ere izan baitzen lehen erakasleetari, eta sehaskako batzordera egilean ere izan baitzen. Bana, bon, azken urteetan, beraz bai, sehaska 2008an zuzendari gisa hasi nintzenean 2004 ikasle ziren, hor, 4.800, beraz, barkatu, 4.300, kasik doblea, eta bai, bo, egia jana, 13 ikastolaren sojera lagundu dut, kasik ikastola guziak behitu ditugu, hor, gelditzen zaizkigu bizpairu, oino, be, azken negoziaketetan ariginak behitzeko, beraz, ara, ustut, baldintza honetan uzten ditu da ikasleak, irakasleak, eta zinez, sekulako indaja bat da, sekulako lana egiten da, elkartasun katea bat da sehaska, eta belaunaldiak pasatzen dira, eta geroz eta indartxoago girela pentsatzen dut.
3: Zuretzat azken edo 18 urte hauetan, duzun oroitzapena ola zerbait zinez garrantzitsua izan dena zuretzat lorpen gixara edo, zerra baduzu zerbait berezirik azpimarratzeko?
4: Niretako azken finean sehaska izan da ebilbide logiko bat, ez? Lehenik 15 urtez kazetaritzan aritu nintzen, lehenik Euskaldunon egunkarian, eta gero Los Journal du Pays Basque sortu ginuen, frantsesez zen, baina helburu nagusi bat zuen, zen garai hartan euskararen kontrako diskursoak isilaraztea, eta ustut hori lortu ginuela, eta azken 18 urteetan egin duguna da, bon, euskararen kontra ez izaitetik, euskararen alde egitera. Eta hor urrats handiak eman ditugu, kolektibitate ezberdinak euskararen alde ezagri ditugu, azken adibidea da azterketen gaian, neok pentsatzen ez zuena, be azterketen inguruan, egi guziek bat egin dute, hau batez ari dira oraino ere bozkatzen azterketak euskaraz izan daitezen, eta uste dut azken finean estatua isolatu dugula, gai hortan, eta estatuan berean ere molak legeak, guk bultzatu ginen molak legeak, erakusten du be, estatuko aparatuak baizik ez direla gelditzen hor isolaturik euskararen kontra, egan nahi baita kontseilu konstituzionala, prefeta eta akademia ikuskari ezberdinak, beraz irabazten ari giren gauza bada.
3: zailtasunetan erran daiteke azkenean Seaska beste hainbat egitura bezala handitu zion den einean masina handia bilakatu dela eta kudeatzeko eta lan egiteko horrek komplikatzen duela egoera?
4: Bai, dudari gabe, Seaskako zuzendari da egunean 24 horren eta astean 7 egunez aritzea da, beraz hor atx pixkat hartuko dut, baina izigarria da ala, magia bat bada hor nola jendeek egin aurrak emaiten dituzten ikastoretan, baita ere frantses jendeek, ez dakitenak euskararik, erabakitzen dute egin aurrei transmititzea, eiei transmititu etzaien hizkuntza bat, eta uste dut hori izigarria dela ze indar egiten den, eta hortik ere segitu behar dugu, Seaska handitzeko, euskara zabaltzeko, gure helburua baita euskara, gizartearen ehuneko ehunek euskara jakin dezan.
3: Hainbeste urtetan ezagutu dituzue, elkarte, erakunde, hautetxi, bonpolitikari, jende biziki ezberdinak, bai iparraldean, bai Euskal Herri osoan, taratago ere, hortarako ere, balio du Seaskak harremanak saretzeko?
4: Bai, eta bon, banituzke mila anekdota, baina mil joan ezin direna kondatu, beraz girosago kondatuko ditugu, kafe baten inguruan. Baina bai, eta Seaska instituzio bat bilakatu da, eta Euskal Elkargoaren sojeran ere, garapen kontseiluan kide aktibo bat izan zen Seaska, Pascal Indo lehendakari zela, eta ustute Euskal Elkargoaren sojeran ere eragina izan duela, Ipar Euskal Herriaren instituzionalizatzean, eta Euskara ofizialki onartze hortan, beraz aktore biziki garrantzitsua da, instituzio bat bilakatu da Seaska ere, baina ez luke biztan dena bere oinarriak ez ditu antzi behar, be Euskararen aldeko egitura militante bat dela Seaska.
3: Hor da ere, konfederazioaren baita Seaska ere azaroan iragarria den manifestaldia beste urrats bat izan daitekeena Euskararen ofizializazioaren edo koofizializazioaren bidean.
4: Bai, eta egiten nuen bezala, azken finean estatua dugu, azken finean orain parean argikia gertzen da, hemengo bai erriko hautetxi edo parlamentariek eta denek sustengatzen baitute Euskara, eta Euskararen ofizialtasunaren aldeko urratsak emaiteko pres baitira, baina gelditzen dira estatuko egitura hoiek, egitura zaharkitu hoiek, beste mende batean kokaturik gelditu diren hoiek, beraz azaroaren 21ean milaka jende baldin bagira, lortuko dugu jende horiek ere mugiaraztea.
3: Zer eginen du Urgorostiagak hemendik goiti?
4: Galdera ona, nik ere ezpaitakit, beraz, bom, edo egikintzaren inguruan lan bat atxeman eta ara, orain arte bezala segitu, edo lan ajunt bat atxeman eta buruan ditu dana hainbat proiektu biziarazi edo sortu, bom, oino ez dakit, orain uda goxo bat pestarik pesta pasteko goa dut eta irailean ikusiko zeiten dugu.
3: Hala ere, Seaskako guraso izaten segitzen duzu.
4: Eta bai, oino azken 3 urteak gelditzen zaizkit, bada 20 urte baino gehiago guraso naizela Seaskan, beraz ara, azken 3 urte horiek ere gozatzeko xedearekin.
3: Ba, ur mil esker gurekin egonik eta bideon.
4: Mil esker eta zorionak ere Euskal Irratiek egiten duzuen izigarriko lanarendako eta zuen beha dugu.
3: Mil esker.
2: Bueno, azken minutu hauek Iker Gurrutxagarekin egingo dugu, hain zuzen ere, ba, egunerako abesti proposamenare bidali diegulako Ikerre.
5: Egun hon entzule, egun hon ekipo, beno, urteko azken tertulia, urteko ikasturteko azken tertulia, denboraldi amaiera gaur, eta ez naiz bat ere originala izango akaso, baina, bueno, baize, proposamen bat egingo dizuet zuei. Gaur azkena izan da. Egingo aldugu ostiraltxo. Bari, imantzot abelo keren kantuak dion bezala. Ostiraltxo, ostiraltxo, iru lautrago eta pipintxo. Zergatik ez? Ale ba! Ondo bukatu eguna, ondo bukatu astea guztiok, eta aztenetik aurrera. Kosta la kosta. Ondo izan. Gero arte.

0: Informazioaren aria, Naiz Irratian, Begi Lekuona.
1: Egunon, goizeko 8:00 dira, ongi etorri Naiz Irratira. Milaka lagunek euren haserrea agertu dute Euskal Herriko Unibertsitatearen kampusetan justizia euskararentzat, euskara guztiontzat lelopean antolaturiko elkarretaratzeetan, Bilbo, Donostia, ala Gasteizen.
2: Ezkuntara edatu zegoen honetan, abagune berri bat zabaltzen da euskarazko ikasteren orokortuaren norazkoan eragiteko. Eta horretarako zeia...
1: Oinatzaizburu, egunon?
3: Egunon, peti eta entzule guztia, bai, bertaratu direne botere judizialaren oldaraldia eta euskararen gutxiespen sistematikoa salatu dute, eta hizkuntza ereduen sistema gainditu eta ikasle guztia berdintasunean euskararen jabe egitea bermatuko duen euskarazko ikasteredu orokortuaren alde egin dute.
4: Bai, bueno, erabakiak badatoz, ez? Euskarak oldarraldi horren barruan, ez, ja erabaki batzuk ikusten ari gara, eta nik uste honek beste marra bat, ez? Marra gorri bat edo jarri doala, eta uste dut hau ez badugu erantzuten aurrera jun lehikela, eta nik uste argi esan behar degula.
5: Logoratzen hasieran pixkat humoretikan edo hartzen zula, ridikularitzen iruditzen zelako, euskara maila gutxi egidakan pertsona batek exigitzia, ba, aldaketa batzuk egotia hezkuntza sistema osoan.
6: Hoxen pixkat borroka bezala dela, eta azkenean guzti zeraso bat izan dela euskaran.
1: Gazako genozidioa milagarren egunera heldu denean, Donald Trumpek ezarritako batzordeak unruak kendu eta palestinarrentzako kontzentrazio esparruak ezartzea aurreikusi du.
3: Hildakoen kopura 63.000 lagunetara iritsi da jadani genozidioan. Hauetako 21.000 aurra dira eta 1.000 inguru jaio berriak. Identifikaturiko hildakoa dira, baina The Lancet aldizkari medikua baieztatu du zeharka hildiren pertsona kontuan hartuta, hildakoen kopura 124.000 pertsonaetakoa izan daitekela. Uste da, erekinen hondakinen azpian 9.500 pertsona gelditu direla.
1: Eta gure mugetatik kanpo ere esango dugu, armadako generaloia eta europarlamentaria den Roberto Banakik Italian Giorgia Meloniren koalizioarekin apurtu eta orain alderdi ultrago bat sortu du, Futuro Nazionale izenekoa. Momentuz badirudi inkestetan aldeko dezente lortu dituela eta hauteskundeak aurreratzeko aukera geroz eta errealagoa da. Ertzaintzaren barne gaietarako buruzagitzak hilabete baino gehiago drama sare sozialetan agente batek zabalduriko argitalpen bat ikertzen.
3: Hala da, bai, argitalpen horretan ertzaintzaren auto bat agertzen da Ondarroan euskal presoak Afrikara ni olbido ni perdon edota stop ziervos traularekin. Argitalpenaz galetuta segurtasun zelburuak erantzun du barne gaietako buruzagitzak ikerketa zizuela 2026 apirilaren 27 eta abian jarraitzen duela.
1: Eta bestelako kontu polizialetan ere esango dugu, Santiago Pedra Zepaiak Mercedes González Guardia Zibilaren zuzendari nagusia eta Manuel Llamas Guardia Zibilaren buruzagi gorena inputatu ditu Leire auziaren arabera. Donostia berriz, leitxarreriak saltzeko denda bateko 22 urteko jabea espetxera bidali du epaileak adin txikiko bati sexu eraso egitea gotzita.
3: Pasaden astean atxilotu zuen ertzaintzak erasotzailea birritan adin txikiko bat bere leitxarreria dendan sexualki erasotzegatik. Dendan frogak bildu eta epailearen aurrera eraman eta honek kartzelara bidali du. Ertzaintza dei egin die herritarrei ikerketak zabali jarraitzen baitu eta biktima gehiago egon daitezkela uste baitu. Kartzelara bidaliteko 22 urteko erasotzaileak sexu erasoengatik aurrekaria zituen.
0: Eguraldia eta trafikoa Naiz Irratian.
1: Trafikoaren egoera aipatu horretik ere gogorakarriko dugu 70 urteko gizon bat zauritu dela ostegun honetan Zestoako adinekoen egoitza batean izandako sutean, suhiltzaileek eta segurtasun sailak jakitera eman dutenez.
3: Erredurekin zauriturik egoiliarra Donostiako erietxera eraman behar izan dute, adinekoen egoitzako gainontzeko erabiltzailea terrazan konfinatu dituzte prebentzioan horri gisa, sutea batez ere egoitzetako gela bat iragin dio eta nahiko azgar hartu dute kontrolpean.
1: Orain bai, orain aipatuko dugu errepidetan ea jazoerarik edo badauen oinatz.
3: Momentuz, bono, nahiko lasai daude errepideak, beti ere, ordu honetan, ohiko lekuetan autopilaketak dira, baina ez oso garrantzitsuak.
1: Ados, eguraldiari dagokionez esango dugu, eguna lainotxu hasi dugula, baina Araba Bizkaia eta Gipuzkoan sekula izandako ekainik beroena izan dugu, 1900 eta 70. Urtetik, Euskal Meten.
7: Naiz musika.

Kaixo naizale, kaixo regezale, rege fiber berri bat entzuten aritzea. Jakintzazu urrengo ordu betean eta beti bezala termometore gora egingo dutera. Jakintzazu boz gora joak iskaltzen hasiko direla. Jakintzazu rege sukarra zure gorputzean nabaritzen hasiko zarela.

Eta gogoratu, sukarra nondik datorren zangotzatik dator Nafarroako ekialdetik eta Naiz irratian zaudela gogoratu behar duzu. Zuekin eneko, nahiago baduzue naken. Taspaldiko partez. Guzti honen fundatzaileak, guzti hau asmatu zutenak, The Scatalites. Atzeko hau, Alicat. Eta bai, Alicate ugari.

Beno, guazen asteko klasikoa entzutera. Guazen Descatalites lasai entzutera. Guazen Cool Smoker entzutera. Gozatu! Gozatu!

Iruñerriako eskabidean musika taldeak Herri Kutxuna izeneko diskoa argitaratu berri du, bere estudioko 6. lana.

Gainera, disko kontzeptuala dela diote. Euskal Herritik erbestera joandako herritarrei eta gaur egun euren herria utzi behar izan dutenei eskainitakoa. Disko berezia, bertso batekin hasi dena entzun dugun bezala. Etxetik urrun, abesti eder honekin jarraitzen duena. Biak ala biak, reggae mundutik kanpo daudenak. Biak ala biak, ederki sartzen direnak. Biak ala biak, eskabidean hutsa direnak.

Horren etorriko diren kontzertuetan abesti honekin garagardoak gora igota zaleek abestuko duten abestia ziur. Horren entzungo duguna, despedida, gozatu.

Eskabidean gure talde maitatuaren azken lan luzea entzuten ari gara. Atera berri berria, herri kutxuna izen eman diotena. Eta ez baldin badakizu be, banan-banan, hasieratik segidan entzuten ari garena. Hau os

Jakina da eskabidean taldeak Deba herriarekin da Debako herritarrekin duen maitasun historia eta horren, bueno, erantzule edo horren adierazle beto esan da abesti hau Debako Jose Manuel Ostolaz

Disko berezia dela esan dugu, arlen entzun degun despedida abestian, abesti horrek Inglaterrara eraman gaitu. Trojan Recordsek bere momentuan, 60garren hamarkadaren bukaera hortan, regea Britaniaren gustora hurbildu nahi zuen, txurien gustuetara hurbildu nahi zuen, zuzenen esateko. Eta hortarako, bueno, abestiei ari moldaketak edo jartzen zizkieten soinua poperoagoa egiteko. Eta horre ikarri burura eskabiaren despedida hori entzutean abestro dituen ari moldaketak edo entzunda, baina hauek nere gauza dira.

Eta Jose Manuel Ostalazaren omenez eginiko Ostalaza bestia badoa. Eta badator diskoko eska abestia. Sexua. Gozatu.

Eskabidearen errikutxuna diskoa entzuten ari gara, eta bai, diskoa entzuten ari gara zendu danean, literalki diot goitik bera entzuten ari garelako. Eta lehenengo bertxotik, Gorrotoa abestia entzutera pasatu gara. Gorrotoa abestia, intro famatu batekin hasi dutena, Gorrotoa izena duen pelikularen monozati gogoan garri batekin hasi dutena, 1975eko pelikula frantsesa, eta bere garaian, bueno, impacto handia izan zuena, eta gaur egun ere, dirudienez ere, gaur egun gazteen artean ere impactua eman duena.

Eta hemen ere bertsolariak Unai Mendiburu eta June Diaz bertxotan kolaborazioak izan dira diskoan Bisaiak taldea Trikoma banda Soketan King May Oñate Oiana Etxebeste eta Maitane Suinaga Zazpia besti goitik bera entzuten ari garenak eta azkenekoarekin utziko zaituzte dana ikusten duzu goizean abesti herrikoia eskabidean familiak bideoklip batean erakutsi duten bezala Garate estudioetan grabatua gozatu Gracias.

Beno, entzun dugu Eskabideanen lan berria. Herrikutxuna. Eta Euskal Herrian, herrikutxun hontan, reggae musikak badu indarra eta forman dagoela erakusten digu. Eta horren esker, daramatzagu 17 denboraldi reggae musika uinetan zabal.

Eta Euskal Herriko beste nobedade bat, beste disko bat entzutera goaz. Jada aurreko astean aurreratu genuen Amaika Rude taldeak lan berria grabatu da zuela. Deska and the Abstract Truth izena eman ziotena. Aurrerapen abestia entzun genuen, justu atzeko hau, Stolen Moments. Mea diskaia da entzungai dago, eta gaurkoan entzungo dugu.

jazz girotan datorren lana entzuten ari zeret, ezta? Beraien lehenengo lana da, Hamaika Rude taldearen lehenengo lana da. Orain 15 bat egun argitaratua izan dena,

Aurreko astean galdera botatze genizuen. Posible ote da jazzaren lengoaia sotisfikatua Jamaikako erritmoen vibrazio lurtarrarekin uztartzea? Eta hori gainera, bata bestearen gainetikan jarri gabe, berdinen arteko elkarrizketa balitz bezala? Horixe daba Bizkaiko Amaika Rude taldearen apustua. Eska and the abstract

Beno, Amaika Ruderen diskoa entzuten jarraitzen dugu atzeko hau, Cascades. Amaika Rude Bilboko eskarreg estenako jazz musikarian, musikarien eta virtuosoen arteko topaketa paregabea. Topaketa paregabea eta obsesio bakar batek elkartu dituena azkeneko diskontan behintzat, azken eta lehenengo diskontan, ez da urteak daramaten elkarrekin jotzen. Eta obsesio hori Oliver Nelsonen The Blues and the Abstract Truth disko mitikoa da. Diskorren berrinterpretazioa egin baitute beraien lan honetan. Diotenez, diskorrek esanai historiko funtsezkoa du jazean eta denboraz gainiko maixulan bat dela diote. Eta prentsa oharrak dioena jarraituz, Oliver Nelson diskontan Kingstonekin elkartzen da. Jazz klasiko bat berpiztu da eskaiaz klabean. Post-bop modala definitu zuen maixulana desegin, eta berreraiki egin da. Energia, erritmo sinkopatu eta Karibeko vibrazioen leharketa batean. The Ska and the Abstract Truth, eh? Nelsonen sotisfikazioa hartzen du eta eskaren abstrauk jasanezina, rocksteadyaren pultsu irmoa eta jazaren bapateko improvisazioa txertatzen dizkio.

Reggae Fever entzuten ari zara entzule. Gaurkoan, Amaika Ruderen lan berria entzuten ari gara.

esan dugun bezala Brixton Recordsek atera duena aurtengo azaroan, eta Brixton Recordseko dendan topatu dezakezuena 11 Rude. Eta pixkanaka pixkanaka diskoko abesti luzena den hau bukatzen ari da, Cascades bukatzen ari da. Eta eskabidanekin egin dugun bezala, diskoa orden berdinean entzuten ari gara, eta orain Batch izeneko abestia entzutera goaz. 11 Rude.

Beno, beno, zelako, zelako tematzarra, Skin Boy hau, reggae gordina. Eta Oliver Nelson goraipatzen dute amaika rudekoek. Oliver Nelson saxofoi jole kompositore eta arreglista estatu batuarra izan zen, jazzaren historian oso garrantzitsua izan zena, batez ere post-bop eta jazz modalaren testu inguru.

Beno, beno, haze gamberra, besti gamberro atzeko hau, eh? Bere bilbidean zehar, Oliver Nelsonek jazaren komplexutasun harmonikoa orkestrazio handiekin uztartzeko gaitasunagatik nabarmendu zen. Azken urtetan ere, zinema eta telebistarako musika ere, musikara ere, dedikatu zen arren. Mike Arruderen obsesioa The Blues and the Abstract Truth diskoan zegoen 1961-eko diskoa Impulse Records diskotxarekin sinatu ondoren Nelsonen lehen lan handia izan zena eta lehen esan dugu bezala jazan historian mugarri gisa finkatu zena.

aizue konturatzen ari gara irratxaia joan zaigula. Eta azken txampan sartu garela eta agur esateko momentua iritsi delakoan gaudela.

eta tontototo gaur bi disko entzun ditugula eskabideanen errikutxuna eta Maika Ruderen Dieska and the Abstract Truth.

Eta beno, agur esateko momentu iritsi zaigu ba. Beti bezala, begiratu termometroak. Gorri, topera daude. Seinale harra. Nelasai, resukarra ona da. Rege sukarra, amazazpi denboraldi. Amaika rude entzuten. Azkeneko abestiarekin agur esango dugu. Hold down deitzen dena. Beraz, urrengo astean urteko azkena. Aio!

0: Amabiak, puntxu, puntxuan naiz irratian, zaudete boletin informatiboa eta gaurko informazioaren ariaren bigarren edizioak emango duenaren aurrerapena. Eta lan kontuak arratsaldeko tenorenetan, lab sindikatuak istripularriak zigor epaitegietara eramango baititu, enpresen jokamoldea aldatu dadin. Aranoko enpresa batean gertatutakoa istripu larria da neurri berri hori jasango duen lehen kasua. Inko Iriarte sindikatuko kideak nabarmendu dugurean, enpresarien impunitatarekin amaitu nahi dutela.
1: Duan Iruñean, oera larrienetan, labek prozesu penalak abian ipiniko ditula, orain arte erabili ezten formula delako, orokorrean lan osasunean, eta ulertzen degulako impunitate hau honekin amaitu behar degula, eta horretarako baliabide ezberdinak eta dauzkagun guztiak erabiliko ditugula. Hau zergatik, administrazioak bere lana egiten ez duelako, eta hau azpimarratu behar da.
0: Halako egoerak gehiago gertatu ez daitezen, kereia bat jarri dute jada. Horren bidez, bakasoren lehen eratzea lortu nahi dute eta batez ere, enpresariei abisu bat eman die. Enpresarien impunitatearekin amaitu nahi dutela, osasun arduradunak azpimarratu du kasu larri horiek jada ez direla komunikabidetan agertzen edo ekintza sindikal batera mugatuko.
1: Bueno, keriaren helburua bi dira, bat kasuaren inguruan restaurazio bat ematea konkretua, lan istriponen baitan eta langile migratuaren honi, baino era berean hau abisu bat da horrelako perfila duten enpresarientzako, ez? Ulertu dezaten baina ez dala asuntoa mugatuko ekintza sindikal batetara, ez dala asuntoa mugatuko komunikabideetan zabatzera edo lan ikuskaritzak santzio administratiboa ipintzea, ez?
0: Bestalde, Josu Urrutikoetxea bere kontrako azken auzetik absolbitu egin du Pariseko deia auzetegiak, Alabaina garaian onartutako espainiaratzeko euragindua 10 eguneko epean indarrean jarri eta edozein momentutan egin dezakete kanporatzea. Elgarretaratzea egin dute bien bitartean, bart egin dute Donibane Lohizunen eta errepresioaren amaiera aldarrikatuz. Eta Gipuzkoako Renferen aldirietako zerbitzua Hendaiaraino heltzeko proiektu pilotua adostu dute Espainia eta Frantziako estatuetako garraio ministerioek. Horretarako trenbiden Zabalera Iberikoa mantenduko da trenek etenik gabe Lapurdiko herriraino iritsi ahal izateko, hortaz Brinkola Hendaia litzateke ibilbidea edo alderantziz. Baina esango duguna da hirugarren trenbide baten ezartzere aurreikusten dutela Zabalketa Iberikoarekin, baina kasu honetan soilik merkantzia trenentzako izango litzateke. Abiadura handiko trena zuzenan aipatu ez badute ere, Espainiako garraio ministerioak dio, Europar Batasunak eskatutako erritmoan egiten ari direla tren azpiegiturak hobetzeko lanak eta beharrezkoa litzatekeela Bidasoaren bestaldean gauza bere egitea. Eta nazioartean, venezolarrek galdu nahi ez zuten baikortasunaren ikur bilakatu da azken orduetan Hernan Gil. Aparkaleku bateko zaindaria da eta lan egiten zuen eraikina bertan bere erori ostean, bere garitan harrapatuta egonda 8 egunez bizirik erreskatatzea lortu duten arte. Pasaden igandean detektatu zuten Costa Ricako erreskatistek Hernan Gil haren gainean Galerías Playa Grande merkatal gunea zenaren milaka eta milaka kilondakin.
2: Estás bien?
3: Estoy bien, lo que
2: pasa
3: es que
2: la piedra
3: me tiene
0: mal
3: las espaldas.
2: ¿Está
0: herido? Bahía 24 ordu behar izan zituzten soilik Hernan Gili ura eman ahal izateko. Hortik aurrera erreskate zinez konplexu bati ekin zioten El Salvadorreko, Costa Ricako, Ameriketako Estatu Batuetako, Portugalgo eta Txileko 101 erreskatatzaileek astelenean hasi zuten erreskate operatiboa arrisku handiekin hondakinak erortzeko aukera asko zeuden eta. Kasoren komplikazioak gora bera erreskatatzaileek, komunikazioa mantendu dute une oro, animo ere mantentzeko gai izan den Gilekin. Operatiboa 72 orduz martxan egon ostean Hernan lurrazalera atera izan zuten eta Caracaseko klinika batera eraman zuten zuzenean.
4: No sabía si estaba vivo, si estaba muerto, si estaba herido o si se lo habían llevado por allí a un hospital, pero después que me enteré que él estaba vivo, bueno, ya vi un rollito de luz en...
0: Gil bezalaren emazte Gusbimar González ezagun egin da Venezuela osoan astebetez egon baita lo egiten eroritako eraikinaren aurrean. Senarraren berriak edukitzeko zain, egonda Eferi azaldu egin dionez. Herrialde osoarentzako ikur bilakatuta Delcy Rodríguez presidenteak berak bisitatu du azken orduetan Hernán Gil ospitalean.

0: eguraldia eta trafikoa naiz irratian.
1: Bagoazen informazio praktikoarekin entzuleok errepidetan lehenik eta behin esango dizuegu, ba autopilaketak topatuko dituzuela zehazki AP8 errepidean Irun, Bentetako bidesarian Bilborako norantzan, eta dagoeneko 6 kilometrotakoak diran bertan neurtako autopilaketak. Ezin baiezatu zergatik handen, baina ezazu jende askorentzako oporrak abiatzeko egun ere badela gaurkoa. Eguraldiaren berri Ikeri Barluzea Muruak.
2: Oso antzeko eguraldiarekin jarraituko dugu ostiral honetan ere. Zerua hodeiez estalirik agertuko da Kantauria isurialdean goizean, eta oraindik ere ez da baztertu behar hemenka euri txiki pixka bat egitea, naiz eta lautanta izango diren eta gehienean ateri eutsiko dion. Ego isurialdean aldiz, Araba eta Nafarroa erdialdean hodeiak eta ostarteak tartekatuko dira, baina pixkanaka ostarteak zabalauak egiten joango dira. Ego isurialdean aldiz, giro eguzkitsua izango da. Arratsalde partean, ipar isurian hodeiak eta ostarteak tartekatuko dira, baina hodeiak nagusi izango dira, eta orokorra mintzat, ez da espero eguzkitarte askorik izaterik ere. Ego isurialdean aldiz, eguraldi eguzkitsua nagusituko da eguna amaitu bitarte. Haizeak iparraldetik joko berriro ere, eta arratsalde partean oraindik ere bolada zakar batzuk utziko ditu, Nafarroa erdi eta egoan. Temperatura minimoek antzeko eta maximoek ere antzeko jarraituko dute, minimoak 15 eta 20 gradu bitartean errendituko dira. Maximoak ipar partean 22 eta 24 gradu bitartean, eta ego isurian 24 eta 33 gradu bitartean, temperatura maximoetan freskoenak kostaldean neurtuko dira. Altuenak aldiz, Erriberan.
1: Honaino momentu zentzuleok, arratsaleko ordu batetan bueltan izango gara informazioarekin, eta hemendik aurrera Zaloa Badiola lankidearen esku geldituko da albisten kontakizuna. Gero arte.
0: Naiz irratia.
3: Aurtengo udan oporretara zurekin goaz, egin Ixel Harpidetza naizen eta kabinako maleta bat edo motxila bat jasoko duzu opari. Ez galdu aukera, zoazen lekura zoazela, eraman naiz zurekin eta jaso une oro informazio fidagarriena. Kontsultatu baldintzak naiz.eusen.
4: Egunon!
5: Egunon!
6: Egunon!
4: Egunon! Prest udazirara herri bat pasatzeko?
6: Noski baiet, festarik festa ibiltzeko gogotxu.
4: Baina nire amotxorekin egon nahi be.
5: Ez!
7: Ai!
4: Zalantzarik baduzu, galdetu orain!
6: Baina noiz etorriko gara etxera, nik amarekin egon nahi dut. Eta txoznak? Non dago txoznagunea?
5: Noiz joango gara etxera.
4: Ufa, haze uda datorkidana gainera hiru hauekin.
8: Uda honetan ere, zauden tokian zaudela, Naiz Irratian, konpainiarik onena egingo dizugu. Astelehenetik ostiralera, goizeko 9:00 hasita, kosta ala kosta. Naiz Irratia. Fresco, fresco.
4: Kaixo entzule, bueno, uda honetan ere atxeen hartuko du musikaria saioak, doinu gozo eta erlaxagarriak horregatik hautatu ditugu zuentzako, eta baita elkarrizketak ere urtean zehar izan diren artista gomidatuek eta kolaboratzaileek eskainitako tarteak luzatuko dizkizuegu uda honetan ere, hemen zuen etxean, musikaren etxean. Ongi etorri, musikariara.

0: Bueno, sintonionekin badakizue, ostegunetako pixita izango dugula. Bueno, ostegunetan bai, urrengoetan ez, udan lanako hor egin duelako, eta lanako gotik egin duelako, ba, egun batzuk libre izango dituelako. Baina, bueno, lehendabiziko astean mintzat bai, eta hori ez da gutxi. Itxaso León, kaixo, zer
1: baduz? Kaixo, kaixo, aspaldiko parte. Ez oso ondo arraro egiten zait sintonia guentzutea.
0: Zergatik?
1: Ba, denbora pasa delako.
0: Aldatzeren neko bazen aldatu, ezakaz, baina ez dira kontrako horik esan.
1: Ez oso gustuko dut, ja, nire burua identifikatzen dut sintonia horrekin.
0: Ados, ados, bueno, hori ba, izaten da, ez, el burua.
1: Hori da, bai.
0: Marka, eta horrelako, ozak.
1: Marka pertsonala.
0: Bai, bueno, ez dakit, utzi gako ditut igual, amar segundu horrela hasieran, horrelako zerretuzten ditut, ba, hori, ba, royaltiren bat irizte balde mazai horrela melena sekoen babitza pozik egongo dira zurekin.
1: Ba, bai, aizu.
0: Eta uste, bo segundu dira, ez, royaltiri gabe. Mako zerbait uste dira, ez dakit.
1: Olako zerbait izango da, bai.
0: Baina, bueno, ba, hori, nola, ala ere, zior miseria bat iritsiko zaian, musikarien drama bat aki guztin den, horrelakoetan, bueno, ba, handiak iramaten dutela guztia, eta hori dira. En fin, zer moz, joan da udara.
1: Ba, ondo esan beharko lanean.
0: Bai.
1: Hori bai, badakizu, gainera, bueno, horre ibili ginen ere bai, dedekan. Eta, bai, oporretarako hotx, badakit rabia handia ematen duela orainei irailean pertsona bat horrela entzuteak, gehienek agian oporrak hartuko zituztelako dagoeneko udan zehar, baina nik oraindik aurretik ditut,
0: bueno.
1: Datorren astetik aurrera. Eta
0: bakotzak bere garaian.
1: Bai, ni oraindik udan murgilduta, egia da jende asko sartu dela dagoeneko udazkeneko mood horretan, baina nik oraindik sentitzen dut udako egunak ditudala aurretik, Amaralek dionaren kontrara, ez? Aun quedan días de verano, esango dut nik.
0: Zari zait, claro.
1: No quedan días de verano, esaten zuen Amaralek.
0: Bai, bueno...
1: Bai, geratzen dira.
0: Bai, baina lanan dago durentzako ere, bai.
1: Bai.
0: Bai, esaterako hori ezeket badak izan, baina zinemaldia sortu zen udaluzatze aldera.
1: Ah, bai.
0: Claro, iraia bukaran horretik da.
1: Mm-hmm.
0: Uda, luzatzeko, nola baitere turisten zati batez ere, noski.
1: Zentzu osoa dauka.
0: Baina, baina uda luzatzeko sortu zen, zinemaldia. Horregatik dago hor, esan edut. Ez dago kokegatuta neguan, ez?
1: Ba, ez da gara itxarra, baina bai.
0: Donostia,
1: turismo aldetik ez dugula gehiarik.
0: Donostia, irailean gauza asko egiten dira uda luzatzeko, esan edut. Euskal Jaiak horren hasiko dira.
1: Bai, bai, zentzu osoa dauka.
0: Kontxako estropadak lehen da biziko bi gandetan dira, ez da, dena segidan etortzen da, eta bueno, horrek nola baitere, bertako ari ere, uda luzatzen denaren sentsazioen baten.
1: Bagian, bai, bueno, zuku da ondo,
0: bai,
1: deskantzatzeko bueno, astirik izan duzu.
0: Asko jota hori, hortik aurrera ez du gehi egirik.
1: Bale, ondo da, ez da gutxi.
0: Ez, kontzertuera maten ez ikusi, nola ez, horrelako gozak ere, egon dira. Baina, bai, bai, bai, uda joan da, eta... Ni ja lengua estetik lanean nagoen ez, ba, ja, pixka bat hori ere ba, bidean geratu da. Ondartzakun gutxi, hori bai.
1: Bai, egia da...
0: Ez eguraldia batik,
1: eguraldia batik ez, baina ni ere ez dakit bi edo irutan joan naiz.
0: Nik herrian dut ondartza eta bi egunetan joan naiz.
1: Ja... Ja, zuk super gertu daukazu, bueno, nik ere gertu daukat, baina ez duk herrian bertan.
0: Bai, bai, bai, baina ez, baina ez joan, bero gehiago egiten zuelako. Hori izan da arrazoia, bero gehiago egiten. Ez dut nahi zapaldo ondartzarik. Baina, bueno, guztia pasada eta orain beste gauzetara gaude. Eta jazuk ekarrizki gozu, labetik atera berri xamarrak diren kantuak, ez da?
1: Bai, denak dira berri xamarrak. Ia da, hasi nahi zela, badakizu nik badaukadala frikadau abestiak urtaroekin erlazionatzen ditu dela, eta, bale, ba... Hasi naiz, hainbat berritasun entzuten gehiago lotzen ditudanak agian udazkenarekin, baina esan dudana, udazken bete-betean sartu aurretik, oraindik udako ez dakit azken egun horiek eratzen zaizkidanez, eta zaizkigunez, baina esan dudana da, oraindik udako kutsua duten abestiak ekarri ez. Eta gainera, haietako bik aipatzen dute, udako amaiera hori.
0: Bai, bai, bai, titulutik.
1: Beraz, oso autodereferentziak dira gai horrekiko, orduan, ba, bai.
0: Bai, bueno, karri duzu lehendabizikoa ala ere, bada, jo, nik uste nuen, ekoizle bat zela, aurrekoan deskurritu nuelako beste artista
1: bai,
0: batekin.
1: Ez que astelenean bertan, uste dut izan zela, eguerdiko musikarian, bai. Entzuten egon nintzen, ekoizle honen beste abesti bat ekarri zenuela, aurkeztu zen nuena bestea izan zen, ez? Berarekin bai. Kolaborazioan ari zen abeslaria.
0: Bai, abeslariaren diskoa zelako uste dut ekarri zuela, baina, karo, gero konturatzen naiz, ez dela ekoizle soila. Ikusten dudanez, koitzi baino gehiago egiten du jakintzak,
1: ez? Jakintza hori bai.
0: Baina ez dakit, igual konfunditzen ez da koiz soil bat da. Nik ekarri nuen.
1: Nik esango nuke koizia dela.
0: Vale, Marenekin ekarri nuen. Maren, ez dakit dela Maren den.
1: Bai, Maren eta Soulboy, ez?
0: Soulboy kantua hori da, eroa.
1: Eroa hori da. Ba, nik aurre ekarri dudana da, bi musu ekoizle berdina dauka, jakintza, baina oren honetan Rage Howerekin. Rage Howere bilatu dut eta abesti hau eta beste bat besterik ez ditu. Eta bai, baina jakintza bai ikusi dudala azken aldian han eta hemen ez daukat oso fitxatuta, baina justu astelenan entzun nizunean beste abesti hau pentsatu nuen, bale, tipo berdina dela. Eta bai, duela gutxi eskuritu nuen abesti hau eta oso itxaskorra egiten zait. Melodia txori.
0: Niri bitxei dut zait justu, ikusi duanean hasieran uste nuela izango zela akaso remixen bat edo. Ze bi musu justu Sara Zurzak atera du aurten kantu bat.
1: Bai.
0: Eta esan duen, remixe izango da, ez dauka zer ikusirik.
1: Ba, ez dauka zer
0: ikusirik. Entzun eta gero esan duen, ba, ez dauka zer ikusirik. Edo nik bintzat ez diot hartu, gero akaso kontrako esango dut, baina bai, eta jakintza bezala, ba, hori nik ez, baina ez, zagutu ere egiten dago batean hori, eta zein dago, eta gertu da toki batean, baina hori.
1: Bai, nik ere bere izena behin baino gehiagotan irakurri izan dut, baina hori behos ondo jakin gabe nor den, edo zertan ari den, bueno, bai, baditu abestitxo batzuk hor.
0: Bai.
1: Plataformetan, baina...
0: Ba, bai, eta kalipotxorekin ere aritu da, kalipotxorekin.
1: Beitu kalipotxorekin, bagian horregatik egitea zitzaidan ezaguna. Kalipotxo, ba, gustuko ditut.
0: Begira, hauek ere nik horreindik jauneko unen ezakit nor diren, hori esan berra dago. Ezakit dela nor diren, bakit.
1: Imagina dezaket Bilbo ingurukoak direla, tratatzen dituzten gaien gatik, baina.
0: Horraino dakindik ere, baina hortik aurrera, ba, ez dakit hemen ikusten dute, badute... bere perfila edo badute eta esatute Lewis Tony y el Martens direla eta horako gauzak, baina bueno zakit, pobre diablo monstruo, bueno, txisteak badaude ja horrez, baina hori horraino dakindik ere bueno, dakintza eta Rage Howe buruz esan duzu, ez dakizula gehiagire
1: ez dauka informazio gehiagire
0: oso maravillosoak dira gozabeko
1: aian etorkizunean deskurituko ditugu
0: bai, bate dakio. Zunei beti ibiltzen nahi zen, nun bai, tagertzen da, bi horien bat, edo zerbait, edo, imposible izaten da batzutan, eta...
1: Bueno, eta hasi berriak direnetan, edo izen artistik horrekin hasi berriak direnetan, bastaila da, zer topatzea.
0: Bai, du, zalantzari gabe, baina hori ez, azkenean kontuak eta holako itza duzun, izen baduzunan, saretako kontuetan eta zerbait egon daitekela pentsatzen duzu, baina, keba. Zuzara TikTokerra hemen ez dakit TikToken begiratu duzun
1: ba TikToken ez begiratzen da noa Instagramen begiratzen aintzen baina besterik gabe profil normala duka
0: hori horregatik
1: ikusi dut Albina Estardastek jarraitzen duela
0: bueno egin godu gauza bat kantu entzun godu go eta TikToken zerbait topatzen baldu basango eguzu bale
1: ados
0: bimusu Rage Howe eta jakintza alkarrekin.

0: Eta, begira, bukaeran nahiko frenetikoa da, no? Ez, badu, kantu laburra, ez? Esan du,
1: laburra, laburra minutu eta piko, ez da mi minutu.
0: Hori da, aurretik esan dira zu, ez? Kantu bat gaur luzea da, bueno, ez
1: bai, bestea konpentsatzeko, oso laburra. Au, izugarri laburra, bai,
0: bai. Bai, bueno, badu beste, ez, pixkat, speed up tendentzia honen bai. Zerbait, ez?
1: Bai, zure beste gustatzen zaizun hiperpop,
0: bueno, baina,
1: ez dakit, eh?
0: Hau soportablea da, ez dago, ez jasangarria da. Zer nahi dut, ez da matxakoia.
1: Ez.
0: Ez da,
1: alderantziz itxaskorra da.
0: Ba, ez dago konkone horik. Eta niri konkoneoa da etxe dana gustatzen.
1: Zer da konkoneoa?
0: Kon, hori.
1: Vale, vale.
0: Kanturen bat, esan edot, give it up, bai, hori esaz, give it up, tororo, tororo, tororo, hori bai. Baina hori ere neurtua delako eta kong egin beharrean, bueno, beste, ez da, segamen honon bat opeietan, baina borobilagoa da edo bustiagoa da nola baitene. Kong, vale. Kong, kong, lehor hori, buf, ez ezin dut, sentitzen dut. Baina...
1: Pum, pum, pum, pum.
0: Ba, pum, baldin bada ondo.
1: Niretzat
0: da pum. Pum, pum, pum, ondo. Kong, kong, kong, ez. eta hiperpop horren baitan askotan konkoneo dago eta ez zindut horrek esentitzen dut garai horiek pasaziren niretzako bai, bueno, badago boltan dorko dela ziur nago esan ez 2000-etako garaia banpinaren garaia 2000-ak ziren hogei urte hogei urte ziklotan
1: bezin era hori da
0: oso argi dago
1: modan ere nabaritu da eta noski kulturan ba
0: modan ere ari da izaten erokeria bat eta bueno, gauzat esango dut ala ere beste marka batzuk esaterako ez kirola egiteko zapatiletan eta prezioak izugarri puztu dituzten honetan esan edot zapatila korrek egiteko zapatila retroiak nola baitere oso garesti dauden honetan esaten duzula, hauen merketo egingo zinema garestitu hordaz, ze garaian teknologia berri bat zinela suposatzen zen orain ba skate mundukoak ari gire itzultzen zapatila zabaloiek
1: bai.
0: Oiek ez dituzte garestitu?
1: Aitortu ardut, unionetan
0: zapatila
1: nahiko zabalak dituela jantzita bai.
0: Baina oiek ez dituzte garestitu prezioz?
1: Bueno,
0: garaiko prezio beretan daude.
1: Modeloaren arabera, garaiko, eta markaren arabera. Eta...
0: Esaten dut, marka, ez dut markarik esango, baina
1: bai.
0: Marka ezagun pare bat zeuden, batez ere zabaletan, zabatila zabaletan, eta horiek ez dituztela garestitu, eta harritu egin nau. Harritu egin nau onera, garaian balio zutenaren parean daude.
1: Bueltatu direnak ere badira, a ber, nik ez dut asko ulertzen, baina uste dut basket zapatillak direla.
0: Bueno, saskibaro
1: jokalariek eramaten dituztenak, bai.
0: Bueno, saskibaroko kasko erabiltzen dira espaldian.
1: Bai, ez da.
0: Bai, baina ez da zerbait berria. Bai, hogeita iru, ez? Mitikoaren zapatillak batek eta gaztan ikusten dira. Hori, gauza da, modelo desberdinetan ikusten direla, baina bai. Ez dira modaz pasa, eh? Ez dut edo, ez da desagertu edo.
1: Baina orain indarrez bueltatu direla.
0: Bueno, eta galtza zabalak.
1: Bai.
0: Diskoteketako galtzak.
1: Bai.
0: Horiek era gertu dira, berez ere. Markak esan gabe, baina handik uste dut mundu guztiak ulertu ditzakela.
1: Hori ere esan behar dut, azken bi urte hauetan ez dakit zabalak ez diren beste prakarik jantzi dudan. Beti nabilela hori, praka zabalekin,
0: bueno,
1: zapatila zabalekin, orain ere, bai.
0: Hori, mapska bat hori, Avril Lavigne 2000-etan.
1: Fua.
0: Hori eta goiko partea...
1: Ojalá.
0: Ez behar, tendentzia bat gertatzen ari da horrekin, eh?
1: Bai.
0: Galtza zabal horiek, ez? Zuzenak eta zabalak, zapatila zabalak, eta goiko partea normalean...
1: Skater boy.
0: Bai, skater boyko hori. Goiko partea top likradun top bat, edo nahiko estuagoa den, ez? Top bat hori ikusten da, ez? Nola baitere. Bueno, hori... Buruko pañelo bueltatzen badira, hor ja barrez hasiko naiz.
1: Oiek, bai, itzuli dira.
0: No jodas.
1: Bai, agian...
0: Zapi hauek, erdi rokero zapi hauek buruan jarrita, beretan?
1: Agian edon orketa edo zein egunetan ez ditu eramaten, baina modernoek bai. Modernoek bai.
0: Oiek ez ditut ikusi oraindik.
1: Ikusi ditut.
0: Jota, pentsa, festivaletan nahiko tipiko ez dago zela bat ez dut ikuste, ez?
1: Bai, bitu festivaletan, bai, bitu bebekan bai ikusi nituela lakoak.
0: Ah, nik ez duen ikusi.
1: Fijatzen basara, hori, agian eguneroko bizitzan metroan agian ez, baina
0: Instagramen,
1: jaialdietan...
0: Buruan jarrita rollo pirata?
1: Bai, bai, bai, denetik apur bat.
0: Osea, ikusiko nuen igual baten bat, banda bezala, zinta bezala jarreta hori, bai, igual baina... bai, edo lepoan igual bai, baina rollo pirata bezala jartzen
1: pirata
0: zen
1: burua. Pirata ere, bai, bai, bai,
0: bai, era bat. Ikusi, hori ere bai,
1: Bai, bai.
0: Jode, nola gauden.
1: Ema juzu begiratutxo bat, Instagrami edo Pinteresti edo, bai, bai.
0: Pinterest ez dut erabiltzen.
1: Ba, horrelako zeinetan ikusko.
0: Inoiz ez dio dartu puntua sare sozial horri.

0: Bueno, abeslari esan zelako, aktore izataz aparte. Mm-hmm. Ikusiko duzu nor zen.
1: Vale.
0: Bueno, baina Freddy Starr ez nahaztu Fredro Starrekin, eh? Ze hori ere bada beste bat, zan nahi dut. Mm-hmm. Eta kasu honetan, bueno, ez, rap abeslaria da. Bueno, ba ez, kasu honetan da, Aira Starr, eta ez du zer ikusirik, ez Britania Handia, ez Estatu Batuekin, ze bera Afrikarra da.
1: Bai. Eta flipatu dudana da, hori, bere biografia apur bat bilatzen ari nintzela.
0: Bueno, Afrikara barkatu, Beningoa. Beningoa ez Nigeriakoa barkatu.
1: Aha.
0: Naiz eta vale. jaio Beninen jaioa den, eh?
1: Hori, ba, ikusi dudana da, 2002koa dela, eta... Bueno, ya bada garai harritzeari usteko, ez? Baina bain eta berriz harritzen nago. Nola, ni baino gazteagoa den jendeak, urteak dara matzan, gauza interesgarriak egiten.
0: Lasai, hori eta gero...
1: Gero eta jo gertatuko zait badakit.
0: Bai, eta kirola eta zu etzaretelako ertxiki lotuta bizi.
1: Baina kiroletan ere, hori.
0: Konturatzen azte zara, ja, zartzen ari zarela horrekin askotan.
1: Bai.
0: Lehen esaten zenuen, begira, futbolariak edo ez tegizen, edo, begira, hogeita mapiko urte ditut.
1: Eta horrein denak dira gazteo.
0: Hori da.
1: Ba, musikarekin ere gertatzen zait, eh? Krisi apur bat.
0: Ben, bueno.
1: Baina dira. Egia esan Aira Starr ez dut gehiagia ezagutzen, baina iaz buklean izan nuen bere beste abesti bat, iaz uste dut izan ez dela, duela urte bete inguru aterazen Rush, nahiko rollito dancehall, holan dantzatzeko egokia, eta horrekin buklean egon nintzen, eta beste hau duela gutxi atera du, uda honetan, Hot Body, eta oraindik iruditzen zait ba hori, udakutsuko kantu bat, eta dantzatzera ere gonbidatzen duena. Berak beti egiten du holan arranbi eta niretzako, eta dancehall arteko rollito bat, eta nahiko dantzagarria, lasaia baina dantzagarria.
0: Begira, bueno, ez horrelako kontuak ere badaude, ez? Denetarik egiten dela, eta hori erakusten da, ez? Eta ikusten du, bera afrobitaren bueltan hiltzen dela desente, ez? Eta, bueno, ma, azkenean afrobitak ere bat du, ez? Gero dancehallera eta horrelako eraginetara ere eraman dituela gauzak, ez? Ikusi dut, bera eraginen artean Nicki Minaj aipatzen duela, logika, ez? Esaten ari zarenarekin.
1: Ba, bai, inspirazio gizaragian izan du, baina bere musikan behintzat ez dut nabaritzen.
0: Ba, gina. Bueno, baitu, nik uste dut.
1: Bueno, askotan miresten ditu artistak gero egiten dugunarekin zer ikusirik ez dutenak, ez?
0: Baina, gero ikusi dut, bera, begira, ez dela soilik, oza, musikaria bai, baina kontuz, eh? Honek, politika zientziak eta zertoko harremanak dituelako ikasita.
1: Abeitu.
0: Eta, bueno, batxilergoa artistikoa eginda. Hortaz, formazioz ere, kontuz, zen idut, badela, ez dela soilik musikara bideratu, ez? Beste gauza askotare ere, mugitu dela, bueno, eta bere biografia oso zabala, kontuz. Hori ere, patu behar, aurten Grammyetan izan datut egon da. Afrikako zera performance onenari nola gaitere eman diote olako izan da pen bat dikeneki, hela kategoria hori ere existitzen zenik. Aurten markatu igual ezen aurten ez hogeita iruan zen markatu.
1: Hogeita iruan. Ba, esan dakoa denbora da eramala.
0: Bai, hogeita batetik. Emeretzi urterekin.
1: Emeretzi urterekin.
0: Ba, ez duretzako da, baina egia da, harritzen gaitu zerbait dela, baina berez ez dela inarri-garria. Ez lukela behar.
1: Ja.
0: Eta hori askotan...
1: Ja, badakit, jende asko musika munduan gazte hasten dela.
0: Claro, baina musikari gazte askotan horrekin zorratu egiten dialako eta arrazoi dute. Ze uste duzu, emeretzi uste duzu lako gutxiago izan barri garela.
1: Ez dut alakorik ezan ez da gutxiago ere.
0: Ez, baina sentsazio hori ere... existitzen dela hortaz. Ni ere asko harritzen hau, eh? Sari dut horako bat ikusten dudanean, edo amazazpi urteko talde batek edo derrepente sekulako disko ateratzen dut, esan duzu, joder, hauek amazazpi urte bakarri dituzten.
1: Harritzen hau, baina azkenean ez dago, aizki, horrek esan nahi du aurretik oraindik karrera oparoa dutela, ez? Eta
0: sekulako lan egin dutela.
1: Eta sekulako lan egin dutela, eta gazte diren artean oraindik gauza asko egiteko aukera dutela, korputz gazte batekin, eta gogo gazte batekin, ez dakit. Ikusi dudana da ere, aztutan eukalaia, baina nahiko famatua izan zen abesti baten remixean ere kolaboratu zuela Santa, Rau Alejandrorena, enuengo horatzen, baina

0: Bila,
1: berita. Nik hori ja Rau Alejandro talokoak galdo egiten ez.
0: Hori, ba...
1: hori... Da,
0: no. Niri abesti hori zin maz, baina esan dako arras, iazko edo duela biurteko abesti bat, hori entzun beste dez hori.
1: Ados, bueno, gero ikusi dut baita ere Coldplayrekin ibilidera irekieran, hori ere ipatu behar dago, Chris Brownekin ere bai, zuzenean, eh? Music of the Spheres World Tour horren baitan, irekitzen kontzertuak irekitzen ibili da, eh? Airestar, kurtaz, ba, Coldplay gartu baldin badu, ba, bueno, ba, kalitatea
0: edukimeako
1: du, bas? Bat ez ere, ba, zaletuak bestela kexatu egiten direlako. Eta bueno, ba, iaz, aterazuen bere azken lana, The Juraitan 21, hortaz hogeita bat urtekin egindako gogoetak pentsatzen dut jasoko zitu lorduak ordukoan, gaurkoan, karri diguzu ordea, Hot Body hau, ez dakit, disko berri baten aurrean jarriko gaitu zerbait den, edo ez dakit beste gabeko single baten.
0: Nik ere ez dakit egia esan, uste dut azken aldean atera duen single bakarra dela, orduan izan daiteke gauza solte bat, edo izan daiteke aurrerapen moduko bat.
1: Bueno, hemen ikusten ari naiz, begira, diskoaren ostetik, da, guereko atera ditula bat, bi, iru, lau kantu. Erraz esaten da, eh? Aurten iru atera ditu, begira. All the Love, Gimme That, eta Hot Body. Ba, ez dakit, ba, justu iruak, tituluetan behintzat, akaso, torri gaitezke bat, baina.
0: Bai.
1: Ba, bueno, ba, esan duzu, na, dancehallaren bueltan hortaz kantu hau.
0: Bai, ez esango nuke.
1: Ba, beste da, horrelako horrek ezpada, esango dugu, entzuleren batek. Entzuko dugu, Airestar, Hot Body.

0: Katalanak ez dezu likimenaz gogorazan, ha?
1: Ez, niri ez.
0: Boa, niri egia da bat ez erabat, baina likimenazek baditu alarako joerak, eh? Niretzako bintzat.
1: Nik likimenaz ikusten dut askoz rap. Pero hoy tampoco
0: bai, baina gero baditu pasarte batzuk. Doño hobetan eta nik uste etortzen dela.
1: Bai,
0: bai. Bueno, eragin bezala alegia Nicki Minaj, niri bai ezkontzen didala kantoretan. Esa, gisa honetan, berak aipatzen du baita ere Justin Bieber, da Justin Bieberrek egia da batzuetan tira duela, baita ere mundu honetara, gutxitan, eh?
1: Bai, bai, baina baditu horrelakoak.
0: Hori da, ez? Gero aipatzen ditu beste hainbat, eh? Baina, Shakira bere ere, bai. Shakira, bai, bokalean, ahotxean, eh? Ahotxeko benditu Shakira, Beyoncé, Rihanna, eta Miley Cyrus. Hoiek ja, bai, ez ditu hala topatzen.
1: Bueno,
0: bokalki,
1: nik
0: eh?
1: ez ditut ikus, ez ditut entzun.
0: Ni bokalki ez. Ez da gidana, demora notan Freddy Starr jaztuko zitzaizun,
1: ez? Ez, bilatu dut, baina... Bai, baina ez da gidana. Ez da
0: gidana egiten Freddy Starr, eh?
1: Keba.
0: Zuke euskal telebista gutxi ikusi duzu.
1: Keba?
0: Ba, euskal telebistan, egon sasoi bat, orduro zegoena.
1: Ze sasoitan.
0: Zen gure Benny Hill. Ba, saiota artean ez zegoen ez zer sartu, Freddy Starr, venga. Sartze zuten. Bai.
1: Ba, ez dakit, ez dut horitzen.
0: Bazen ezaguna, eh? Ez da, claro, argazki diren bat ikusi dutzu zar gaztetakoa, ba, kaso ez duzu ezagutu, baina...
1: Bai, ez dakit, txikia izango nintzen.
0: Bai, txikia, bai, mitikizuma, zer buruz eltxo eta gero etorri zena. Ba, buruz eltxo ere ez baduzu gogoratzen, ja.
1: Ke ba?
0: Ba, hori ba. Dara, bai, da, post Mr. Bean aroa.
1: Ba, Mr. Bean bai ikusi
0: dudan. Ba, ze, oiak baino goto funtzionatu zuen ez berriz ere bueltan etorri zen Mr. Bean gero.
1: Ah, dos.
0: bai, Freddy Starr zen, Just for Locks, bueno, en fin. Aira Starr, ez daukala zer ikusirik, ez Freddy, ez Ringo, ez inorekin. Ze, bere berezko izena gainera, ez da Aira Starr, hori ere zabera dago. Sara, oien kasola, alderibitze. Da, ez alta zu izan hori guztia, kardu.
1: Ba, Starr abizena, bueno, ez dakit existitzen den, edo jende askok abizena artistiko gisa erabiltzen duen atik, edo nonbaitetik datorren.
0: Zer gatik diazu, ba.
1: Ba, ez dakit, Ringo Starr bera ere, ez dakit alako abizena erreala den, edo... Ez dakit, eh? Starren esan nahi agatik, dinot izan litekela, ba, izan artistikoa proposa.
0: Oh, mira.
1: Estrellita.
0: Ringo Starr, Richard Starkey.
1: Mira. Ah, Starkey.
0: Starkey da, beraz, bera. Bera. Baina, mira, agertu zaizketa. Begiratu beharko dut, ja zerranda luze bat jarri dazu parean, Starr abizan duten celebritiana. Hortaz, bueno, begiratu beharko da. Guazen hirugarrenera, esan duzu, uda eta uda sasoia eta rigoztia karriko zen honorabit ere. Frantziar suediarra karri diguzu, esan dut.
1: Bai, suediarra. Nik dakidela suediarra, baina...
0: Diot, frantziarra zebatez ere lana frantzian egin izan dudu. Edo, gaur egun ez dakit, baina bai, Sara Larsson ez ari gara. Suediarra, Suediarra da, hori argi utzi nahi dut, baina...
1: Hori bai.
0: Baina hori, baduela lotura berezi bat frantziarekin behintzat.
1: Ba, Sara Larssonek ere denbora darama, eta egia da urteak daramatzala, hau ari dela nire inekoa, largo gaita masazpikoa, eta egia da urteak daramatzala, beraz, hau ere hasiko zen bestearen adinarekin, hau da, enberetzi hogei urterekin, zedekia, blerelena bestiak agian gara jardan entzun nituen, eta orain pentsatzen badut, ba, jo, egia da.
0: Gaztea hori, bai.
1: Eta gazteago ere, oso gaztetxoa zen dut.
0: Amazazpi urtearekin atazuen bere lehen dabeiziko disko.
1: Ikusi dudana, 2008an talent show bat irabazi zuela, eta beraz denbora daramala mundu horretan, baina...
0: Amazazpi urtearekin lehen diskoa, hori
1: gara. Bera musika amazazpirekin
0: atrasitzen atrasitzen. Eta lehen dabeiziko videoklipa 2008an, amagosteken. Uncover deitzen zen kantuarena.
1: Baina ikuste, ezagun egiten asistela... Last Life edo olakoren batekin.
0: Buah, ze kanturekin...
1: Aldit matzei, azipi guaz, last...
0: Niri Alfer kantatuko
1: edo, denozu. Edo Symphony, iaz oso meme bihurtu zen Symphony.
0: Symphony berga da egia da. Last, bai, begira, last, hemen jartzen du, Last Life eta Never Forget You kantuekin
1: izan zela. Eta Never Forget, ah, ez, Never Forget You-rekin ezagutu nuen agian,
0: bai. Bioiekin izan zela nola baita.
1: Baina Symphony, kuriosoa da, protetxo batzuk dituelako abestiak eta iaz meme bilakatu zen.
0: Ba, bai, meme ez da gata.
1: Berak ere parte hartu zuen meme horretan, bai.
0: Begira, bai, ikusi dara da, iaz atera zuela Venus diskoa, 2008-an, eta aurten bat batean berriz ere badatorrela lan berriarekin edo oso gauza bitxia ikusten dut ez dakit duela edo ez dakit jatera duen edo zain dut joera raro xamar bat ikusten dut ega ben
1: zergatik joera raroa?
0: Ez ba denbora gutxian ez bigarren disko bat iragarri duelako iaz ateraz bueno urte terdi vale iraia bukaren ikusten dut aterako dela diskoa
1: bai denbora pasada disko horretatik ere atera du beste aurrerapen bat Crash eta hori ere nahiko gustuko dut baina gaur ekarri dudana da Midnight Sun
0: diskoari zer ematen diona por certo
1: bai zer ikusia daukadalako aipatu dudan aro honekin ez udako amaiera honekin abesti udatiarra da, baina niretzat uda amaierakoa aipatzen duelako. Eske esaldia esaten du tal cual summer isn't over yet. Uda ez da amaitu oraindik. Eta, bueno, gaurko egun euritxoarekin ez du ematen ez, baina ia da uda ez dela amaitu. Teknikoki, aipatzen ditu ere bikiniak egiten dizkion beltzaranen marka hoiek eta orduan niretzat da uda amaierako kantu bat.
0: Ba, diskoa irakitzen duen kantu izango da, ikusten ari naiz, hiru, atera dituela, beste kantu atera atera
1: tartean. Vale.
0: Pretty esan behar da, Pretty Woman, nola esan?
1: Pretty, bai. Ikitzen duen bestea da, Crash.
0: Ba, Crash, hori bosgarren kantua diskoan, eta hiru garrena tartean, Pretty Ugly, deiturikoa.
1: Pretty Ugly.
0: Bai, bueno.
1: Gainera, ingelesez pretty, politaz gain, bada ere, nahiko txo, izan diteke, nahiko itxusia. Edo, polit itxusia, itzioko moduko bat da.
0: Bai, garbi. Bai.
1: Eta hori, Sara Larssoni buruz ere itzein nahi nuen, nimik bera, osea, oso gustuko udalako, ematen dit apur bat, Friend Crash, esaten dena, ez? Bera laguna izan nahiko nukela. Hau ere da, lehen aipatu dugu TikTok, eta da nahiko TikTokerra, nahiko bastakit. Artista ez balitz bezala erailtzen duela bere TikTok askotan, iruditzen zait. Ez da, bere adineko beste zineska balitz bezala. Eta gainera asko mintzatzen dela ba, gizarte gauzen inguruan, aspaldi gaztetxoagoa zenean, bazeukan blog bat non feminismo hori buruz eta hitz egiten zuen, Palestinaren alde ere mintzatu da behin baino gehiagotan, eta bai, iruditzen zait, pertsonalitatea baduela, ez dela olako popstar profil hori ez dena bat ere bustitzen eta ba ez dakit agian zer ikusia dauka naiz eta ingelesez kantatu gogoratu behar dugu ez dela jankia eta askotan jankiak ez direla horrelako gaien inguruan mintzatzen ez baina
0: bai.
1: Baina honek ba ez dakit suediarra izanik ez dakit zer ikusirik izango duen baina
0: auskalo ez hemen ezin da jakin hortaz bueno ba Midnight Sun usan duzu moduan ikusi beharkoa da niri bitxia iruditu zait azkar etorri delako bigarren disko bezala ez dakit denbora gutxian ez baina bueno eta gainera arraroago egiten zaidana da horrelako gisa horretako disko bat udo ostean etortzea hori ere nahiko bitxia egiten zait nahiko ba ikusi dudalako ez batez ere mugituko dela EDM-en buelta mugituko dela irakurri dut
1: entzun ditudan biak olakoak dira eta gira agian gehiago pegatuko lukela ba, kainean edo ateratzeak baina bai
0: baina bueno jartzen duenez letra introspektiboagoak omen ditu hori ari nahiz ikusten
1: agian biauek atera ditu edo hiru hauek hirugarren hori ez duela entzun baina agian hauek atera ditu aurrerapen modura hain zuzen udatiarrenak direlako eta introspektiboak aurrerago aterako ditu ez dakit
0: ba euskalo
1: uste dut arreta gehiago merezi dutela, bueno, batez ere azken honek, Midnight Sun honek eta mainstreamean askoz arreta gehiago izan lezakeela edo ez dakit irratiek deskubritzen bat dute izan daitekela potentziala daukan abesti bat irratiek edo internetek askotan interneten mugitzen direla koraine tendentziak eta
0: baina Sara Larsson agertzen den momentuan jazta ez du gehiago behar
1: ja, baina ez pentsa, baina bera ospetsua dela, baina proiektu berria ez dut inon ikusi aipatu denik.
0: Ba, izan daiteke idioma delako eta idioma ja pixkat de mode jarreta dagoelako.
1: Ja, bueno.
0: Hori ere, izan daiteke.
1: Nire kaskoetan ez dago de mode.
0: Ados. Ba, bueno, ba, egingo dugu entzunaldi bat, hemen behintzat, hemen nahi behintzat, iritsi da. Nire izan alarzo beti jartzen dut, hori ere esan barra dago ikusten dut lan kanturen bat. Bai,
1: ba, segurazki hau gustuko izango duzu.
0: Ba, entzuko dugu. Bindaitzan, Sara Larsson nena.

0: Bueno, ez da hain idioma, bukarako bomboiak eta, bueno, pixka bat desbideratzen dute, eta, bueno, pop elektronikoan gehiago kokatuko nuke, bai. Naiz eta bukaranko sortzi zero sortzi horiek, eta...
1: Bai, ez zait estribilloa super guapo dago.
0: Bai, hor dago, ez?
1: Hor dago iztiaren gakoa.
0: Bai, eta idiomaren influentzia guztiaren, nik esango nuke hor dagoela. Bueno, minda izan, gau erdeko eguzkia, nik uste dut, bueno, zeratik, ez? Egunzentik eguzkiak akasu udarekin lotura geixiago izan da gezakela, gau erdeko baina, baina, bueno.
1: Bai, baina, non izaten da...
0: Ah, karo, Suedia, nada.
1: Claro,
0: amigo, claro.
1: Suedian ere gertatzen da, ¿es?
0: Suedian ez dago, ez dago.
1: Suedian ez. Baina non izan da hori?
0: Suedian ez dagoela gauik.
1: Ah, hori, vale.
0: Suedian ez dago gauik. Eskandinavian ez dago gauik.
1: Nik uste dut midna izan referentzia hau dela, oso literala, hau da.
0: Bai.
1: Gauerdian, egozke hor goian dagoenean.
0: Bai, eta neguan ez dago egunik.
1: En never ending midna izan esaten du gainera, inoiz ez dela...
0: Claro. Ez dezela konturatu...
1: Egun argizta dela,
0: posizio geografikoa zeskonturatu. Ai, bueno, hori batetik, eta bestea, hau bitxea hori eta zait. Ze, bueno, urrengo taldeak neguan ateratzea kantu hau, bitxea hori eta zait.
1: Bueno, berez kantua...
0: Neguan, aien neguan,
1: Ja, bueno, claro.
0: Hemen gara, hemen, hasi gara la geografia kontuetan, timing pala da, timing pala, claro.
1: Suposatzen dut, gainerako munduaren udarekin bat jo nahi izan dutela.
0: Hori da, bitxia.
1: Bai, uztailean aterazuten End of Summer, bueno, bide batez, a ber, testu ingurapur bat ere emango dugu. Aurten 10 urte beteko dira Tame Impala, bueno, Tame Impala, ez dakit nola oskatu, Tame Impalaren.
0: Tame Impalarik, Tame esaten dut zen izarratik.
1: Tame, ez? Haien Carrange diska ospetsutik, bueno, niretzat hori da, ezagutzen dudan bakarra, eta hor dago haien abestirik ospetsuena, ez? The Less I Know The Better. Eta 10 urte beteko direnean diska horretatik, ikusi dudanaren arabera, ba, bai egin dituztela lako iradokizunak akaso laster disko bat etorriko dela, baina data zehatzik eman gabe. Eta abesti hau End of Summer uztailean atera zuten, baina justu atzo bertan EP bat atera zuten honekin hau eta beste bat batuta. Beste gaitzen da, Loser.
0: Loser, bai, hemen ikusten dut.
1: Eta orduan ez dakit, End of Summer hori uztailean atera zutena, EP honen aurrera pena zen, edo beste zerbaitena. Agian, bi abestiko omen alditxoa besterik ez da, 10 urteko, ez? Urte urren horri. Izan daiteke gorko horbizuna bezalako bizpairu abestiko, lako, ez? Omen alditxo bat.
0: Vinilo horako ez dago pentsatuta argi.
1: Hori da.
0: Ze vinilo horako iraupenagatik, Kantu iraupenagatik ezin du izan A aldea eta B aldea ezin dute izan.
1: Claro.
0: Iraupen oso desberdina dute. Baina, menarin ez begira, eta ez du jartzen gauza gehiagia. Bueno, Tame Impala esango dugu Kevin Parkerren proiektua dela, bat dela, atzetik dagoena ez dela talde bat, pero multi-instrumentalista dela, eta ez da oso interesgarria dela,
1: Bai.
0: Menarin ez begira, eta ez dago espezialia hori jartzen,
1: Ez, ikusi udan bakarra da, ba, hori, bai egin ziola aipamena ibilbide horri, eta laster ba, zerbait ateratzearen iradokizunari, baina besterik gabe ez dakit agian honetan geratuko den, edo akaso disko oso bat datorren.
0: Auskalo, bueno, ba, bat edaki. End of Summer, zuretzako End of Summer datorren bihazteak izango dira.
1: Hori da, eta bihazte hauetan ziur izan erreko dudala besti hau.
0: Bueno.
1: Erretzen ari naiz, ja, baina...
0: Bueltanea zer ekartzen digozun. Zuk disfrutatu oporrak.
1: Mi esker, ondo hasi.
0: Hori da.
1: Eta bai, bueltan hasiko gara ja behin betiko.
0: Hori da. Txaso León, eskerrik asko.
1: Mi esker, beste behin.

0: Informazioaren aria, Naiz Irratian. Zaloa Badiola.
1: Eguardi onda izuela guztioi, ordu batak puntu-puntuan ongi etorri Naiz Irratira. Imanol Pradales lehendakariak Osasun Ministerioak diseinatutako estatutu markoak kentzeko eskatu du.
2: El estatuto marco ha nacido de alguna forma muerto, si se me permite la expresión. Nació sin contar con los médicos, cuando es un estatuto marco para el personal sanitario, que incluye también a los médicos, entiendo.
1: A medikoen greben ondorioz 15.000 ebakuntza eta 400.000 kontsulta inguru atzeraturi direla Osakidetzan argudiatu du. Ertzaintzaren barne gaietarako buruzagitzak hilabete baino gehiago darama sare sozialetan agente batek zabaldutako argitalpen bat ikertzen. Argitalpen horretan ertzaintzaren auto bat agertzen da Ondarroan euskal presoak Afrikara ni olbido ni perdon edota stop ziervos traolarekin besteak beste. Josu Urrutiko etxea bere kontrako azken auzitik absolbitu du Parisko epaitegiak, baina garaian onartutako espainiaratzeko euroagindua 10 eguneko epean indarrean jarri edo zein momentutan egin dezake kanporaketa. Elkarretaratze egin dute Donibane Lohizunen errepresioaren kontra. Lab sindikatuak lan istripu larriak zigor epaitegietara eramango ditu enpresen impunitatea amaitzeko.
3: Duan Iruñean, oera larrienetan, labek prozesu penalak abian ipiniko ditula, orain arte erabili ezten formula delako, orokorrean lan osasunean, eta ulertzen degulako impunitate hau honekin amaitu behar degula, eta horretarako baliabide ezberdinak eta dauzkagun guztiak erabiliko ditugula. Hau zergatik, administrazioak bere lana egiten ez duelako, eta hau azpimarratu behar da.
1: Nazioarteari begira gutxienez, 6 hildako eta 22 zauritu zenbatu dituzte Damaskon izandako atentatu batean. Bomba bat jarri dute justizia jauregiaren alboan den kafetegi batean. Eta datorren uztailaren 8an German Rodriguez gogoratzeko ekitaldia aurkeztu dute Iruñan.
4: Giza eskubideen aurkako bi atentatu horiek gobernuaren eskutatze eta desitxuratzeak markatu zituen eta horrela segitzen dute. Gertaera
1: San Ferminak 68 elkartearekin batera martxoak 3ko ordezkariak izan dira eta Germanen oroitarriaren aurrean Espainiako gobernuari eskatu diote 1976 eta 1978 urtean artean giza eskubideen kontrako atentatuak aitortu ditzala.
0: Eguraldia eta trafikoa Naiz Irratian.
1: Dirudi ezagola, aparteko arazorik Euskal Herriko errepidetan eguraldiaren iragarpena Iker Ibarluzearen eskutik.
5: Oso antzeko eguraldiarekin jarraituko dugu ostiral honetan ere. Zerua hodeiez estalirik agertuko da Kantauria isurialdean goizean eta oraindik ere ez da baztertu behar hemenka euri txiki pixka bat egitea, naiz eta lautanta izango diren eta gehienean ateri eutsiko dion. Ego isurialdean aldiz, Araba eta Nafarroa erdialdean hodeiak eta ostarteak tartekatuko dira, baina pixkanak ostarteak zabalauak egiten joango dira. Ego isurialdean aldiz, giro eguzkitsua izango da. Arratsalde partean, ipar isurian hodeiak eta ostarteak tartekatuko dira, baina hodeiak nagusi izango dira, eta orokorra mintzat, ez da espero eguzkitarte askorik izaterik ere, ego isurialdean aldiz, eguraldi eguzkitsua nagusituko da, eguna amaitu bitarte. Haizeak iparraldetik joko berriro ere, eta arratsalde partean, oraindik ere bolada zakar batzuk utziko ditu, Nafarroa erdi eta egoan, temperatura minimoek, antzeko eta maximoek ere, antzeko jarraituko dute, minimoak 15 eta 20 gradu bitartean errendituko dira, maximoak ipar partean 22 eta 24 gradu bitartean eta ego isurian 24 eta 33 gradu bitartean temperatura maximoetan freskoenak kostaldean neurtuko dira altuenak aldiz Erriberan.
1: Eskerrik asko Iker, ordu batak eta 5 minutu jotzear.
0: Enpresa errotua eta konprometitua. Aberastasuna sortu eta modu kolektiboan banatzen.

0: puntu-puntuan ongi etorri naiz irratira, EAJ-ak ofizialki berretsi du Mikel Hidalgoren hautagaitza Bilboko alkatetzarako 2027ko udal hauteskundetan. Hidalgok 13 udal batzarren babesa lortu du. EAJ-ak uharbidez gogorarazi duenez, Bizkaiburu batzarrak proposatutako hautagaia izan zen eta ez zen beste izenik planteatu duela ia hilabete abiatu zen alderdi jeltzaleak Bilboko alkategai aukeratzeko barne prozesua, izan ere Juan Mari Aburto egungo Bilboko alkateak hautagai izango etzela iragarri zuen. Eta Nafarroako Izquierda Unidak batzarrek eta ordezkari independenteen kolektiboak zurekin Nafarroa koalizioa berritzeko akordioa lortu dute 2027ko udal eta autonomia hauteskundei begira jarriz. Podemosi atea zabalik utzi diote batu dadin. Koalizioetik berretsi dute bakoitzaren denborak errespetatu behar direla Podemosek hartezaken erabakiari erreferentzia eginez. Lortutako akordioari buruz Nafarroako Izquierda Unidak esan du egun hau ilusioz betetako eguna dela eta ziurtatu du elkarrekin abiatutueko bide berri bat irekiko dela Nafarroako benetako motor eraldatzaile bihurtzeko helburuarekin. Koalizioa Nafarroako gehiengo soziala izateko larrua utzi duela ziurtatu ondoren, herritarrak animatu ditu erasoaldi sozial bat eraikitzera eskubide zibil eta demokratikoen esparruan benetako bizikidetza kulturan iztasuna eraikitzera.
1: Eguraldia eta trafikoa naiz irratian.
0: Trafikoari dagokionean badugu, hainbat puntutan adi ibiltzeko gomendioa N600 eta 37 errepidean 12. Kilometroan Erandion Barakaldoko norantzan autopilaketak daude. B600 eta 37 errepidean 10. Kilometroan Erandion Sopelako norantzan hemen ere autopilaketak eta A8 errepidean 111. Kilometroan Basaurin Muskizko norantzan bantzeko egoera dugu ere autopilaketekin. Bestelako arazorik ez, eguraldiaren iragarpena Iker Ibarruzaren eskutik.
2: Oso antzeko eguraldiarekin jarraituko dugu ostiral honetan ere. Zerua hodeiez estalirik agertuko da Kantauria isurialdean goizean eta oraindik ere ez da baztertu behar hemenka euri txiki pixka bat egitea, naiz eta lautanta izango diren eta gehienean ateri eutsiko dion. Ego isurialdean aldiz, Araba eta Nafarroa erdialdean hodeiak eta ostarteak tartekatuko dira, baina pixkanak ostarteak zabalauak egiten joango dira. Ego isurialdean aldiz, giro eguzkitsua izango da. Arratsalde partean ipar isurian hodeiak eta ostarteak tartekatuko dira, baina hodeiak nagusi izango dira eta orokorra mintzat ez da espero eguzkitarte askorik izaterik ere. Ego isurialdean aldiz, eguraldi eguzkitsua nagusituko da eguna amaitu bitarte. Haizeak iparraldetik jo du berriro ere eta arratsalde partean oraindik ere bolada zakar batzuk utziko ditu Nafarroa erdi eta egoan. Temperatura minimoek antzeko eta maximoek ere antzeko jarraituko dute. Minimoak 15 eta 20 gradu bitartean errendituko dira. Maximoak ipar partean 22 eta 24 gradu bitartean eta ego isurian 24 eta 33 gradu bitartean. Temperatura maximoetan freskoenak kostaldean neurtuko dira. Altuenak aldiz, herri beran.
0: Eskerrik asko Iker, hirurak eta hiru minutu pasatxo. Informazio gehiagorekin bueltatuko gara arratsaldeko bostetan, gero arte.
1: Saio hau errepikatua da. Naiz irratia.
3: Bueno, aste artea eta esan genuen aste artea bi astez behin behintzat sekzio berri bat jarriko genuela martxan gure kirol saioan ezkutuan izeneko eta bertan kirol arloan pixka bat bigarren plano batean geratzen diren protagonistak ekarriko genituela gurera duela bi aste Aitor Helduaien izan genuen gurekin eta gaurkoan beste artista bat Ari Santamaria Arratsaldeon beste artista bat nik uste batzuk ezagutuko dutela
4: uste nuen artista nire gintzela
3: bueno zure bai artista zara
4: bai gaurko gonbidatua arrakastatxua dela esango dugu
3: bai esango dugu baietz. Bueno, basan bezala, batzu seguro ezagutuko duzuela, Dazonen Atletiken partietan, esatari moduan aritzen delako euskaraz, baina gehien bat segura aski golak eta bestelakoak ospatzera gorduan, asmatzen dituen kantuen gatik, ez? Hasiera batean, guk esatari lanbide horren baitan karri dugu gurera, baina badakigu umorea beti presente izaten duela bere kontakizunetan, bere monologoetan ere bai, horretan ere aritzen delako, eta agurtuko dugu, Julen Aspe, arratsaldeon.
5: Bye.

música.

situación está controlada. Ahora

Kaixo, ongi etorri beste bat zaiora, arananaz eta urrengo ordua elkarrekin egaroko dugu. Helduara laugarren eta nik aurkeztuko dodan azken atalera. Musika egitea asko maite duen pertsona bezala, asko eskertu dut momentu batez geratu, barrura begiratu, eta nire bizitzako soinu banda eraiki duten artista, talde eta bestiak zeintzuk diren aztertzea. Horrez gain, nire proiektuan ondik datorren eta zein norabitan joan nahi duen ere zuekin partekatzeko aukera mandit, saio honek. Horregatik, eskerrik asko naiz irratiari aukera hau eskaintzearen. Bueno, gabonetan osorik murgilduta gaude, urtea amaitzen ari da, eta beti dator ondo ziklo bat izterakoan gauzak berrikustea eta atzera begiratzeaz gain etorkizunera ere begiratzea. Gaurko saioan zehar, zer egin dugun, zer ez, zer ikasi dugun, eta bidean zer geratu den hausnartzera gonbidatzen zaituet. Jarraian entzungo dituzuen 12 kantu hauek izan dira nire azken urteko bidelagunak. Beraz, 12 hilabete, 12 mahats, 12 abesti zuekaz disfrutatzeko. Urtarria, gehienetan aldapangora, etzeko berotasunean gordeta eta kanpora urtetzeko esfortzua eta batzuetan ausardia ere behar da. Zuekin, azperenen ausardia.

Otsaila. Badu isiltasun bat otsailak asko gustatzen zaidana. Natura berpisteko prestatzen ari da, eta bizitasun guzti hori Ernaldo aurretik, tentzio zirraragarri bat sortzen da. Neguan, energia gordetzea gustatzen zait, energiaz bueltatzeko eta berriro martzan jartzeko. Olat Salvadorren zainak eman diskak nire aurtengo neguan lagundu nau. Baduelako iluntasun eta ostasun puntu bat, sutondo bateko erotasunarekin kombinatzen duena. Aurretik aipatu dudan isiltasunari erreferentzia eginez, Olat Salvadorren zarata zaratago entzungo dugu.

martxoa eta martxan jartzea, egunak lusatzea, argitasuna, udaberriari ongi etorria ematea, eta nire kasuan proiektu barriei ateak zabaltzea. Nire urtengo martxoan inoiz espero ez nituzken pausoak eman ditut. Garrantzitsuena, behingoz beldurrak alde batera utzi eta estudio batean sartzea. Hainbeste denboran zehar nik bakarrik entzun ditudan kantak beste profesional batzuekin partekatzea eta elkarrekin nire buruan bakarrik zeuden melodiak benetako kantu bihurtzea. Oso eskertutan nago, mandeiko izlea nire bidean gurutzatu izanaz eta nire musikan konfidantza, denbora eta gogoa jarri izanaz. Esperientzia honek bide lagun gehiago paritu dizkit, eta guzti horien omenez, Nasker taldearen bide lagun jarriko dizuet jarraian.

Apirilak martxoko ritmoa jarraitu zuen arren, ikaskuntza oso garrantzitsuak izan dituen. Errua atzean ustea, barkatzea eta barkamena eskatzea, zoriontzu izateko eskubide aldarrikatzea, eta ate berriak zabaltzeko aurrekoak giltzazistea. Badaukat kantu bat aspaldidatzi nuena eta oraindik ez dudan atera. Bizitzan gitzitan gertatzen diren konexio ez hitz egiten du. Oinarri eta eskemak astintzen dizkizuten gerta erez. Kalambreak deitzen da, eta demo moduan erakutsiko dizuet. Mikel Bandanas edo Keltxo izenez ezagunagoa den ekoizle musikari eta lagunarekin grabatu nuen, Adi Estudioetan. Espero dut gustatzea.

Niretzako referente inspirazio iturri eta lagunden airuren kantu batekin utziko zaituet, mugitzera, dantzatzera eta postasunez kontagiatzen zaituena. Zuekin, airuren, koloko los pies.

ekainari beti kostatzen zaio heltzea, eta are gehiago irakasle zarenean. San Juan Gaba, udako solstizioa, sorginen dantza, lagunekin egiten diren euskal jai eta kelarreak. Aurtengo aurkikuntza handi bat jeitsi izan da, eta bere akelarre askea bestia entzungo dugu. Beleren ahotsaz lagunduta eta trikitrisa dantzaria lagunduela, ekaineko jai giro eta peltasunera eramango gaituen kantua da, bere berreraikitze aroa diskatik ateratakoa. Gozatu!

0: Uztailean gaude, uda barne barnean dugu dagoeneko, eta dantzan jarraituko dugu. Nire urtengo beste aurkikuntza handi batekin, Mirua taldearen Morrosko.
1: Maitane. Trenetik jaitsi berriza, Hernan intzaude. Gaur, kriston kaskarra harrapatuko duzu. Neurri eta doinu librean.

Orokorrean niretzako abuztua nahiko nostalgikoa den arren, aurten lehen aldi asko bizi izan dodaz. Aurtengo abuztuan lehen aldiz videoklip bat grabatu dut. Nire hurbila bestia izan zen grabatu nuen lehena, eta pertsonazko komendatu ondoren, Ane Berriotxoarekin kontaktuan jartzea erabaki nuen. Berari eta bere lantaldeari esker, imaginario bizuala ere eman genio nire lehen epeari. Eta naiz eta oso urduri egon kamara baten aurrean jarri behar izateaz, uste dut merezi izan zuela. Hurbil zuzentzeaz gain, nire Gorbeia kantuaren videoklipa ere zuzendu du. Eta ezin asposa gogon emaitzagaz. Oraindik ikusi ez badozue, YouTubeen ikustera animatzen zaituet, Anek oso bideo polit eta interesgarriak egiten baititu. Lan asko egin bai, baina abuztuan gozatzeko eta maite dodasanekin lasai egoteko aukera ere izan nuen. Abuztuko iuntze, epel eta larainetara zuzenean eramaten nauen kantu bategaz uzten zaituet. Zutagarren infinitoan.

Irailean, denbora eta lan askoren ostean, nire lehen singela urten zan. Gogoratzena segun horretan ez nuela lorik egin, nuen emozioaz. Egia esan, abesti bat sortzen denetik urtetzen denera arte oso luze egiten da. Komposatu, konponketak egin, demoa grabatu, estudion sartu, bideoklipa egin. Egia da, nik sortu nituen kantu askok ez dutela dagoeneko esan nahi bera. Baina oso interesgarria da ikustea nola entzule eta pertsona bakoitzak kanta horri zentzu bat ematen dion eta berea egiten duen. Hasieran esan behar dut emozio horren atzea beldurra zegoela. Iaz jendeak zer pentsatuko duen, gustoko izango duen, edo zein pausu emoteak edo hobesan da erratzeak beldurra handia ematen zidan. Baina, maskaken kantu bat buklea nuela, behin eta berriro errepikatu behar izan nion nire buruari. Dena berriz eraikitzea posible dela, paperezko hegazkinekin egiten genuen bezala. Zuekin, maskak taldearen ameslari.

Udazken honetan deskubritu eta asko entzun dodan talde baten txanda da. Beraiek somak deitzen dira, nire oso kideak dira eta beraien lehen epea aurkeztu dute aurten, iluna argitu deiturikoa. Benetan, ni maite minduta nago haizearen ahotsarekin, bere indarrarekin eta transmititzen duen sentsibilitatearekin. Nire ustez talde honek ibilbide luze eta oparoa du, eta benetan animatzen zaituet entzutera eta jarraitzera. Jarraian, iluna argitu diskako Arnestu kantua entzungo dugu.

Azaroan nire lehen EPEA argitaratu nuen, eta azaroan ere Maialen Ibarra musikari basauritarrak bere lehen diska argitaratu zuen. Zuekin, heldu gara amaierara kantua, Maialen Ibarra eta Aiderrekin batera.

Abendura aldu gara, urte honen amaierara. Espero dut arte hon bat igaro izana. Nik ederto pasatu dut zuekin saio hau prestatzen eta egiten. Espero dut laster kontzerturen baten elkarri ikustea. Beste barik, agur bero bat eta gabon zoriontsuak izan dezazuela.

dünyanın iç aşovari İrayla emansiyonu Ta iç aşovari

0: lankidetza naizen eta kabinako maleta bat edo motxila bat jasoko duzu opari. Ez galdu aukera, zoazen lekura zoazela, iraman naiz zurekin eta jaso une oro informazio fidagarriena. Kontsultatu baldintzak naiz.eusen.
1: Irratia. Aurreratu bezala, telefonoaren bestaldean Joseba Ziron Zaez dugu, arte historialaria eta Iruñako alkatea. Arratsaldeon eta milesker agendan tartetxo bat bilatzearen gurean egoteko.
2: Plazerra hundia da, milesker zuei.
1: Uste dut irratearen bestaldez daudenentzat aski ezaguna izango zarela, hala ere aurkezpen txiki bat egingo dugu. Esan dudan moduan, Iruñako alkatea zara, oraingo honetan 2023 geroztik, baina aurretik ere 2015-tik 2019-ra alkate izandakoa zara. Horretaz gain, aipagarria da, artearen historian doktorea zarela, hortaz beste garai batzuetakoa, baina ikerketa historikoa gertutik ezagutzen duzu. Zerbait gehitu nahiko zenuke aurkezpen txiki honetan?
2: Bueno, gauzasko gehitu daitezke behar bada haien artean importanteenak, ez? Adibidez, Carmenen bikotekidea naizela, Idoia eta Mikelen aitatxo, eta 30 urtez San Fermin ikastolako historia, filosofia eta artearen historiako irakaslea izan naizela, eta horrek zoriontsu egin nauela.
1: Ba, oso ekarpen polita, asko posten naiz gehitu izanataz, eta ekingo diogu gaurko gaiari.
2: Oso ni.
1: Aipatzen genuen bezala, alkate izateaz gain, ba, historialaria zara, historiako irakaslea ere izan zara, eta nola aldatzen da hiri bat begiratzeko eta gobernatzeko moduan jakiteak, kale, plaza eta eraikin bakoitzak iraganeko bertsio bat duela?
2: Pues aldatzen du, eta nire ikuspuntutik oso modu interesgarrian aldatzen du. Gau, iriaren elementu bakoitzak bere balio historikoa baduela adierazten dizu. Eta ez bakarrik hainbeste monumentoak eta jauregiak, hori badakigu, ez, eta iturri monumentalak, ez dakizar, baizik eta baita gauza xumeak ere, adibidez, pabimentua, Iruñeko pabimentua, Aldezarreko pabimentua, 1750 garren urtekoa da, eta orduan, edo adibidez, eta etxe xumeek, pertsona normalak bizi ziren, edo adibidez, hiri mobiliarioak, bankuak, iturritxoak, farolak, estolderiak, eta bar, azken finean, monumentuek ezoiko gauzak ordezkatzen dituzte, baina gauza xumeek egunerokotasuna simbolizatzen dute, ez? Eta hori ikusteko, historialaria baldin bazara errazago ikusten duzu.
1: Bai, Holanda. Badago Iruñako txokoren bat alkatezarenetik ezberdin begiratzen duzuna, bertan gertatutakoengatik?
2: Bueno, batez ere, baina ez hainbeste alkate naizelako baizik eta oroimen historikoa eta ezagutu dudan enean, nire jolaz tokia txikitan Gazteluko inguru bidea zen, ez, fosoak eta zidadela eta inguru hori, hortan pasa nuenik aurtzaroa, eta tokien niretzat zoriontsua izan zen. Gero berriz, ikasi izan dut, hor afusilaketak egon zirela, eta benetan gauza oso mingarriak gertatu zirela frankismoren garaian, eta nire ikuspuntua ikusteko modua eraldatu du bai.
1: Azken urteetan, Iruñan oroimen historikoaren aldeko lan nabarmenak egin dira. Besteak beste, 2017an kereia aurkeztu zenuten frankismoko krimenengatik. Zer balio izan zuen ark, juridikoki, politikoki, simbolikoki, ez dakit, erreparazioari dagokionez, bertan egindako lana zer balio du?
2: Eratu genuen estatu mailean sare bat, nun oso hiri ezberdinak ziren, garai hartan udal gobernu ezkertiarren eskutik, adibidez Madrid, Barcelona, Rivas bazia Madrid, baita ere sartu zen, Zaragoza, Valentzia eta Euskal Herrian, Iruña eta Gasteiz. Eta hortan, Iruñak eraman zuen nolabaiteko lidergoa. Madrilen eta Estrasburgon, baita ere egon ginen gure kereia defendatzen, azkenean etzen onartu, baina adibidez Iruñari buruz edo Iruñaz dakidana batez ere da ikerketa sakona egintzela, Nafarroko Unibertsitate Publikoak egintzuen ikerketa sakona udalaren eskutik, bulego bat ireki genuen Ahozko testigantzak kalean bertan jasotzeko, niretzat balio.
3: Naiz musika.

Bababoon Time eta Reggae Fever Time. Kaixo naizale, kaixo regezale. Reggae Fever entzuten ari zara. Jakintzazu, urrengo ordu betean da beti bezala termometroek gora egingo dutela. Jakintzazu, bozgorailuak kiskaltzen hasiko direla. Jakintzazu, regesukarra, zure gorputzean nabaritzen hasiko zarela.

gogoratu sukarrau zangotzatik datorrela eta naiz irratian zaudela. Zuekin Eneko edo nahiago baduzue Naken. Gaur klasiko, klasiko hasi gara. The Jamaicans taldea entzuten,

mila behatzerun da irurogeita zazpigaran urtean sortu zen taldea. Egia da, irurogeita lauean izan zirela haien lehenengo mugimenduak. Orduan The Mary Coles izen hartu zuten. Eta seikote izatera ere iritsi ziren. Azkenen hirukote klasiko bezala geratu bazen ere.

Beraien lehenengo grabazioak Clement Coxon todentzako egin zituzten 1965ean. Eskatalaitzekin batera grabatu zituzten abesti horiek Supreme Recordsen. Hirurogei garen hamarkada hortan Jamaikan famatuak ziren musika jaialdiak eterietako batzutan irabazle gertatu ziren. 1963ean adibidez Until the Dance Through jaialdia irabazi zuten. 1967ean Jamaikako jaialdi famatuetako bat irabazi zuten, Jamaican Festival Song, beraien Baba Boom abestiarekin. Horrekin hasi du gaurko saioa, gaurko Rock FM saioa.

taldeak ez zituen urte asko iraun, 1972ko utzia bai zuen beraien musika ibilbidea. Tartean, abesti batzuk grabatuak, tartean, Curtis Mayfielden abesti hau, Dedicate My Song.

0: future of those lands.
1: Yes! Let me take this white

0: The Slaughter abesti ez zuten ari gara, Sustraians. Sustraians taldeak, Sustraians rekosetik ateratako arribitsi bat, riskantza, matantza, sarraskia abesti harra. Triskantza izango ez dena, egundoko eguna, espero deguna izango dena, urrengo azaroaren 22an Gernikan ospatuko den Rudelari eguna izango da. 13. Rudelari eguna. Amairugarren aldiz, Gernika taldeko Rudelariek egun bikain bat antolatu dute. Eta hori izango dugu izpide, gaurko Reggae Fiba irratsaioan, hemendik eta saioa amaitu arte. Eta eguna bai, eguna eguerdiko ordu batean hasiko da. Sustraians, zigiluaren handik ateratako abestien LP-aren aurkezpenekin. Punch Recordseko kideak Sustraiansetik atera diren arribitsi guztien boteredun egin dira, eskuartean dituzte abesti horie guztiak, bilduma batean bildu eta LP formatuan atera dituzte. Oraindik kalean ez dagoena, aurkezpen ofiziala esan bezala, Rudelari egunean, azaroaren 22an, Gernikako pasilekun. Esan beharra dago, LP hau, Punch Recordsek gidatu duela, baina Euskal Herriko reggae mugimenduan dabiltzan Reggae Fiba barne kolektiboekin lagundua atera dela. Eta abesti horien guztien artean espero dugu atzeko hau egotea.
1: Zer ingo duk gaur? Sustraian zera joa.

Bero, eguna aurkezpen horrekin hasiko da, bukatu ostean, hor bat aterdietan jarri dute programan, Poteo Sound Sistema hasiko da, Arrano, elkartetik edo Arrano tabernatik. Gerriako giroak pixkat berotu eta gero, giroak eta gorputzak berotu eta gero, bazkarixe, aterpen. Lehen bazkaria astran izaten zen, eta koloren indixabak izaten ziren menuko protagonistak, ondoren indixaben ondorioak protagonista bihurtzen ziren, aurten bazkaria aterpen. Eta aterpen lehenengo kontzertua ikusteko aukera izango da. Arratsaldeko 7:00 aterpen bertan esan bezala, eta doan atzeko hauek.

harri bait izan ditugu aurreko asteetan, agoteak Euskal Herriko proiektu bat da, Jamaikako roots reggae musika oinarri duena. Talderen abestiak gizarte globalizatutako gaitzak sendatzeko grina sortzen dira, mugo kultura gutxituekin bat eginez. Agote izenak, Baztan Bailarako giza kolektibo historikoki marginatuari egiten dio referentzia. Eta egurra eta harria maixuki lantzearekin bat, musika sorkuntzan ere, tradizio luzea duena. Beraz, Euskal Herriko rege proiektu berria, disko berriarekin datozenak, izen bereko diskoarekin.

zazpi musikarik osatzen duten proiektua. Iker Peñarranks, Peñaran, Lander Illarbas Illarraz, Iban Morey Rege Moreira, Aitor, Daptor, Echeverria, Zezayoria Oskazen, Daptor, Jorge George Ortega, Iker Selecta Gascon, eta Unai Fontan, hainbat urtez litzalean lan egin ondoren da zuzeneko pare bat eginda, beraien lehenengo albumaren aurrerapen single bat hau dakarkite, oraintxe jarriko deguna Roberto Lone Ark Sánchez. Kantauriko dab maisuak nahastu duena. Etxaiak.

Beno, eta gorputzak erabat berotuak daudelarik, aurkezten poteo bazkari eta lehenengo kontzertuaren ondoren, jendeak afaltzeko denbora izan eta gero, 10:00 kontzertuak hasten dira, beti bezala Astran. 12 €, merke-merke, zuzenean bi talde, lehenak atzeko hauek. Arratian, Arratia Bailarako reggae defendatzailea.

urtebete bada beraien singela argitaratu zutela Punch Recordsekin. Bertan bi single, aldean atzeko hau, ez zuk, ez

prentxabarrak zioenez, single honek historia bat kontatzen du. Asteburuaren zaie rutinak eraikitzen duen etxipenaren kontrako eguneroko borrokan bizi den pertsona arrunt baten kronika. Gaur egun, neoliberalismoak saltzen digun maitasun erromantikoari kontrajarriz, gure protagonistaren abenturak, amodio porrotak, ilusi ustelduak eta mozkor errepikakorrak aletzen dira. Arratian taldeak mimo handiz aurkezten dizkigun bi kanta. Baina 21. mendeko antiheroi guztien kronika guztia bezala, ederki ezagutzen dugu historiaren bukera. Horta, zertarako hasi gure protagonistaren historiaren lehenengo pausuetatik. Aldean, ez dut ari garen ontan, historiaren bukaeratik hasten da, ligatzearen esperantzak, orduak aurrera joanara nola ies egiten duen kontatzen da. Behaldean aldiz, arrastaka tarras, izenburua daraman kanta dago, historiaren jatorria kontatzen duena, barikua da. Protagonista astelenetik ostiralera arte, asteburuan noiz helduko esperoan desioan dagoenaen abestia. Arrastaka tarras, gozatu.

Beno Baldarak ederki azaldu digu Smooth Beans izango direla rudelari eguneko 13. Rudelari egun ontako protagonistak. Bueno, protagonistako batzuk na kartelburuak behintzat esan dezakegu. Egundoko poza beraiek berriro zutenean ikusteko aukere izatea eta egundoko poza audio hau jaso izana beraz hemendik musua handi bat Larantzako, Ufontzako, Franentzako, Txitintzako eta Smooth Beans guztientzako.

Eta hemendik regefibe irratxeiotik animatu Gernikara zaltzen azaroaren 22an egun ederra izango baita. Eta hemen regefibe irratxeioan regea entzuten jarraituko dugu. Eta Smooth Beans entzuten ibiliko gara urrengo minutuetan. 9-10 urte eta gero lan berriak grabatu dutela aprobetxatuz, beraien

single berria entzutera goaz. Ja orkestua geneukan, orain aste batzuk aurkeztu genuen Amor izena eman diote single hau, eta Amor izena eman diote aldeari. Eta be aldea, oraldikan ez genekien zeintzen momentu hortan justo bideoklipa grabatu zutenean atera zutelako, baina jada badakigu. Eta gero jartzera goaz, badakizute ez da. Gainera, aurkeztu genuen hortan ere, ez ginen urruti bili. Bueno, grabazioaren zatxe bat entzun genuen, egia esan ez nuen pentsatu, singlearen behalde izango zenik. Baina, egun hartan deari jarri eta garri genuen gurera. Bueno, kontua kontu, guazen bigarren alde horitzutera, guazen Walk the Streets hau entzutera, ostatu.

Beno Smooth Vincent single berria aurkezten jarraitzen dugu. Smooth Vincent bi abesti berri errapikatuko dugu. Atera ditu. Bi abesti ez musikal. Ahotsa sartu diote bi abesti hauei. Two vocal tunes ingelesezko prentsa barrean. Bigarna inglesez, entzun duguna, derri jare den bertsioa. Aldea berriz, gazteleraz, amor izena eman diotena. Musikalak esan dugu lehen, de instrumentalak esan nahi genuen. De instrumentalak dira, bueno, bi abesti hauien aurretikan jartzen ari garen abestiak. 21 izan da lehen jarri duguna. Rebeta Nip, gracias a Lloyd.

2008an sortu zen banda. Eta oihartzuna handia izan zuten garaiaietan, lehenengo urte horietan, egun kontzertu baino gehiago jozituzten estatuan, Frantzian, Alemanian, Polonian, Suitzan eta Belgikan. Eta hainbat jaialditan jotzeko aukerare izan zuten Benikasimeko Rototom Sansplashean, Trenianeko Rockstocken eta Mainzko Riverside Storm jaialdietan, adibidez. Beat Europear Tour egin zituzten, baita Frantziatik ere beste minitur bat. Guztira bi lan luze eta bost single. Horietako bat Jamaikako Dudley Sibley abeslariarekin atera zutena. Baina bildumetan ere parte hartu dute Raphin Collin, Todo Hombre es una Isla edo The Clash Goes Jamaica bezalako bildumetan. 2015-etikan ona, taldean aldaketa, bueno, dexente egonda, baina azkeren lortu dute beraien seigarren singela grabatzea, eta espero dugun hirugarren lan luzea ere segituan etorriko da. Atzeko hau, amor, gozatu!

gero eta sartu gara azkeneko txanpan. Agur esateko momentua kasi iritsi da. Baina joan aurretikan hainbat kontu. Lehenengoa Smooth Beansek asteburu hontan azararen 8an eta berruteko garaian singela aurkezten duela modu akustikoan Discos Cucosen. Ondoren kanta ebrian zen pintxada izango delarik. Baina Rudelari eguna aurkezteaz ez dugu bukatu. Kontzertuen ostean Zepen eta doan pintxada izango dugu. Ordu batetan hasiko da pintxada. Eta diskai hartzaileak Reggae eta Soularen anaiak, Reggae Soul Brothers, Charlie Mondadientes eta Alberto Rivera Kids. Eta beraien birilo aukeraketan atzeko abesti hau egongo da. Toy Makuk eta Supersonics, Sky Jam. Eta ez nuke joan nahi asteburu hontan bertan Iruñan ospatuko den jaialdia edo festa hobeto esan da aurkeztu gabe. Asteburu hontan azararen 8an baita ere Iruña Reggae Skins kolektiboak antolatua Reggae Balak Aitzina Tabernan 9:00-tik 4:00. Bertan Algortatik Blue Boss Sounds DJ Kandanekin Brixton 67 Mexikotik eta Great Alice Kataloniatik. Kaskamotzen rea gustoko baduzu ez galdu festa hau. Guk ezin jun asteburu hontan korrika egitea tokatzen da.

Beno, sartu zaigu azkeneko abestia, orain bai, agur esateko momentu iritsi zaigu. Uste dugu jada dena aurkeztu dugula, beraz, atzeko hauekin, atzeko honekin, Jackie Opelekin, uste zaituztegu I am what I am deitzen da abesti hau, eta hau ere, Reggae Soul Brothersen aukeraketan egongo da. The birds in the trees, I am free. Beno, eta orain bai joan aurretik termometroa begiratu, gorri, topera dago, urrengo aster arte. Gozatu.

Kaixo entzule, bueno, uda honetan ere atxeen hartuko du musikaria saioak doinu gozo eta erlaxagarriak horregatik hautatu ditugu zuentzako. Eta baita elkarrizketak ere urtean zehar izan diren artista gomidatuek eta kolaboratzaileek eskainitako tarteak luzatuko dizkizuegu uda honetan ere, hemen, zuen etxean, musikaren etxean. Ongi etorri, musikariara.

0: Ez direla modernoak hori diote puntutako ma taldekoek edo, bueno, puntutako maren lendabiziko diskoak, ez gara modernoak izena du, gitarreo potente horrekin hasten da diskoa, baina gero zerratik ez hor sartzen den gitarra efektu dun hori moderno xamarra izan diteke, edo, bueno, gutxitan entzun duguna bintzat, bai, akaso berak ordea, gehiago entzungo zuen. Bueno, proiektuaren atzean, diskonen atzean, batez ere, bera dagoelako Asier Etxeberria Munarriz. Kaixo, Asier, zer moduz?
1: Kaixo, egunon.
0: Ondo?
1: Erki, bai. A ber, diskaren aurreneko harrerak jasatzen ja.
0: Ba, esaten duzu ez, zaretela modernoak, pentsatzen dut, ba, gitarren aldarrikapen horregatik, ez da, batez ere musika, ez da, norbait ere, nik kantu obera, 1980s hasieranainoko musikaren aldarri bezala ulertu dut, ez gara modernoak diskoari hasieran baten dion kantu hau.
1: Bai, ala da, bai, enbatean, bai, bueno, egia da, hasiera batean modernitatearen kontzeptu hori beste modu batean ulertzen dudala. Bueno, azken finean, bai kantanetan eta baita disko osoan, zeduen ezena da, pixkate gaur egungo musika askoren utxaltasun hori, bai, adierazten, modernitate hori, bai, eta horren kontra gaudela, bai, adierazten, nola bait. Joder, reivindikatzen benetan musikak mezua daukala, ez dela utxala bai, eta politika egiteko erabili behar dela.
0: Bai, eta horretik ez aldarrik apen hori, kantu hau ulertu egiteke kasik-kasik ez, manifestazio moduan, mezua errepikatzen delako ez, denbora guztian, bueltaka, ez, eta mezu indartsua du.
1: Hori da, ala.
0: Bueno,
1: hori bentsa saiatu naiz.
0: Ala ere, ez? Badago gitarra efektu zoro hori edo, ez? Psikodelia puntu bat ematen dion efektu hori, hor modernitate puntua sartzen dio zu kantuari, eh?
1: Bai, eta horrek ere kriston burua usteak eragin dizkigu. Ze jende asko esaten digu, jo. Benetan, jo, nik supermoderno ikusten zaituzte, edo ez dakite horren kontra egiten ari zarete, eta gero, eta ni, bueno, no, modernitatea norbera nola ulertzen duen, baina azken finean gero diskaren CD-an bai jarri dugun manifestuare gure kontrakortasunak, kontradikzioak adierazten ditugu.
0: Bai, bueno, egia da, modernoa izan daitekela, esan dezakeguna da, 1980s musika hori bueltan etorri dela. Horrek ez du esan ezue modernoak zaretenik, ez da?
1: Hori da.
0: Hor beste gauza batzuk sartzen direlako. Bueno, esan dut, batez ere zu zaudela honen atzaz, musika eta hitzak zureak dira, grabatu duzu, Nestor Aranguren Lesaka bateria grabatu du, eta gero, bueno, koroak egin den ibili da Ainhoa García Bengoa, taldea hiru hoiek, eta gero, bueno, Gorka Padronesek, nik Gorka Padronesek bitartez, bueno, aurretik banuen berri, Gorka Padronesek zuzenean bidali zidan, horrek esan nahi du, laukotea zaretela gero?
1: Hori da, bai, pixkat historia ezoikoa da. Berez proiektua dela 5 urte hasi nuen, hasieran, bueno, bakarkako proiektua bezala, eta urtekin, bueno, evoluzionatzen joan da, eta azkenean nahi izan duena da, bueno, zuzenetara eramatea, eta hortaz, bueno, proiektuaren parte izatea eskatuet Nestor Gorka eta Inori. Baina Nestorrek aurreko tatik ere, bai, diskaren aurretik argitaratutako singeletik ja lagundu zidan, bateria grabatzen.
0: Ados.
1: Bueno, esan dezakegu gaur egun proiektua lauroko osatzen dugula.
0: Bueno, hemen ez du daipatu bapaten sartzen den txirin hori ere oso sutilea. Bapatean, ez elementu itxo egin, orokorrean bakarrik egiteko, esan dut, bakarrik sortzeko guztia, zenbat denbora eman duzu disko hau lantzen, ze bakarrik egiteko gauza asko daude diskoretan, gitarra asko daude, ritmikak, basuak, xehetasun horiek esan dugunak, efektuak, zenbat denbora pasa duzu disko hau ekoizten?
1: Ba, guztira, ideatzen 2 urte, eta beste 4 hilabete dorrela ja ekoizten.
0: Ados.
1: Eta nik ustut, ez dakit, igual ez da kanpotik horren beste sumatzen, baina nirentzat bai ikusten duela badagoela transizio bat, hasiera batean sortutako kantak eta azkeneko kanten artean. Bai musikalki eta bai letri dagokien ez ere.
0: Ados. Sortzen zenuenean ja zuzeneko eta pentsatzen ari zinen?
1: Kiba.
0: Askatasun gehiago, askatasun desente hartu duzu hortaz, ez? Sormen prozesuan.
1: Erabatekoa. Ni, ez dakit, nire zuloan sartu nintzen, egun eta gau, eta horrela sortu ziren kantak. Eta gero gila da, bueno, azkenan, ekoizpenera eraman da, Nestorrek asko lagundu diala, bateriak erreal bihurtzen bai, bueno, bere estilora eramaten ere, ze deno dakigu, gitarrista batek bateriak diseinatzea dela kaos bat. Uste dugulako sei hankata, sei beso dituela bateristak. Eta gero ere asko lagundu dit Adrian Vallejok, musik estudioko teknikariak.
0: Begira. Bueno, bigarren kantara pasatzen gara, Soka Beltzen Urradurara. Bueno, hemen badira, flanger bat sartzen da, bat batean, ahotsa distortzionatzen duzu, eta bitxikeria bat gertatzen da. Nik nahi dut entzun hasieratik, ze bitxikeria bada, gauza bat irudiela gertatuko dela, eta beste gertatzen dela. Entzun badugu.

0: trampate, ¿quién dijo eso? Bombo A, badoa, badoa, badoa, te goten perdida, ekarri kantua. Wow, sorpresa efecto bintzal duortzen da.
1: Bai. Hori zen asmoetakoa, bai.
0: Egira, ze badiru sartuko dela ez, eta ja izango dela, ez dakitu ez, punka azkar bat edo, eta batean tempo erdiko kantu batera goaz. Egia da, gitarra agudoetan aukeratu duzula, ala ere. Tempo erdikoa izateko, nahiko kanta agudoa dela, ez da?
1: Bai, bai, ez da auka, ez dakite, igual erritmo horrek eskatzen duen... hardcore ritmoaren
0: pisu hori da.
1: Errabeak edo pisua hori da, bai. Bai, eta hemen ez horrek esten zian, probatzen hasi ginena, joder, hau, ze hostia, nola datuko duzu de repente bateria, eta bai ez, bai, venga, guazet probatzera.
0: Eta lortzen da efektua, izo, lortzen da efektua.
1: Bueno,
0: konturatu nahi zena da, ez dakit hori nahita egiten duzun edo ez, eta kantu honetan kasualitatez den edo ez, baina kantatzeko moduan eta hitzekin fonetikoki ere melodikotasuna bilatu duzule iruditu zait kantu honetan, ez dakit hori horrela den.
1: Bai, eta badagauza bat igual, hasiera batean ez nukan aurrikusita, eta hemen asko lagundu dit lehen esan bezala Adrianek. Bera komentatzen zera, jo, zer nahi duzu transmititu letronekin, bagoazen kantatzera modunetan, bestean, ez dakit zer, eta izan da beste, bueno, kantak sortzeko modu bat, orain arte ez nukan aprobatu da.
0: Ados, ze nabari zaio, ez, batzotan bilatu da bezala direla, ez, itzak josten zeunetan esaten den zer, ez, eta horrek ere, bueno, belarrira ematen du, kantu honetan, entzuten ditugun gitarra festaz aparte, letrari begira jarrita, industriari kritika nabarmen bat, ez, musikaren industriari kritika nabarmen bat, eta referentzia asko sartu dituzu.
1: Bai, bueno, nik uste dut, bueno, bai letra honetan eta bai bestetan ere zehatzen ez zela ironia puntu bat erakusten, eta beti ere askotan esan izan dut, nik nire buruarekiko irudikatzen dut elkarrizketa bat, eta nire kontradizio asko aipatzen dut, orduan, bueno, enbatean bai badela kriston kritika industriari, kriston kritika musika produzitzeko moduari, musika sustatzeko moduari, eta gero ere, ba bueno, nire buruari galdetzen dio, joder, hau nahi aldut, bai, zer nahi dut bilatu honekin, edo zinen gana nahi dut zuzendu.
0: Pentsatzen dut, publikoa, ez, askotan, gitarrak sartzen dituzuna, eta inbeste gitarra, ja badakizula aldez aurretik publiko gazte erakartzea koste egingo dela, ez da?
1: bueno, ez dakit hortan, pentsatu izan dudan asko.
0: Ez, ze bada, ez, gauzetako bat gertatzen ari den, ez dakit, gazteek badirudi, rock konkretu bati, nola baitere, ez da esango muzini egiten dietene, baina erakarri behintzat, ez, zuzenekoetara joaten garenean, ez, hori nabari dela, eta hori zuneko gazta zarela, esan ditut. Gero gazteok sortzen duzuelako, hor dago gauza bitxi bat gertatzen dena, ez, bueno, badirudi punkak akaso mugitzen duela zerbait, baina hori estena propio bat delako, ez, baina gainerako rockek, hori, ez, etzaretela modernoak.
1: Bai, bueno, hori... Edo hori uste dugu, zein edaki.
0: Bueno, atzetik, patroirik ez kantuan, bueno, introak niri ekarriet burura erreferentzia bat, entzongo dugu, eta gero galdetuko dizut.

0: Bueno, introko riff hori gitarra klasiko batekin jota dagoen edo akustikoa zer da?
1: Hor, esango nuke akustikoa
0: zartu. Akustikoa da. Riff horretan oso Nirvana geratu zaizule esango nuke.
1: Erreferente, bai, nahiko erreferente izan da diska honetan, batez era horreneko partean.
0: Ados, ados, bai, ze hor, ba zegoen niretzako kereria da, surf rockera eramaten duzule ritmoan, ez? Akaso surfrago dela, akordeetan ere bai, baino surf rocka izateko bi gauzetan aldentzen da niretzako, eta da, batean, batzuk txorusa sartzeko duten ohitura surf rockean, ez, hemen ez dago txorusik, eta gero, ezain muteatuta jotzeko, baizik, eta irekian jo dituzula akorde gehienak, eta horrek desberdintzen du pixka bat, ez? Esan dut, ukitu bat ematen diozu, ohikotasunetik aldentzen.
1: Horria, bai, bai, bueno, gustoko usartzea batez ere akordeak, zera gitarraren kordeak airean utziz, bai. Orduan ematen dio beste kutsu bat, eta gero, bueno, Kurko bainen erentzia bat igual izan daiteke akorde asko, kanta batzuetan guztiak maiorrak dela.
0: Bai, da, bai, bai, bai. Ez dirudia idean ere, gero melodiarekin buelta ematen diozu, ez? Aldatzen duzu, baina egia da. Eta gero, hemen beste gozatako bada, zera, Ainoaren ahotsa atzean, baina oso oso goian dago. Oso oso goian, eta oio egiten du. Uneren batean, oio egiten du, eta esaten duzu, ostras, gaitasuna behar du, tonalitate horretan, oio egitera iristeko.
1: Bai. Bai, izugarri izan da hori. Ainoaren ekarpena nik uste mandiola, ez dakit kutsu berezi bat ere. Ez bakarrik, bazakit, ahots principala ez den beste bat sartu dulako, baizik eta zudio zuen bezala, ba, eltzen delako nota batzutara oso altuak, eta maten hori puntoke bat. Goratzen dut grabatzean, komentatzen ziala, jode, hau, elduko alna ez da nire, baiet, venga, zuzei, zuko jukatu hola morruarekin eta elduko zara.
0: Animatuz ez?
1: Bai.
0: Ala ere, bueno, matxismoaren inguruan doa, kantu hau, ez, matxismoari ematen ziozu egurra, baina, bueno, 2025-eko ikuspegitik. Ze, ez zara de modernoak, baina okerrezpa naiz horren zuten dena, eta nik ez dut asko kontrolatzen asunto hau, gorroto ditu dalako gauza hauek, baina liados da, ez da?
1: Bai, hori da. Bai, bueno, a ver, hor azkenean azaleratu nahi izan dudana da pixkat gaur egungo maskulinidadearen aurrean, bai, zer egin daiteke. Ta lehen aipatu dudan bezala, nik kantonetan ere irudikatu nire buruarekin elkarrizketa bat. Bai, azkenean, bueno, nez eta igual ideia batzuk oso argi izan, ikusten dudalako jarretzen dudala gauza batzuk egiten, bai, zaizkidana gustatzen. Eta zut ere nahi lekzioak eman paternalismoti, baizik eta jo, benetan abanderatu azgoazela, bai, eta gero horrelako dejeak denok ditugula eta horri buelta eman barriagula. Eta bueno, jadosena ururatu zitzaidan azkenean badelako maskulinitate hegemoniko horren irudi argita, bai, oso argia. Eta hortaz, bueno, ez dakiten zuten den horre ere, baina bueno, eskopeta bat entzatu denoen.
0: Baina, entzuten da. Nik ez nire esan nahi, baina entzuten da. Ez, bai, bitxe ditu zaitu, esan denoen, ostras. Nik ez dut, benetan diote, nik tipo hori ikusiko nuen ere bizitzan, bi aldiz, hiru aldiz, zorionez. Ni libratzen ez bastante. Ez, baina, bai, esaten nuen, klaro, bi aldiz ikusi, eta ja horrelako nazke iguina sortzen didan pertsona bat da, baina errealitatea da, itxuraz, ez dakit, benetan diot, ez jakintasunetik, itxuraz, benetan eragiten ari dela gazte askoren gan, ez da? Hau da, art esaten dituen gauza asko, gero erreproduzitu egiten direla gazteen gan, ez da?
1: Bai, diskurtsak alatzen du, hori argi dago, hori argi dago. Ta ez dakite moduren batean, helduko den kanta, hau, bueno, gazte askorengan, ez dut eman nahi ardura guztia gazteengan, zen denok ditugu horrelako jarrerak, baina argi dagoena da batez ere jende gaztearengan kalatzen dola diskurso honek, eta bueno, bueltika bat eman barko geniokela.
0: Bai noski. Bueno, xete, kantua da torratzetik, introan, stoner, nun metal, unibertsua pixka bat zapaltzen duzu, reber handi batekin, ez? Hor dago, reberrak handitasuna baten dio kantuari, ze bi elementu daude berez, ez dago gauza gehiagi, baina handitu egiten da kantua. Hori izango zen pentsatzen dut, ez dakit, edo abia puntua zen, edo bueno, hortzen zati bat, eta gero atzetik beste bat, eta elkartze zuten, edo nola izan da kantunen eraiketa. Zer gero, entzungo dugu, leherketa handi bat datorrela, eta aldatzen da, kantu aldatzen da.
1: Bai, bilatu nuela 80 hamarkadako erreferentziak, bai. Grunge zikina, zuiozun bezala Rebelfarekin, letra ere, bueno, reivindikatiboa da, baina ez da, txene dut, azkenen historia bat kontatzen du. Bai, drogetan murgiltzen den pertsonei baten historia. Orduan, bueno, gogoratzen dut gitarra bakarrarekin horriko zen alasera batean, bai, oso simplea, gitarra alde batean, bajoa beste alde batean, eta...
0: Horre, zemaren, paneoa, beste gauzetako bat.
1: Hori da, bai. Jo, bueno, gero ere baude detaile otxo batzu, beste gitarrekin sartu izan dudanak, eta bueno, baten jo, zera berezitasuna.
0: Eta eraiketa hortaz, nondik abiatzen da kantua berez?
1: Zesan nahi duzu,
0: non dagoen apia puntua kantu honena, ze ni saiatzen ez askotan entzuten da esaten, bale, kantu hemendik abiatu da. Kantu hau ez dut harrapatzen nondik abiatu da, non hasi den, ze partetan hasi den.
1: Ez dakit, zan nahi duzu, ez dakit ulertzen nahi nintzen ongi, nola sin nintzen ere ikitzen?
0: Bai, askotan izaten da, riff hau da abia puntua, edo melodia hau da abia puntua, edo nondik hasten den.
1: Bai, a ber, berez nik uste dut indar gehiago daukana dela estribilloa.
0: Ados.
1: Eta berez estribillotik hasi nintzen ere ikitzen, bai?
0: Ados. Horri
1: naukan, bueno, pertsone baten historia kontatu behar nuela, eta pentsatzen nuen, joder, ba, zein izan daitekeen pertsone, venga, pues asmatuko dut izen bat. Xete izango da, bai. Orduan gogoratzen dut hor kuartoan sartuta, hartu nuela gitarra, eta estribillo, bueno, simplea, baino gogorrarekin nuela, eta gero horti ja, hasi ziren, behasi nintzen beste estrofak ere ikitzen, bai, historia hori nola baita ere ikitzen.
0: Ados, lase, gertatzen dira gauza
1: egiten.
0: ez da gertatzen. Bueno, ba hortik abiatzen baldin bada, bueno, entzongo dugu, zati bat, eta esan duan, adi leherketari, zekantua lehertu egingo da.

0: Bai, eskarak esan duzuen gruntxaren az, karo, gruntxatik ez tonerrera pausu erdi badago, ez? Eta, eta nik esan dut hasieran, ez? Akaso gehiago entzutu nolari, baina da, oso oso gruntxero da parte augusti.
1: Bai, fusa da muerte. Eta zikinkeria.
0: Zikinkeria, bai, zikinkeria. Topera. Bueno, Zilborren mundutik kantura pasatzen gara, eta kasu honetan, uste dut eskuineko kanalean, nik hemen eskuinean daukat apuntatu da horrein retorgo, zait, baina eskuineko kanalean dago gitarra riff bat, eta hor bai iruditu zela, hortik abiatzen dela kantua, ez dakit horrela den.
1: Horria, horria bai.
0: Hortik ere ekitzen da guztia, ez da, ze geruzak, eta geruzak, eta gauzak, eta gauzak, eta kantu hau, dirudiena baino komplexuagoa da.
1: Bueno, izan diteke.
0: Zuk non jartzen duzu muga? Komplexutasunean.
1: Muga. Ba, ez dakite, kasuan, kasu. Balode kasuan, non kantak egin izan ditudan egun batean, eta buelta askori gabe benga aurrera nekin, eta beste kasu batzutan, eman dizkio, tamar mila buelta, eta zin bukatu, eta zin bukatu, eta bueno, ez dakit, bere garaian norbeti entzunion gauza bat izan da, sasale bat izan da, kantak ez direla bukatzen, abandonatzen direla. Bai, eta kasunetan bazu gogoratzen, baino esango nuke, buelta bastante eman izkiola, ze bere garaian irudikatu nuen pixka poperoagoa.
0: Ados.
1: Igual, bazakite, aurreko naskerrekin ateratako fishingel horien antzerakoa. Eta gero esan, jo, benetan nahi baldu izan, hau da, azkenen diskaren epizentroa, eta lehen esan duan bezala bi bloketa manatzen da, bai, lehen da behizikoa da kaineroakoa, eta esan duan, jo, pues, hau baldin bada transizio bat, bai, zera, Ekuadorra, ba, guazen bi estilona astera, bai, aurreneko partea pixka bat poperoagoa, inkluso, esango nuke rem taldeari erreferentzia
0: gineo
1: egiten diola, eta gero bigarren partea ja da, bueno, gruntxetuagoa da, aurreko kantak bezala.
0: Ba, ez epizati da ditu kantunak ere, bai, behin nahiko. Nahiko, barriak begira, arren, ez zen bururatu horreko. Linean nintzen beste zerbait irudikatzen akaso, da begira, arren. Bueno, Zilborren mundutik kantuak hori ere baduela. Kantuak pixka bat, no future, ez? Nahiko garbi, etorkizun beltza, ez du ezer ikusten. Baina hor, badago lako dema bat, nik uste dut, gai politikoa ez da no future bakarrik, baizik eta kolektibo versus urbanako horretan kokatzen duzu, ez? Kolektibotasunaren izenean da gauza kolektiboan egin behar dilena, baina urbanakoak ere ez badu egiten bererik edo bere burua zaintzen, ez? Edo bere burutik eragiten. Ez dela inerreza, ez da?
1: Hori da, hori da. Azken finean, esan genezake kolektibotasunan pentsatzeko baldintzatzaileetako bat da norbanakoa, bai, gure burua nola daukagun. Honekin ez dut esan nahi, lehenetxi beharko genukenik beti norbanakoa. Osa, nik uste dut gaur egungo individualismoak eramaten ari gaitola puntua dira, non ja azten ari garen herri mugimendu ez, azten ari garen benetan, bueno, gauza masan egiteari. Baino, joder, kantak esaten bezala nola pentsatuko dut kolektiboa, nola pentsatuko dut gauzak elkarrekin egiteaz, nire buruarekin ere ez badut, osa nahikoa baldin badut, ja,
0: claro.
1: Elduaroari ezin badiote utxi.
0: Bueno, bari, Zilborren mundutik azkenean, bueno, ba, pixka bat ez, norberari begirere batzotan jarri berdela, baina ez, norbera ez, ondo dagoenean orduan, bai, kolektibotik ere eragin berdela ezpeiri gabe. Gruntxaren aipatu duzu eta entzongo dugu, ze hor sartzen da gitarraren soinu konkretu bat, bai, erabat gruntxeroa da.

0: pedalak sartzeko guneak, eh? Oso oso markatuak, eh?
1: Bai, baina igatik izango baliz, ba, gehiago sartu genituzke, baina frenatu ziaten pixka, bezala izango zen Kristo martzean.
0: Bai, ez da.
1: Bai.
0: Ze izan dira, pedal desberdinak edo pedalera efektu duen moderno hauetako bat?
1: Ez, bastante analogikoa naiz, eta ez dakite, igual da digitalari diodan beldurra edo gaur orain arte bildudan material guztia baztertzeari diotan beldurra, baina bai, kasu honetan ampliak adibidez izan dira Orange rocker bat, bai. Eta Marshall JCM bat.
0: No.
1: Eta gero pedali dagokienez Fischerra, MXR mitikoa, gero Boss DS bat ez du faiatzen, Fusa, pixkate, bueno, estilore, dileiren bat.
0: Denak ere, banaka-banaka, kokatu.
1: Banaka-banaka.
0: Begira, ze hori, bada gauzetako bat, ez? Gaur egun asko egiten duela, bueno, erosoagoa da, egia da gainera, gerozeta soinu beha dutela, ez? Mundu digitalan dauden hauek. Burro oste batzuk ere sortzen dira, hor, kontuz? Baina, esan zuen, martzionok eri asko ere sortu betezke, eta akaso mugan hiltzea hobe. Bueno, ametxen trafikanteak, hau single moduan etorri zen, okera espaldin manaiz, azken singela izan zen?
1: Horia, bai.
0: Introko bateria hori, erabaz filtratua, beste unibertso bat, ez? Nola baitere, filtrazio horrekin, baita ere ahotsaren efektu horrekin, gogoratu dit, badago kantu bat, Blink-182 taldearena, Travis Baker, bueno, ez, beste ekoizle maravillosoat, baina badago kantu bat, oso oso antzeko azten dena bateria. Ez dakit referentzia hori, horrako horik etorri zaizuen baten bat burura, esan nahi dut, hau sortzerakoan, edo besterik gabe zuri gotu zaizun, guazen filtratuta egitera?
1: Ba, begira, hau izan da pixkat improvisazio. Ze hasiera batean, bueno, kanta honi bai izan dela kriston buelta pila, miopila. Eta hasiera batean Nestorri proposatu nionean, esan zian, tu estás loko. Osa, nola dikun dikau? Kriston, bueno, ezakitzen bat BPM dituen, baina abiadura nahikoa dauka. Eta azkenen esan genuen, bira, ez zer xinplau ingo dugu, ez dakitzer, baina probatu genuen filtro horrekin bai filtroa jarrita. Eta zanion, jode, ba, ez di diskustatzen horrela introa gero zuzenetan bai peatatik sartzeko, hola filtratuta, ematen jore rollo drum and bass bat, badiru dela joan behar dela bide batetik, baina gero era desberdina da. Orduan esan nuen, ba, pues venga, aurrera hornekin, eta...
0: eta, bueno, tartean sartu duzu, Martela sarte taldeko gaur egun, Martela sarte taldeko, Pello Armendariz, Pello bakarrik dago ez da?
1: Bai hori da.
0: Bada espada. Itzak ere berak egin ditu, edo elkarren artean egin dituzu,
1: Elkarren artean, bai, proposatu, bueno, azkenan adostu denuen gai bat, azkenan izan zela, bueno, gaur egungo testu inguru belikoarena, eta, bueno, esan nio, zer duditzen honi buruz egiten badugu, zer duditzen parte hau, berrikusi zuen, benga, ba, horrein dikengo nire partean, bere estrofa sartu zuen, eta esan da, bastante modu harinean joan da dena.
0: Bai, belikoa, baina era beran kapitalismoa kritikatuz.
1: Ez zin da ulertu bat abestari gabe gaur egun.
0: Ze ilusio faltsuen inguruan, ez? Ilusio faltsuak sortzen dizkigutela, nola baitere kritikatzen duzu, izan daiteke ilusio faltsu hori tamales askorentzat gauzaren simplea, bakean bizitze edo gaur etxea bombakatuko zidatenaren hori, ez? Hori nahikoa bat da, gezur bat eraikitzeko, ez da?
1: Hori da, azken finean beldurraren politika da, gaur egun erabiltzen dutenak elite handiak diruak betetzen jarraitzeko. Gero egiten dio gino bat neokolonialismoari. Eta bueno, bai, azken finean nik uste letra nahiko argi ulertu daitekela metaforak ere egonda.
0: Claro, neokolonialismoa, azken eredua ez? Azken eredua izan daitekeena, ez? Horren Gazan kontatzen ari diren hori, ez? Kolonialia ez dute da, aspaldi dago, ez? Aspaldi dago. Baina, orain nahi duten horrela pauso hori izan daitekeela neokolonialismoaren adibide garbienetako bat.
1: Argita garbi.
0: Dena txekitu resort bat jartzeko, ez da? En fin.
1: Hori da.
0: Entzungo dugu ametxen trafikanteak en azken zatia.

0: Oioi, egatzekoak oso ondo ekarriak, ez, letrari, nola biterek, ez, keinu bat egiten hau da, ez, sufrimentu bat sortzen dela hor, eta, bueno, ba, amorro atera, kontuz, bi gauzak ere izan daitezke. Gero, ez, entzuten ari nintzela, hemen tamburine bat entzun dugu, lehen uste dut kanturen batean atzetik shaker bat ere egon dela, elementu perkusio desberdinak ere sartu dituzu, baterian.
1: Bai, bai, gainera, geroz eta pandera zaleagoa naiz.
0: bai,
1: eta bai, ematen dio beste rollo bat, igual, bazakit, momenturen batean non kanta pixkatutxa geratzen den, jo, eta zirutzen den sartzen baldin badu, bai, azkenan, olako elementu perkusiboak toke amate dute eta gehiago betetze dute ze kantak.
0: Bai. Pello Armendariz, nolatan, kontaktatzen duzu Pello Armendarizekin?
1: Ba, izan zen, kriston,

0: bajoa da, Peio, hasiera batean bai izan genuela buruan ere Borjak zeozer sartzea, baina azkenean zuen denborarik eman, pena bat, bai, ze Borja ez dute zagutzen, bakarrik hitz egin dugu testuz, bai, txatetik, baina bai, oso jende majoa.
1: Bai, ala dira. Ez dizu dukatuko, ez dizu kontrakorik esango ala dira. Ahaztuak kantua, bueno, esango dugu nola itere hau dela kantu klasikoago bat, ez? Laurogeita marren baino lehenago kokatu behar dugun rock doinu batzatako. Irekiago ere, bai, kantua zergatik, ez? Ez nahiko kantu irekia iruditu zait. Eta itxuraz, naiz eta esan duan zela irekiagoa, klasikoagoa, baina ez dakit itxura ematen dit geruza pila bat dituela kantu honek eta ez dirudiela. Hau da, askotan engainatzen duen kantu horietako badela, simpleagoa dirudiena, baina gauza pila bat daudela horratzetik.
0: Bueno, detaileak bai, baina hemen bueno, eta kanta gehienetan bi gitarra daude. Bitarra daude, egia da, bajoak dokala presentzia handia, eta Tomek, bai, ze azkenean bai. Estrofa Tom ekin egiten da. Eta gero, entzuten da, okerraz banago, eskuineko partetik, bai, solo bat dela oso karakteristikoa, bai, eta, bueno, sartu nuela kanta guztian zehar.
1: Hore da.
0: Baina... Horrez gain ez dauka besterik.
1: Ados. Hortaz ez da engainatzen duena, baizik eta entzuten dena da. Ze batzuetan badirudi esaten duzula, hau garbiegi dago, eta gero detaliak, detaliak entzuten direlako, esaten duzu, hemen zenbat insert egon daitezke. Zenbat gauza, bena, eta aurre egiteko diogu, eta ze batzuetan gertatuko zaizu hori pentsatzen dut, karo, ekoizpemenean sartzen zarenean, kanto biluziegi guzteak ere erreparo emango dizula.
0: Bai, baina alare seiatzen ez, asko ez, apaintzen, bai, gero zuzenetan eramatea zailago delako, eta claro. Eta fidelen izaten eko nukelako.
1: Bai. Bueno, kantu, bai, izan.
0: Datu bat, ez dakit, igual frikazo entzako, baina hasiera batean, bai aurrikusi nuela, bi gitarrek izatea, nolabait, presentzia bera, bai. Eta kanta grabatu ondoren, ohartu nintzen, disonantzia bat zegoela kanta guztian zertan, ez da posible. Eskuineko gitarrarekin kaze, ostia. Tazkeran, esan, bueno, pues nolabait orekatuko dut, ez, dadin asko. Baina, igual, ba, musikaria denaren zako, frikazoa denaren zako, en fin, orain, hemendik horrean zuten balen dut jatuko.
1: Disonantzia puntu hori badu, bai, naikuna barren. Baina, bueno, jarri duzu oreka batean, non disonantzia esten molestatzera iristen. Ze batzuetan, disonantziek nekatu dezakete. Non, eta musika disonante bat ez duzun sortzen beti ez. Batzuetan badakizu talde bat ere egin edo beste ere egin esaten duzu hemen banua disonantzien mundura, eta badakiz zertu batu behar dudan, ez? Baina, bueno, ez... disonantzia hori badago, eta, bueno, izu, bai, askertzen da, eta, bueno, berezien egiten duz erratik ez. Letra ahaztuak, ez dakit klase borrokaren inguruan ari zaren, ez dakit nor diren ahaztuak?
0: Pixka bat, ez doa horren beste hortik.
1: Ados. Bai?
0: Zaitu, pixka bat, igual gaur egungo, ez dakit, belaunaldi gazteak, zapaltzeko moduari buruz. Egia, zerrak, nire ikuspuntutik ikusten duala, eta duela behogeita merurte igual berdina izanen zela, baina bai bueno, adiraztara man nahi dut nolabait baztertuak izaten garela kaso askotan, eta gaur egungo krisiarekin are gehiago. Baina orduan igual bai daukala harremana bueno, kapitalismoarekin nola ez, baina Ez igual horren beste klase borroga.
1: Gero, adinarrekin. Hori ere, bueno, bai, askotan lotuta doa zen gauzak dira, baina, nekasoetan, ahaztuak gazteak, ez? Bai, nik uste dut, bueno, gero beste gauza da, ahazten zaigula gazte izatea bukatu egiten dela, hori ere batzu ahazten zaigu. Eta gero begiratzen dugu eta esaten dugu, bueno, gazteak ez daudera inaztu da, kontuz, hori ere pentsatzen dugu batzuk gazte etapa pasa berritan gaudenean, kontuz hori ere gertatzen da, eta bueno, begira, gisa horretara etorri da. Dopamina, baxo eta gitarra paneatu hori, jolasean da biltza demora guztian. Jolasean. Efektu de xente sartu dituzu nik uste dut hemen.
0: Hau da martzen, hau da.
1: Baina gero, iruditu zait, kantu honetan, asko jokatu duzula teknikarekin. Gitarra jotzeko teknika desberdinak erabili dituzula. Ez dakit horrela den.

0: Bai, bai, eta gainera hasiera batean irudikatzen nuen kanta hau pixkat zakit poperoagoa, ba, asko ze ritmikoagoa, melodiaukoagoa, eta azkenan saiatu nintzen pixka jotzen apur bat gehiago punkera.
1: Ados.
0: Bai, baino, bai, orokorrean, kriston martziana da.
1: Bueno, eta bateria kontuz, eh? Kantu horretan. Ze, karo, gitarretan zentratzen gara, baina bateriak egiten dituen gauza pila ere badau hemen.
0: Eta simplifikatu horren bestela.
1: Bestela hola garro bat jarri beharko zenuen baterian, ez da?
0: Hori da.
1: Ez zingotu, zati bat, dopamina kantuarena.

0: Bueno, esan duzu martziana dela, ez dakit dopamina rik sortzen ote dizun zuri martziana dauek entzuteak, kontua da, gain estimulu bat eduki dezakela, baina, ez dakit, hau nire irudipena da, eta esango didazu. Iruditu zeidala, bi estimulu aldi berean jartzen, jartzea ekidin duzula. Hau da, atxedena ematen diguzu belarri batetik, bestetik, beste zerbait erakusteko. Denbora guztian horrekin zabiltzala.
1: Hori da, hori da, bai. Zehatzen ez, bueno, zentzu horretan ere simplifikatzen eta asko ez kargatzen. Ze azkenan ere, bueno, nez eta martziana da gustatu, saiatu gargaralik eta ez dakit. Ez dut esan egual entzungarrien izatea, baina bai, bueno, bilatzen da dantzagarritasun hori eta ez petatzea buruak.
0: Dopamina, esaldia ez. Noiz dira kimina erori da azturan, jantzi dopamina, ez dut, wow, kontuz. Hau da, dopamina beharrezkoa goa dugula, jakin mina, baino, pixkatu hori ari zara esaten, ez da gaur egungo gizarteari beste kritika bat.
1: Azkenan bada, bizitzera bultzatzen duen letra bat, alegia. Rutinatik ateratzea, ez dakit gauza desberniak egitera, bueno, bultzatzea, bai? Eta, bueno, gino asko egiten dio ere, ba, ez dakit, ja gaztea zenean, ez dakit zegoza egiten zuela ipatzen duen jendeari, bai? Baita nire buruari ere, ze, hau nire buruarekiko ere bada monologo bat. Eta hori, pixkate rutina horrekin horretatik ateratzeko apologia litzateke.
0: Eta horregatik, rutinatik ateratzeko interludio hau.

0: da Margo balaztabat bentzat. Baina balaztatu minututa amarez bentzat, eta horrela segitzen du, beste minututa erdi luzez. Interludio ditu zion honi, bueno, bizetak pausak behar dituel aldarrik atzen ez da.
1: Bai, kanta honi bai itzaten duela asko, reivindikatzen du azkenean, gaur egungo gizartearen abiadurarekin jakin behar dugula gelditzen, bai, balaztatzen. Ezkeren gauzak ato da hostia doaz, eta seiatzen gara, bueno, nolait beti produktibo izaten, eta horren kontra, bai, egiten duen kanta bat, bai dela gizarteari bastante kritika, naiz eta igual, aipatzen den, errepikatzen den esaldi hutsarekin bakarrik ez ulertu. Ja, bueno, azken finean bada mantra bat, nahi izan dudana erabili, bueno, nolabait ambientea sortzeko bai, eta gero ere BPM horren beste basuak izatea bada pixka bat balaztatze horren adierazlea.
0: Claro, claro, bai, bai, bai, batzuetan frena, hori ere garantitua.
1: Hori da.
0: Gitarrak, bueno, hasieran ez nahiko nostalgikoa da, lehendabiziko gitarra hori, gero beste giro bat egia da, progresioan zazela zikintasuna sartzen duzu beste eren batekin, ez dakit erreferentzialtasuna non topatu behar dugun kasuan, eta ze hau ez da disko zuen entzuten ari garen, eta hau post mundura gehiago hurbiltzen da, baina ez dakit baute duzun erreferentziarik mundu horretakorik, edo besterik gabe zure barrutik etorri den kontua den,
1: Ba, referente konkreturik orain ez daukat, bai, eta bere garaian sortu nenean, zau ere aspaldiko kanta da, ez dakit izan nuen, inkontzietekin noski. Bai, nahi nuela zehozer musikala egin ere pixkate, bueno, azkeneko kantaren aurretik gelditzeko, eta hau izango litzateke outro bat bezala, detxo, bai. Lehen aipatu dut, usatze dela kanta sinpleagoak egitea, alik eta fidelen izatean zuzenetara, hau erabat kontrakoa da, hemen izan dauden bos gitarra, baina bai badela diskan entzuteko kanta bat, eta ez doka pentsatuta zuzenetara eramatea.
0: Bai, ez bestela eraman marko zen etuzkete zerak ez, luperrak eta horrelako kontuak, eta ja asuntoa bai. Gehitxo komplikatzea izango litzateke.
1: Eta almohada jende laukartzeko, ze?
0: Bueno, ba, kanta batzutan zuzenekoetan ere horrelako pausa sartzeak eta kontuz, gero batzatik etortzen dena, bera, akaso, ia iru minutuak ez, bai, bi minutu txo jotzen bat dituzu, ez, egon daitekela zerbait, baina, bueno, hemen norberak ikusten du zer egiten duen da zerrez. Eta azkeneko kantura eritxe gara, moldea kantura, bueno, moldeaz hitz egin aurretik, hitz egin dezagun, edizio fisikoaz, edizio fisiko dotorea Mikel Bidaurrazak egin dizuena.
1: Bai, artista Mikel.
0: Nondik egin duzu, nola izan da lan egiteko modua berarekin?
1: Ba, asko gustatu zait berarekin lan egitea. Ze azkenean, abiatu ginen pixkat kontzeptualizazio fase batetik, eta berak komentatu zen, jo, zer nahi duzu trasladatu honekin, bai, zer mezu, tematikarik duzu, gero ere jo genuen estilotara bai, baina nik, ja, asirati komentatu neon, oza, nila teniz bastante irekian, bai, pixkate estilo hau dituen buruan, hau transmitutu nahi dut, baina sorprendeme, total. Eta nik uste dut, ba, esmatu duela erabat, ez dakit, azken finean, bueno, estetikoki, super deigarria da.
0: Bai.
1: Eta gero ere diskak, bueno, ez dakit, igual da nik nire pedrado akadalako, baina nik uste transmititzen duela gaur egungo modernitatearen kaosa, eta bai, horren besteko elementuekin.
0: Bai, elementu desientez dut sartuta, bakutzak bere esaten du, pilularena, bueno, bakutzak ulertuko duen edo emezela, ez? Bate esango du, ara hori dopamina da, bueno, edo akaso dopamina neurtzeko zerbait, ez?
1: edo Matrix, edo igual Matrixen pilula, edo.
0: Bueno, horrelako kontuak. Eta, bueno, azken kantua sartu horretik, beste galdera, zuzenekoak. Karo, talde osatu duzue, zuzenean joatzeko pentsatzen dut gogoz izango zaretela, badaude, zuzenekoak badituzue, lortu dituzue, edo bidean dira?
1: Momentuz, argitaratu dugun, bueno, zera jakitera eman dugun kontzertu bakarra izan da, aurkezpen kontzertua, justu etxean, Atarraiako jaietan.
0: Ados.
1: Osteguna, urriak 9, bueno, zazpitan hasi dira kontzertua, eta pare bat gara, Orduan, bueno, animatzen zaituztegu etortzera. Eta hortik aurrera erabat irekia gehiago jotzera. Planteatzen ari gara, bueno, sortu zaizkigun beste aukera batzuk, baina momentuz konfirmatuta dagoena da Tarrabiakoa.
0: Bueno, zun. Bada zerbait, ez da gutxi, ez da gutxi, eta hartek aurrerakoak, etor daitezela, esan egot. Disko horrein txatera duzuelako, atera berri dagoelako, eta ezagutzen eman behar delako taldea. Eta gitarrak maite dituenak, nik uste duzuzenean gozatuko duela, ze, bueno, pentsatzen du Gorka gitarrarekin izango dela, ez da?
1: Horia, bai, horia. Gorka Tainoa gitarrarekin, ni basuarekin, bai, justo... azkeneko momentuan aldatzea erabaki nuen, eta Nestor Badirarekin.
0: Azkeneko momentuan aldatzea erabaki zen nuen, hau da, gitarra beharren basoa jotzea.
1: Hori da, bai. Hasiera batean, bueno, hasieratik aurrekustan neukan gitarra jotzea, eta, bueno, azkenean Ainoare komentatu nuen, Ainoa gitarra joko zuenez, banik basoa hartzea erabaki nuen, eta asiginaren enseiatzen, esan, buah, ke gozada, tio. Osa, asko zer erosoagoa, pedal bakarra. Pedal bakarra, bak ez zer hori pedal bakarra eramatea, eta trastorik ez. Segu, mira, hostia, da. Izan bajista.
0: Izan bajista. Gero, bueno, ya beste gozo da, izan bajista, ez? Gero beste gozo da. Bueno, izu gozo, beba dira. Bueno, esan da egizak egortaz moldetik pixka bat atera zarela, ez?
1: Bai, bai hori da.
0: Bakardade kolektiboa hitz egiten duzu, kantu honetan, lehen esan dugu, ez? Hor, kontrakotasun bat, ez? Topatu duzu, bi kantuen artean, ez? Lehen, aipatu dugu, ez? Ba, zilborre mundutik norberari begiratzea, baina gehiagi ez, kantu honetan hori da diozuna. Oso ondo, norberari begiratu bertzaio, baina bakardade kolektibo batean ez gaitezin biziz, egia da, bakardade kolektibo batean bizigarrela askotan, kalean ikusi besterik ez dago, zer gertatzen den.
1: Hori da, hori da. Hala da, bai. Kontzeptu hori topatunen eta asko gustatu zitzaidan.
0: Eta ez garela inbereziak.
1: Nola barkatu?
0: Eta ez garela inbereziak. Bakarda de horretan egoteko.
1: Hori da, ez garela bakarrik bizi. Bueno, gure zilborren munduan akaso, bai, baino. Bai, bai, bai, bai, hori da. Biatu behar ditugu konexioak eta hori, eta bakarrik ez gara bizi munduan.
0: Hori da, bakarrik ez gara bizi munduan. Bueno, ba, errepaso eman diogu. Ez gara modernoak honi, puntutakomari. Puntutakoma ez dizu galdetu zergatik horrela puntutakoma. Takomak zerbait esan nahi zenuen?
1: Ba, bere garaian, klaro, hau ja da bosturteko kontua. Irudikatunen puntutakoma zera batean, bueno, proiektua estan baien ustonelako benta berriz.
0: Ados.
1: Orban bada, bueno, puntu, baina ez da parte, bai, gero jarraituko pixkatorrego. Eta zera batean puntutakoma, edo puntu eta koma izan darzen, baina iruditzen zeidan bastante opioa eta pentsatu non, boa, fijo, 10,000 jende dige jo, uraretzen zaio lau. Eta hola investigatzen pixkat ikusi nuen takoma, badela... okerrez banago estatu batuetako estudio bat, aspaldiko estudio bat mitikoa, eta zanon joder, pues, baizu, puntu takoma, ze hostia. Gero, kriston burua usteak eman dizkitze, jendeak ditu izan du puntu eta koma, punto eta koma, bueno, baina tira.
0: Bueno, baina ez duzure egin duzu eta ikasik ez alaurein jendeak, ez da, nik uste duz dori ere, hori ere garrantzitsua dela. Bueno, eta koma, nik esango nuke gainera, badela hiri bat ere, ez dakite, esango nuke, eta koma hiri bat ere badagoela, niri ezagun egitzen zitzaian horlako zerbaiteatik. Baina, bueno, referentzia hor dago, puntu eta koma aurkeztu dugu, hasier, benetan, mila esker, gurekin izatearen, eta etor daitezela kontzertuak, eh?
1: Bai, eskerrik asko, Iker.
0: Onda izan.
1: Aio.

0: kantu zar batek esan omen zuen zerbait. Bueno, kantu zarrak ez, kantu berriak aurkeztera etorri zaizkigu gaurko honetan, zinez taldekoak. Arramazka izeneko lana, hirugarren lana, bigarren luzea esango nuke dela gainera, ba aurkeztera etorri zaizkigu taldekietatik. Hiru, gurekin ditugulako Aimar Jimenez, Saio Alizarraga eta June Txibite. Egunon, edo gabon, edo dena delako, akaro, ja betiko egin dut, niri urte hasiera nago, akaro, hau gau ez emititzen delako. Kaixo, zer moduz?
1: Kaixo.
0: Bueno, ondo?
2: Bai.
0: Begira. Bueno, gauzatxo bat, bai, mikrofonora gerturatu. Hori bai eskatuko dizu edala, ze hemen beste labak izue, ba, izaten direla volumen kontuak eta. Esan dut, Arramazka izeneko lanarekin zatozte, ezagut, Arramazka egiteko asmoz zatoztelako, edo Arramazkak jaso dituzuelako.
1: Biak.
3: Bai, bueno, batez ere bigarrena ez, baina...
1: Hore, bai.
3: Bai.
0: Egera. Bueno, kantu zar batek esan zuelako da, izena du, bueno, intro moduan edo datorren kantua, intro bezala ulertu dudalako nik, bai. Nahiz eta intro bat izateko hiru minutu dituen.
2: Bai.
0: Intro luzeska aukeratu duzu, zertzen, pixka bat, diskoaren intentzioa erakusteko nahia edo?
2: Hori da, bai. Osa, askotan luzatzen zaizkigu kantak, osa, gustatzen zaizkigu kanta luzeak, intra ere, luzatu zitzaigun pila, baina bueno.
0: Bueno, gertatzen diren. Kontua gira, funk kutsu bat badu, zatire batean, gero mistizismo desente hartzen duen kantua da. Nik uste dut, mistizismoarek pixka bat jokatzen duzuela orokorrean, zuen kantuetan, baina hor, koral bat, ez, entzuten da, eta bueno, bidali duzu, horako dokumentu bat, jende, pila bat, sartu duzu hor, indar hori emateko, zer dira, lagunen, lagunak aprobetxatzea, edo... Nola elkartu zen dituzten?
2: Ba, azkenean hartu genituen Iruñerriko taldeetan zeuden mutilak, ze sartu genituen mutilak egiten nola kritika bat lehengo kantuetan bakarrik gizonezkoak zeudela, eta esaten duen bezala lehen bakarrik hitz egiten zela plaza, amodioa, borroka eta oraingo garaiak aldatzen ari direla eta ezagit orain igual mami gehiago duten gauzetaz hitz egiten dela, baina gehienetan emakumezkoak bakarrik idazten dituzte mami gehien duten tema horiek, ezagitu.
0: Ados, begira. Ja, azaldu duzu mantra zergatik dagoen, ezta? Zer mantra moduan txertatu duzu ez, gizonezko esaten duten hori, ez? Bai. Mantra moduan dator. Bainik esaten nuen, hor ere, ez egit inspirazio iturri bila iriote zarete, ze, bueno, gero entzuko dugu, ez? Baina, kantu zaharrei referentziak egiten dizkizu gero diskoan.
2: Bai.
0: Hori, sarrerak horre hori ere iragarri nahi zuen, horregatik esaten duzu hori?
2: Bai.
3: Bai, batez ere. Osea, justo landu nahi genuen, pues Aimarrek esan duen gai hori, eta gero, pues... konparaketa bat egin gaur egun guk landu nahi ditugun gairekin, eta, pues, aprobetxatu dugu, pues, kantu zarren zatitxoak edo referentziak sartzeko.
0: Bueno, batzu detektatu ditut guztiak ez dut usta, hori ere esan behar dut, ez zen erreza, esan dut. Batzuetan zatitxoak, zirelako oso txikiak, bueno, joango gara ipatzen. Baina, bueno, atzetik badator, beharrez gero, eta hor ja, lehendabiziko kolaborazioa, ez? Ze gainera, esango dizuet, unere batean zalantza egin dut, zeintzen zein. Bai, unere batean esatu. Karo, eta gero, entzuten hasitakoan, entzuten hasita segituan identifikatut, ola inziarte dagoela, kantuan, baina, karo, ez dut ikusi lehen da bizi fit, ola inziarte hori ez dut inoen ikusi, sani dut. Karo, hortaz, entzuten gero, nahazten da, kantua sortuta segituan ikusi zen duten berak izan bertzuela kolaboratzen hor, edo nola izan da prozesua?
1: Banenekien oraiarekin fit bat egin nahi genuela, baina hasieratik ez denekien berarek zea besti egin nahi genuen berarekin. Eta gero ja erran genuen, bueno, igual honekin. Eta izan zen, prozesu oso luzea estudian zeren alatu genuen abestia goitik bera, osea, berarekin.
0: Bera.
2: Osea, egin genuen preprodukzioa diskaren agratu horretik, eta gombidatu genuen hola ja izateko kantuaren parte da bere, oza, nolabait sentitzeko kantua ere berea dela edo ezakit. Eta hori, ni esan nion, hola ja aldatu nahi dut entera, oza.
0: Begira, begira, hola, prozesua horrela joan da beraz. Bueno, hemen... bairain bat gauza ez. Batetik, tono berean daudela dikantuk ez egitore zen horritu zuen intro eta horrengoa horri jaingo zuen. Batzuetan kasualitateak izaten dira, kasualitateak kausalitate izan da, esan nahi dut. Kantu bat, ja, ordena jarretakoan tono zaldatu behar izan duzue? Hori gertatzen, matxo hori gertatu zeden?
2: Ez, oza, jarri dugu...
1: Zin
2: bat.
0: Eta gero badaude, bueno, baso distorsionatu bat entzuten da, bokoder erabiltzen da, autotun erabiltzen da, ja, efektuak eta badatoz ez da. Eta esan dugu moduan, ba, olaiak, bueno, ba, ia, ba, horrein esaten duzuela piskatin pronto hori. Hala ere, grabatu esan duzu estudiora eraman, non grabatu izan da diskoa?
3: Josu Herbitiren estudioan.
0: Oda, Herbitzi estudioan izan zarete, karo, olaiak gure etxe ere sentituko du noski. Ez, eta konfiantza osoan, ez, egingo zituen kontuak ere. Bueno, beharrez gero, ez dakit hemen, ba, irelako, niretzako erlazio toksiko bat den inguruan ari, ez dakit horrela dari den.
3: Batez ere erlazio toksiko bat agian zure buruarekiko edo...
0: Bai, ze bueno, nik esaten nuen hori, eska bat, esaldi batekin geratu nezelako, eta da, zenbat miresten dugun, mingabeko bakartasun hori, ez? Eta, karo, ez dakit, bakartasun hori nahi izaten dugun.
3: Claro, hor dago justo abestiaren pues kontra esan hori. Ez hitz egiten dira pues gai asko justo esaldi, bueno, esaldi oso desberdin batzuetan, abesti osoan zehar, baina justo azkeneko bi esaldiak errepikatzen direla pues ezagik 15 aldiz. Baina justo hor deskribatzen da pizka bat gaia eta pues ez dakizola edo nondik joan nahi duzun zure burua, ez dakiz ez dakizu zer egin eta izten zara konklusio batera dela pues zure burua lehendu nahi duzula, zure ongizan alentzeko, eta zti hori.
0: Eta kantatu, horrela kantatu da zerak.

0: Lehen diskoa bazet horrela, zergatik hautatu duzu irailaren bat, hori beste galderetako bat, astelen bat, data borobilak ez tegit, kuadrikulatu xamarren badailako baten bat?
1: Bai.
2: Ni naiz bastante tok. Bai, oza, urrengo hilabetean badugu diskaren aurkezpena, eta atera gar genuen hilabete bat lehenago, gutxi gora bera, ba jendea hilateko ja hastiak ikasita eta hola. Eta justo, iraiaren bat azen astelena. Gozar.
0: Bai, ez da. Hori, baten bat izaten da. Zerizu kesan zuz, hori zerla ez. Karo, asko kesaten duenaren kontrara egin duzu elako pixkat feitarez. Ez delako ikoena, astelen batekin. Egia da justu, astelen bat, iraiaren bat, eta mundu guztia lanera itzultzen ari dena, akaso badela zentuzkoa ez. Bueno, mundu guztia edo, asko, lanera itzultzen bentsat. Mundu guztia ez. Akaso irakasleen zeretan klaustroetan diarri dute. Bate daki, zen, karo. Oiek irailaren batekin itzultzen ziren gehienak, ez da. Gogotako asko ere bai, eh. Bueno, esan dakoa, ba, pixka bat hortik abiatuta beharrez gero, eta olein ziartenekin egindako kolorezio hori enda gero, bapatean badator ondoratuta laiak, eta hor ja, bueno, pixka bat sartzen gara aimarren terrenoran irkuste gehiago. Ja, esan dut ez duen da bezokan da hemen ere basuaren presentzia hori badago, distortzioak, zikintasun hori, ahotsak ere aipatuko dugu, gero ere aipatuko ditugu, baina hemen ja konturatzen gara. Ara, hemen sintetan eta lan desente egin da dago, ez da, Aimar?
2: Bai, bueno, a ber, egia esan honetan da pizkat dementira dena. Osa, ez da,
0: begira.
2: Ze, osa, da ratu guztian sinte bat ezagin nola esaten den kagatatatatata ezagin. Ja.
0: Bueno, ba, ez da arpegiatu bat, baina, bueno, bai, ulertzen dizut.
2: Bai, eta oza, sintearekin grabatzea hori joatea kuadrikula bai. Da super zaila. Orduan, ingenituen
0: patroiak egin, eta bai. Ez, nelan digitala, ez? Ego bai. Bizuala.
2: Hori da.
0: Joatzea, baina, bueno, zan edudana azkenean, ja protagonismo tematen zaiola. Horain arte, bueno, lehendabiziko bikantuetan, kakaso izkutuago edo, ez? Hemen ja presentzia gehiago hartzen duela, ez? Zori ez da erreza, esan nahi dut. Daukazuen formularekin, bakoitzak bere tokitxua bilatzea, hori izaten da komplikatuen, ez da?
2: Bai, bai. Osa, bai abesti hau, ez da elektronikoa, baina badukutxu hori pues bateria joatea piñon, basua disto askorekin, eta sintea hor ere supermekanikoa da dena.
0: Bai, bai, hori garri dago, eta gero, asko gustatu zaite, egin duzuena ahotsetan, dena galdera erantzun formulan dagoela eginda. Ostras, bada zerbait ez, ez dakit hor, bakoitza, oh, hemen ere ez dakit bakoitza bere buruarekin izketan ari dute den, eta erantzuten diona kontzientzia dute den, edo ez dakit jola hori dagoen.
2: Ba, hola, pentsatu ba, ez, osa, ez dakit jola, baina. Osa, kuadra.
0: Ez dakit hemen, badagoen, niretzako, bada, nolabait ere, militante akitu baten kronika edo. Ez dakit, nekatuta dagoen militante hori, ez dakit pixka bat hortik duan, edo nortik nondik nahi duzuen joan, ze karga, niretzako kantuan kutsu politikoa badu.
2: A ber, ba ez du, osa, blan, ez du zer ikusirik, da, ikustea norbait gaizki dagona burutik, osa, en plan, baino ez triste edo, osa, ez totalmente ida, eta en plan, galdetzea nola lagundu aldio dan, edo ez badu ikusten arazo bat duela, da un poco
0: ados, begira, begira, ostras, ba guzti ez beste terreno batera, ero bat egaitu, horren, ipigarri irakurketekin, Marko, klaro, horrelakoak ere gertatzen direlako, entzun eta berez ere irakurketak egin behar erena, ze esaten dut, ez, ba, batzutan, bueno, ba, ikusten ditugu gozo batzuk, eta beste batzutan besteak etortzen dira. Bueno, esan dugu, honek erritmo bat baduela, ez dakit, ja, zuek baduzue, nola baitere zuen arte ja bloke sentsazio hori baduzue, bidea egin duzuenaren sentsazio hori baduzue, zuen jotzen duzuenan eta sentitzen duzue, ja blokean gaude.
2: Bai, bai, noski.
1: Bai, gure artean, bai, ja. Bai, bai. Osa, ja, dara magu zenbat aurtengo gutu bost urte
2: lau
1: urte. Pues ya azkenean izan dira ordu asko eta kontzertu asko. Así que ya gaude gure artean konfiantza horretan ja. Bueno, ba, biru lau tasten gara batera e pa pa pa.
2: Bai, ulertzen.
3: Ba, hori
0: esan beren. Horregatik esaten duen. Saioa hor sartzen da. Ez, baina esan dut.
1: Bai, baina.
0: Zuk ere baduzu ja sentsazio hori esan.
3: No, bai. Hasieratik ez. Baina erraz izan zen baita reio bloke sentsazio hori izatea.
0: Ez tren bat martxan doanean igo eta sartzea hori izaten delako askoetan, ez? Baina, bueno, ez?
3: Panikos.
0: Bueno, gertatzen diren gauzak aizu. Eben ez dago esterik. Ba, esan dugu, ondoratu eta laiak izeneko kantua hirugarretokien etorri dela. Laugarrenen ordea, singela, guazen, entzutera, single moduan, etorri zen arropa zaharrak.

0: Bueno, argi dagoena da, eta aurrerago berriz ere nabarituko du, ez? Baina fonetikaren baitaleak zaretela, hori beste gauzetako bat, ez? Asko jokatzen duzu, jolasten duzu, hartu, zerbait, hartu mantra bezala errepikatu, baina gainera fonetiko kiere zentzua izan dezala. Zein da horren errudun nagusia, edo errudun nagusiak, ze hori ez bakarrik ikakaso izango?
1: Bueno, osa, gustatzen zaigu asko hitzak fonetikoki, osa, en plan, ez bakarrik posbukleak edo, ezagit, askotan, idazten ditugu abestiak, eta gero, bilatzen ditugu sinonimoak, eta, en plan, la marrara, jartzen dugu.
2: Ez ezagunena, hori
0: nena. Bai, iztegia hartu dut, diskonetarako, hori esan behar dut, iztegia sartu behar izan dut, kantu bat edo beste, zer den jakina alizateko. Bueno, esaten nuen, ez, nolait ere hemen fanatiko kibadago, baina, hemen bada nolait ere pop rock azkar bat edo izan daiteke, nahiko azkarra delako kantua konparatiban. Beste kanturen bat egongo da biadura antzekoan, baina orokorrean pausatu xeagoak dira. Baina haotxeak dire hemen. Hemen bai dira haotxak, ez, protagonista. Eta haotxak prozesatuta gainie da. Ze hori beste autu bat da, haotx prozesatuena. Instrumentuarekin zer moduz moldatzen zarete, haotx prozesatuaren instrumentuarekin? Errez, kosta zen?
2: Pipa. Pero es que guk maite dugu.
3: Maite dugu.
2: Osa, bai. Maite dugu. Gure jatik izango balitz sartuko genuka beste guztietan.
0: Ados.
2: Baina
3: ez da.
1: Ja, super divertigarria autotunea.
3: Bai. Adiktibo, tío.
0: Bai.
3: Baina bada zaila, eh?
0: Ez da erraza.
3: Ez.
0: Nik ikusi dut, baina gehiago. Berez da da, ikusti eta, bai, hartu.
3: Ja.
0: Eta gero jarri zaitu.
3: Eta zaitu da, bitxan, nara, estresante.
2: Bai, baina da divertigarria ere ikastea erabiltzen.
3: Bai.
2: Osa, gero zaila da ere, kentzen duzunean, berriz ahots naturala entzutea, eta, baina, bueno.
1: Ba, hori da. Palo fuerte.
0: Hori da gehien kostatzen dela.
1: Bai, pentsatzen zu, ratu guztian ari zarela desafinatzen.
0: Bai. Claro.
1: Bai.
0: Baina ez da horrela.
2: Ez da
0: horrela.
3: Edo bai.
0: Bueno, edo bai. Eta gero erbiti hor lanean hartzen duzuela. Ez da, ja, bueno, hori ere.
1: Con el melodín.
0: Hori ere izan daiteke. Bueno, esan dut, hemen bai, hemen arpegietor bat erabili duzula uste dut, ez?
1: Bai.
0: Hemen bai, hemen apuntatuta nukar. Ba, espada galdera. Arpegietorra, bueno, ulertzen ez duen arentzako da, nola itero noten eskala hori, buklean, oza, tekla basakatu eta guztia egiten duela, ez? Ez da gizuk iru tekla batera. Zuk akorde oso hori jartzen duzu.
1: Bai.
0: Ados. Zer batzuk badute, ja, zuk nota bat eman eta arpegi oso egiten duenak ere existitzen dira. Begira, hemen, ja, sartzen gara baterietan, hemen. Zezen bat teklatu erabili dituzu, edo teklatu bakarrarekin lortu dituzu guztiak?
1: Bi
0: teklatu.
1: Bai.
0: Bi teklatu erabili dituzu, ados.
1: Baina arpegi atorrak botako ditugu klaketarekin. Ze bestela ez da joango kuadrao.
0: Karo, bai, eta horrez paduzu parean jotzen.
1: Saka.
0: Bai, akabo. Hortaz kraketa, bueno. Elementu berria gehitzen, ez da?
1: Bai.
0: Bai, zen pasatzen aion, eh?
2: Gutxi izango balira bezala, elementu berria gozuzenekoan. Nos encanta.
0: Bueno, hemen ez dakit badagoen harreman etete bat, kantu honetan, arropazarrak harreman etete bat ote den edo zer den, zer ja flipatzen ari ez, jartzen iztia zen aurpegiak, ni irakurketa oso aldrezak egiten nahi, zela asko gustatzen ditu, eh?
2: Beti esaten dugu bakoitzak abestiak interpretatu nahi duela nahi dituen moduan. Orduan guk badugu gure interpretazio propioa, baina taldean ere bakoitzak badu bere interpretazio propioa abesti baten inguruan.
1: Osa, bai kontatzen dugula. Osa, ni abestiak, abestiak gubiok idazten ditugu jun eta biok. Eta eragaten ditugunean, bai, edo galdetzen dizute, edo kontatzen duzu zuzenean. Abestia bat da, eta listo. Osa, da ere sartzeko un poco la vibra, eta jakiteko nora joan ez.
0: Eta kantu horretan nora joan beharko genuke.
1: Heterokuriosos.
0: Heterokuriosos. Osona, ados. Ados, begira. Ona. Gainera azkeneko orduetan eta asko ari da zabaltzen. Konturen batean asko ari da zabaltzen kontu hauek. Asko gustatzen zait. Ados, bueno, gero esan dugu kantu zarren hemen bai, hemen oso argi izan da eperari egin diozio keinua. Zergatik sartzen duzu eperaren esaldi hori, zer iragokin nahi du?
1: Oso, a ber, eperrak berez da amodiozko kanta bat, non nola da amodiotero bat, obviamente, baina nola neskaren aitak ez du onartzen erlazio hori. Orduan da, como metafora hori eta gainera lumarik eierrena, ezin zaio, como la pluma eta ezakit.
0: Ados, ados. Orain argiago geratzen da, nondik eta nora duan kontua. Begira, interesgarria, nik uste oso, akaso etero egia naiz, gauzak ondo ulertzeko. Saiatzen naiz, beti ere guztia zabaltzen, baina batzuetan kostatzen zait. Bueno, zer desikasi badugunaren seinale. Zaindu zaitez, izan ala ez izan. Bueno, hemen ere, zalantza.

0: pop garbico, elemento decente daude. Zuek baditozu zuen impronta propioak, eh? Nu, batez ere, nik uste dut aurretik ere esan izuela, aurreko diskoarekin, harmonietan eta baditozuela lako gauza oso zehatzak eta marka usten duzuela, hori ez da erreza, eta lortu egiten duzu, eh? Hortaz behondo izuela. Hemen ala ere, kantoretan, entzuten ari nintzen bosgarren edo aldean, apunto bat egin dut eta esaten dut, joe. Bi unibertso pop uztartu ditu zuela, iruditu zait. Ez du esaten referentzia hori ditu zuenek, baina momentu duren batean, kentzazpien zuten nuen, maiorretan eta epikotasun hori eta gero timbaletan eta azten denean eta beste zerat ole egin ziartere unibertsua ikusten nuen. Eta esatu behar, kentzazpeta ole egin ziarte batu dituzte kantu honetan, ala baitere, eta esan edot, poparen unibertsuan egin duzen lanketa behintzat ikusten dela eta gerikoa dela mutur batetik bestera nio, ezta? Ez dakit, zuek referentzia moduan edo baten bat izan duzuen, edo besteri gabe ja hainbarneratu da duzuen sorkuntza, naturalki atratzei zuen guztia.
1: A ber, abesti honekin, oza, nik abesti hau idatzi nuen duela desente, eta gertatu zitzaidan parte musikalak idatzi nituela beste modu batean, eta olaiak atera zuen denak begira daudelarik, eta zen berdina. Eta ni, tu, nola egin dut, oza, en plan, egin dut intro bat berdin, oza, en plan, hasta la parte que dice con el autotunito, la egin nuen lehenengo maketan, eta zen como... A ver, ¿qué pasa?
0: Claro, o sea, eta horrek mugitzen zaitu pixka bat aldatzera, ez?
1: Bai.
0: Claro, quiero bestela atzetizuazelako, eta hori, bueno, nazka herrikeri bat izaten da, ez? Faen handi bat izaten da, ez? Zuziruz ezkantu bat egin, ara, ugertatzen denan. Oh, eta inoiz, hitz egin duzu berarekin, ze referentzia komun dituzuen?
1: Ba, ez... Ez.
0: Ze puntu berere iristeko referentzia komunak ere izango dituzu, eh?
1: Bera, bestian gertatu zitzaigun, nire pianoko irakaslea da bere pianista.
0: A dos.
1: Orduan montatu nituen abestiak Anderrekin, bai. Ta erakutsi nion berarekin egin bargenuen abestia, eta sartu genuen. Eta bera badu biziak eta iak abestian berdina, baino ez genekien. Segu bukatu genuen diska grabatzen, bera kaleratu zuen gau horretan, bere diska. Osa, izan zen, como... Ba, olaia egin zuen. Jarri zion, eta sanzion olaia Josuri, zer? Eta sanzion Josu. Eta olaia. Venga.
0: Berari berdintzion, ez? Zorri atera bat ima, hori atera da, ez? Unean, begira bitxia. Ez, gauza bekin, trehistorio begira politak. Hor, bat timbalen erabilera esan duan bezala, baina batez ere, kantu honetan bai, elementuen oreka. Justu, da akaso orekatuen, na. Ze askotan, gitarrak hartzen dute batzuetan protagonismo gehiago, ez? Batez ere gainera nahasketan kanaletan eta ba, nahiko ondo banatuta daudelako, eta ez baina hemen oreka. Hor, zuek asko estutu duzue Josu, edo libreago ibili da?
2: Ez.
1: Osa, eski ezagutzen gaitu bastante...
0: Gehiagi.
2: Bai.
1: Ez dizkiago ia zuzenketarik egin.
0: Abas, egira.
1: Ipsiz.
0: Hori ez da erreza, eh? Hori ez da erreza, esan egot. Konforme geratzea ere ez da erako erreza izaten. Ezkenean, demora bat lanean eramaneta gero.
1: Bai.
0: Zure buru entzun. Esan duzun bezala, aldaketak egin eta konforme geratzea ez da erreza izaten.
1: Osa, nik bai sentitzen duela, gure estiloa Josurekin batera sortu dugula.
0: A dos.
1: Ez dela izan gure gauza.
0: A dos. Begira. Begira. Onda. Elkastaintza zari zarete hemen?
1: Ez, bueno, a ver, nire arrebari egin zuen bere lagun bat buruaz beste. Orduan da etxean bizi izan dugun dolu hori.
0: A dos.
1: A bestia.
0: Bueno, vale, ez da zehazki, baina izan daiteke pixka bat. Ez?
1: Bai.
0: A dos, begira. Eperari kenua ere, ura eperari baldorbarik kenua ere.
1: Hori, eske, iritsi zitzaionean berria, geuden, nire ama, nire arreba eta irurok, baldorba besten.
0: Ah, benetan?
1: Justo mentu horretan. Orduan izan zen, bua, eske, enkaja.
0: Bai, bai, ez zentzua du. zantzua du, esaten zu harri ez. Esaten zu, nortzen bidotik bastatu zintuen madirikatuaz. Eta, ostras, bai. Ni Baldorban inozen hitzen konturatu, hortaz ere hitz egiten zuenik. Claro, hori da beste gozetako bat lortzen dena ez. Kantuaren zati bat hartu, beste nora gitarra bat baduzu, akaso kantuaren berinterpretazio bat ere egin dezakezula. Eta kantu hau bada klasiko bat, ez? Ebentxe, entzuten ari gara gainera. Eta, ostras, joder. Asko bostan zein, ze bai, erreferentzia batuk esan duan bezala arrapatu ditut, ez dakit bat emagaldu duan bidetik horrein arte.
2: Momentu ze.
1: Ez.
0: Ados. Bat emagaltzen badut, esan, hemen erreferentzia zegoen, ze bestela akaso ni galduko naiz, eta horrela gertatzen da. Urengoa txoriak txoriari, hemen tituluan egin duzu erreferentzia, ez da?
1: Bai. Osa, bai dago la pizka bat, keinoa baino melodian ez letran egin beste.
0: Baina, tituluan, ez, baita esatzen dio zehor kontua. Lehen da biziko zatean garbitasuna bat, teklatu elektriko bat aukeratzen duzu, soinu elektriko duna.
1: Bai, intzigun Anderrek proposamena, eta inkajatzen zuen.
0: Baina, zer gero badaude unisonoko kolpe batzuk, ere bat unison handeirenak, tonaldaketak,
1: bai.
0: Eta gero semitonoak, hori da beste gozatakoa zuena, oso zuena dena semitonotan sartzea, eta nire hori, bada, arrapatzen hau, nire bane semitonoretan baita ere nahiko eroa, ez? Baina, bai badu, ez, zuen elementuak akaso horiek badira, ez?
1: Bai.
0: Tonaldaketa asko, semitono de gente.
1: Bai.
0: Hori, esan edot, gero jotzerakoan, errez esekutatzen da, errez egiten da.
1: Lehen grabatuta, ez?
2: Bai, gero da barneatzea.
1: Osa, nire zaite egiten orain ja arrotza, ori. Edo buruak ez dite esaten, aldatu du tonuz estribilloan. Ez, gero modulatzen duenean berriz estrofara, bai, keti una tercera picardia eta olakoak, baina. Eta hor baina abriatzen dela, pero ezagit.
0: Hor bat ez ere akaso abeslariari, ez? Egin gozaio, klik. Tono aldaketak eta.
2: Es que a mi madre se le va la cabeza, o sea, batzutan. Komposatzean, es como...
3: Bai.
2: Ez ditut hain beste nabaritzen, o sea, ez dira hain bruskoak, baina...
3: Bueno, sí, hori barneratu ditugulako, baina gero ere grabaketan justo pues eitugu bale esaldi hau, ze justo abesti honetan badago estrofa bat erratu genuela esaldika, adibidez, nire bigarren ahotsa zen ziren notak. Vale, si bien mal dotan. Arrola gratu nen pianito batekin eta gero ya barneatzea eta lantzea baina momentuan da, bua, esta voz guapísima, baina gero ikasi behar duzu.
0: Claro, claro, horregatik esaten dut, horregatik esaten dut.
2: Estudian sortzen direla en plan pasaude grabatze eta bua, auguratuko zen super ongi, blan, ahotsa egin izmo.
1: Bai.
2: Vale, egite dut, baina puf.
1: Nik estudioan nengoen grabatzen zuten bitartean, jome papel apuntando koritos, en blan.
0: Venga.
1: Eta saioa, gero se enfadaba un montón.
0: Bueno, lana delako, eta momentuan, claro, estudioan presio ere hor dago.
1: Bai.
0: Ez que nazu badak izulako, egun kopuru haukazula, eta ginen behar duzula, eta...
2: Bai. Neka karriada gainera.
0: Bai.
3: Eta guretzako limite bat, jarri behar dugu, ze beti da, bai, sartuko dugu, hau, eta Josuk beti zatuko, bale,
1: lasai,
2: kalma.
0: Bai, normala da, ez, nazken enkantua jazteko itura baldin badukazetak ustetzu baldin badukazetzu jo lasan aritza gainera. Nahi gabe ere harmonia sortzeko itura baldin baduzu, ba, infinito. Hori ere sortu daiteke. Bueno, entzuko dugu, kantoren zati bat ere, esan duzela txoriak, txoriari.

0: esaten du, ez, txoriak txoriari izan burutik kenuari egin dola, baina letraz ez du ditzegin. Hemen niretzako da, trifetatik jarduteak, da, barruak usteak kanporak, ondorioak dituela onartu behar izatea.
1: Osa, berez, ino en plan, dena kanpora. Osa, listo. Olako.
0: Hau da, naturalatera, takitxoaz. Bai, ze batzutan ondorioak ditu eta bueno, ondorioak onartzen ikasio, da. Ez du importa, batzutan ondorioak onartzen ditugu edo ez. Bai, esan ja, egin dut ez, konsekuente izan.
2: Bye.
0: Ez hori ere, garantzitxe izaten delako. Bueno, hemen, orain arte, ez du, zera, iztegiari esan dizut. Eman behar izan dira, hemen, miritsi da, esan di, orail bat, orail bat, ze kristo orail bat, dotore bat, ez? Esango dugu nola baitere. Ez,
2: Dekapitau.
1: Rubio.
2: Ah, ya dekapitau. Benetan?
1: Claro.
2: Te lo juro.
0: Ilori bezala, a begira.
2: Uste no ez dela dekapitau, rollo, bueno. Caballos y cabeza.
0: Bueno, a begira.
2: A begira.
0: Da,

0: dezake diskonen
1: pues hasiera.
0: Bai, hasiera.
2: Ayuda. Bai, zor badago, ez, esan duena, hotxa, gordin, gitarren efektuak bai hor desente. Eta, indarra gora eta gora doala, iruditzen zait, ez? Kantua indarra hartzen doa, goraka doa, azken zatean berriz ere mantra fonetiko bat daukagu, ez? Baina hor badira sortzen zaizkidan galderak, zaldi horreil bat entzutean, eta da, bat, nork zera duen dena, atarako zait? Berdindu. apuntatu daukadalako, eta ez dut nire letra ere irakurtzen, non hartzen da zua, gertatzen da. Berdindu. Norden zaldia eta norden bidea ere, hori norden barkatu, eta nor putrea barkatu. Norden zaldia eta nor putrea, hori ere bazen beste galdera bat daukan hemen apuntatuta. Ze, ez dait oso argi geratzen, ze, zaldi bat dago, gero bigarrena ere torriko da, baina nor da zaldia eta nor putrea jakitea interesgarri iritzi zait.
1: Askotan gertatzen zaidana da, abesti bat idazten hasten naiz ideia batekin, eta gero bokatzen duanean ez du ideia hori jarraitzen, igual hartzen du beste esan nahi bat. Ega esan, honi bilatu genion esan nahia, porque ezakit. Osa izan zen gehiago, fonetikaldetik egindako abestia, ze putre hitza, pues, mola, zaldia ere bai, zein.
2: Eta hartik, ero, zentzu bat eman behar guztiari, ez? Egina, ostras, eno, pentsatuko, ba, gero, kara, bigarren bat, bigarren parte bat ere baduela, horregatik esaten, no, ez, bat, bai. Zaldi bat, akaso, ja, irudikatzen da, edo, gerora, akaso, irudikatzen duzu, ez dakit, hori, puntu horretara horrendik iritsi gabe mozarete, akaso? Baiz, zaldi orail bat, bueno, esan dugu bezala, gorontz da horren kantu bada, bueno, azken zatiraino iritsiko gara, bueno, entzongo dugu, eta esan dago, fijatu gitarretan eta jasietasunetan ere, zemen, desente daude.

0: Beno, esaten ari nintzena, ez dakit, irakurri dut eta orain ulertu dut eta kantu entzuten ari nintzela etorri zait, idortu esan nahi nuela. Nork idortu duen dena? Horrek ere zentzurik etzuen. Idortu ere beste hitz polit bat zen.
1: Osa, eski da, adibidez, fikziozko historio bat. Igual da, diskoko bakarra dela onda.
0: Ados, ez egin bizaldi horrein dator, entzuten ari garen bizaldi horrein.

0: dator, bueno, beste estilo bat, beste historio bat, basuline oso dantzagarri batekin hasten dena, fankukitu bat ere baduena, gero bat batean perkusio egitu dio, zue, harmonietan erotu zarete pixka bat, ez dakit, ez, frenesi bat sartzen dio zue bukaeren guztiari, baina letratan berriz, hilarri batetik pasatzen gana, eta orduan ja sortu zait, karo, esaten duzu ez dukala loturi, baina nik esaten duen, baina zaldi horreil bat, eta pi zaldi horreil, zelai batean baldin badaude, zelai hori zer dago hilerriaren ondoan.
1: Osa, gauza da,
2: adibidez.
1: Nik zaldien movida egin nuen zaldi bat nuelako.
0: Ah, begira.
1: Eta, lehenengo kantu hori idatzi nuen, pues zaldi hori bat, venga. Baina bigarrena, ja zen, como, a ver, es que hago super guay zaldiak romantizatzea. Olaiak ere asko egiten du. Ta, mola bien. Eta, sin más, nik zaldiak izan ditut nire aitonaren gatik.
0: Ados.
1: Orduan, a ver, venga ba. Nire aita hijitoa da. Orduan, hildakoen egunean da super oikoa joatea hilerrira. Orduan.
0: Bai, batzuk gaua pasatzen egiten dute bertan, ez da? Oker espaldi banaiz.
1: Du ez.
0: Zuek ez. Hori entzun izan dudalako, eh? Ez da vigiliak egitarena eta hori guztia. Ados.
1: Ba hori, eta orduan, urte batean ez nintzen joan, eta orduan izan nuen amets bat, hierrira joaten nintzela.
0: Ados.
1: Eta orduan. Eta ja kontatzen du nola hijitoen movida, pues, deserriak, claro. Beti da nik izan direla, pues hori, zapalduak, eta osa da, pizkat, guzti hori eta gainera, pues, letra, estribilloa da, bueno, eski ez da estribilloa, honetan baino, hemen gorrapa, edo horakoa, da bestearen estribilloaren antzeko letra.
0: Hori da, bai, bai, lotura, horregatik esatu nuen, lotura ikusten nuen ez, esatu nuen, historia, karo, ze, zaldi bat honen bidira, eta, ez, karo, horrasten nintzen guztiari bueltak, anola gaitzen horrasten nintzen, ez.
1: Osa, eski hori itzen nintzen txikitan, nire aitonari, nire aitonaren zaldiak ies egin zutela, eta joan behar izan ginela, eta guztiak jarraitzen zaldiak, orduan, da ere.
0: Ah, bueno, baina historio polita du. Ba, ez tala, da, sazo ba, fikzioa da, bueno, fikzioa bada, baina errealitate desiante duen fikzio bat, ez, nola baitere, begira, ba, polita. Baina, inkuresi da dut, eta hilarriko panteoian zaldirik badago?
1: Bai, oza, bere... bai, bizaldi daude.
0: Ikusten? Horre izaten denako, eske, karo, normalean hijitoen panteoiak oso dotoriak izaten dira.
1: Hora indik ez dugu panteoia.
0: Ados, ados.
1: Izango gune, guzti. Baina, oza, bai, tumban, oza, edo bai. Ezakit, lapidan bai. Daude bizaldi, bai.
0: Begira, bizaldi orain. Horain zentzu gehiago hartzen duak kantua.

0: Bueno, horre entzun dugu, ez, danetik dagoen kontua, esan dugu, ez, dantzatik hasi, baina gero frenesioa sartzen diozuela. Zein abiaduraren maitalean diena zuen taldean? Ze bat emat badago, guztiari tempo egon nahi dio nahi guzte.
1: Boa.
2: Bazagit.
1: Ja, ojo garrulik.
2: Supernatural.
1: Bai,
0: bai.
2: Bai.
0: Gira. Ze, apalien hasten den kantuan ere, momenturen batean, tak, ja, sartzen dioz, holako abiadura puntu bat, eta bada bitxia, ez, hori gertatzea. Bueno, oantze, entzuten ari gara, hemen, bueno, aldaketan dagoen itzen abiadura, ez, ze, bueno, badago, abiadura bat berriz ere hemen, aldaketa desente dago, tempor dira dator, dinamika asko dituen kantua da, bapatean regetxo bat, kompaso batzuk regean, puf. Kantu hau ezagik Frankenstein xamarra iruditu zait, baina guztia enpakatu duzu, eh? Zerma demora eskaini behar izan diozu kantu hau sortzeari.
1: Uf, abian gehienari.
2: Nos ataskamos.
1: Bai. Asi ginete ez izan zen, bueno, beste bat, eta gero ya bueltatu.
2: Ja, yeah. Como...
1: Gehiagin.
2: No tiene pies ni cariz.
3: Hau, txak gainera un lío.
1: Bai.
0: Horein, nola sentitzen duzu kantua? Ze batzuetan gertatzen da, gorroto hartzera iristen zarela kantu bati.
3: Bueno. Baina maitasuna maita,
1: Bai.
3: Da, biak, mezcla, no?
1: Bai. Osa, justo atzo entxegoan, hau, abesti hauen saiatzen izan zen, en plan, abeitzen genuen aparte bat, en plan, jo, kese, rege zatia, eta urrengoan sartzean, era como, ez dugu oraindik hartuta abesti hau entzaiatzeko, en plan, zuzeneko tegako izango da,
0: lan askatuko izan,
1: bai.
0: Ze, gainera, lehen esan dut, eta efektuak ez, gitarren efektu da zu gitarren zaudela, nola egiten duzu epi gitarron artean, efektuen kontua ondoera mateko eta txukunera mateko ze?
1: Ba, pues, nik ez dut ideiarik efektuen inguruan. Orduan beti da ekaitzi eskatzen diot, pues, berak egiten du plangitza bat, en plan, bale, hemen sartu aldiozu, pues eso, drive, no seke, baina gero ere, hori, gero ere estudian izan genuen Erik Tezaren laguntza eta bere izan zen, pues, honen guztia, pues, bere burua dago sartutan.
0: Eta oso zen erera mateko gero?
1: Ahora
2: indique
1: esta que
2: vos. Ah, es que sando zuna. O sea,
0: bai.
2: Nik uste Juneiz joango dela, disto y limpio.
1: Bai.
2: Ta ekaitzek bai baduela, o sea, al final ekaitzek egiten ditu
0: solo. Bai, chorro tramolo a no la contra, haren kontura.
2: Bai. Juneiz da más, va a ser.
1: Creo que simpleagoa ta gero ya pues tentatu gehia debiaz ahotsan edo dena delakoa.
0: A dos. Esa gitarraren soinuetan ere, bueno, errepikatu da bat mata horreko diskotekoan, nik esango nuke, nahiko garbi, ez, badago gitarra disto konkretu bat, nahiko soinuz, nahiko telekaster radio irudiena, baina ez dakit gero telekasterrek erabiliote duzuen.
1: Bai.
0: Soinuz, badago gitarra konkretu bat, esatu dana, hau aurreko diskoan ere bazegoen eta honetan ere badago, ez? Baina gero honetan bai nabaritu duela, askoz ere, ba, efektuetan eta gehiago sartu zaretela, eta horretik esaten, ez nola moldatzen bote zareten, edo, ze, claro, kantatu, gitarra jo, eta efektuak, dena batera, ja, konbo handixamarra izaten da. Bueno, kantu honetan, xetasun, hainbeste xetasunen artean, lastanari ere keinu bat egin diozu,
2: Bai.
0: Beste kantu zahar bat.
2: Bai, bueno, ez da intzarra, baina...
0: Hogeita... Ez hogei bat urte.
2: Baina, bai...
0: Bueltan datorra,
2: nahi? Osa, kantu zaharraren kontzeptu ere, ez da... Los de antes, en plan, Benito, tala, dira, bizona, kere bai, en plan, a la misma rueda de siempre.
0: Vale, ulertzen dut. Aba, klasiko, bai.
2: Pereza.
0: Bueno, oantze, kabia, kaso honetan, baina, kaso honetan, kabia kaiola bihurtzen dela, nola baita ere. Nik horrela ulertu dut, hau bai.
1: Bai, bueno, justo kaiola da... Bueno, da paranoia bat, pixka gazte da, hitz egiten du autoexigentzia eta presioaren inguruan. Orduan, hori, hitz egiten du ere, ba, gola txuri bat, kabi batean, eta, bueno, pues, hortik hartu nuen oantze hitza, baina kaiola zuk ikusten duzu da zule burua, kaiola baten barruan, eta ikusten duzu, pues, gola txuri bat kabian, y, como, jo aki.
0: Ados.
1: Eta,
0: ados. Zuitxita eta beste aske.
1: Bai, galdera asko baditu abestionek, zuzure buruari egititu zuen galdera asko.
0: Zer pentsatu ematen duen beste kantu bat, alegia. Mm. Hoi, begira, hemen ere... pentsatzeko asko dago, ez? Zeraren, karo, guztiaren interpretazioak egin eta gero, eta zuenak entzun eta gero, hai, berriz ere entzun eta zer pentsatua ematen duen kantu bat da. Bueno, hemen, nola baitere noiz bait, badago lako... balada moduko bat, esango dugu, moduko bat, gero, bueno, apurtzen da. Baina, hasieratik nolabait ere, intentzioa erakusten duzuela irutze zaitze, sarreratik nolabait ere, amorru hori badago, gero erdian dauden oio guztiak, bueno, hori jo, ez da osa ez, baina, sarreran ja pixka bat iradokitzen du, bai, balada bada, baina igual, ez da goxua izango. Yeah. Musikalki hori iradokina izan duzu,
2: inkonstienteki, baina bai. Osa da, hori, sartzean la vibra, eta...
1: Bai, hori. Osa, azten gara beti komposatzen letrarekin, eta gero hortikia sortzen dugu beste guztia basea, eta horren gehienetan egiten dugu inkonstienteki ze esan nahi emain nahi diogun ere musikalkia bestiari.
0: Begira, bueno, da hor, oiuak. Oiuak, denonak edo zurak bakarrik saioa.
3: Junerenak.
0: Azura dira denak?
3: Bai, bai.
0: Ah, pentsa. Pentsatu nena, hain agudo entzun da, baten bat, pentsatu nena saioaren. Azela, zek batzotago gertatzen da, karo.
3: Bai.
0: Gero ez dakit gora egiten duzuena norri gotzen den gorago?
3: Ni, saioa.
0: Ados,
3: bai.
0: Batzotan?
3: Bueno.
0: Batzotan engainatzen du benetako hau txak eta gero kantatzerakoan, hori ere aldatzen bai, da, noski. Horregatik bai. Esaten nuen. Hmm. Oiak zureak dira hortaz.
3: Bai.
0: Ta, ondo?
1: Bai, desahogatuta, bai.
0: beste toma bat egiteko moduan geratu zinen?
2: Bi toma intzituen.
1: Bai.
0: Horregatik.
2: Geratu ginen. Ez genekien hori posible zela june erena gorputzean.
0: Bai,
1: disfrutatu nuen.
0: Disfrutatu zenuen. Horrein hori ere entrenatu behar, pixka bat, ez?
2: Aldatu dugu, eh?
0: Aldatu duzu, pixka bat.
2: Hau da, Merina Grisen Almarra bestian ginito, bueno.
0: Osa
2: ez ginito, baina...
0: Begira.
1: Referentziado.
2: Horko.
0: Begira, hemen, badator. Entzengo dugu.

0: Bara, aurrako kantu ez tegen norbere buruz zaintzazari zinaten?
1: Nik idatzi nuen, hori ikusi izan zen, esperientzia bat, simaz, ikusi nuen nire zauriak zaintzeko, pues, erlazio batzuetatik atera behar nintzela, eta...
0: Ados. Eta hemen berriz, ja, zuloan dagoen baten gogoetak iruditzen zaizki direla. Hemen zuloan dagoen iruditzen zait.
1: Bai, nire berriz.
0: Zuzara berriz ere. Ja, zuloan zaude.
1: Bai, bueno, osea, justo hau dena da bestia da kritika bat nire lagunentzat. Osea, esan nien, bakite.
0: Badezpana.
1: Eta hori, simaz, esan nien, pues badago gazterian nola pentsamendu bat dela pues kesatzen naiz denataz eta todo me parece fatal eta ojalá egin bar dute hau konpontzeko eta seke baina nik ez dut ezer egiten eta pues da hori militantziaz kesatzea eta ez dut ezer egiten konpontzeko y te conformas.
0: Claro.
1: Eta kesabas sin más.
0: No. Bueno, kritika está aingo gorra.
1: Ez. Esan nien laguna egite esan diaten abai egia egiten dut.
0: Bueno, bagain aldatu. Egiten dut esan du, horrein aldatu. Hori izaten da eta helburu askotan. Lehen Urbizu aipatu didazu, hemen Urbizurik keinorik badago? Niri iruditu zait.
1: Ez.
0: Ados, aserako gitarran. Badago kantu bat, disko bat, horretan hasiera baten, nahiko rifantzekoa duena. Egira.
1: Kostienteki ez zuen.
2: Baldin bada bestia, dirudi.
0: Baldin bada.
2: Bai.
0: Al baldin bada gero eta garrik egin zuen bere.
2: Bai.
0: Hori uste dut berez baldin badaren kantua dela gainera. Bai, uste dut baiet. Baina ez baldin bada horrela, bat emateek esango dut. Bueno, hori berriz ere gizonen kontu izaten askotan, Bai, behira, desikastiak ostatzen zean gauzetako bat askotan. Hori nik onartzen du nire buruari kritika eginaz. Baina ez pixka bat olan nini. Baina, bueno. Gainditu zenuen, etapa hori esan edot aurreko kantuko eta guztia eta zulotik eta ja
1: bai,
0: gainditu zen.
1: Bai, ja dena ondo.
0: Zer ere garratitxoa, ondo gotea.
1: Bai.
0: Zer bestela, ez batzutan gertatzen da, ez egizu egertatzen zaizuen, kantu batek eramaten zaitu dela sentimentu txarretara ere.
1: Bai.
2: Ez, hemos pasau pagina.
1: Bai, osea, justo diskau egon gara bi urte komposatzen, eta ikusi dugu prozesu guztia eta gainera komentatu genuen, jo, eske, badonden, zulo batean, bai, Aimar eta biok, en plan, tatera gara hortik, que es como bueno, adugu hau gordeta, non egon ginen eta da polita ere prozesua
2: da. Superaziorren
1: bai.
2: Prozesuaren parte abesti hauek eitea bai. Talantzea.
1: Claro, bai.
0: Ados. Bueno, disco físico en este que te la duzuen ya.
2: Ahora indiques.
0: Se azala egin diozue, doktore askoa.
1: Bai.
0: Azala doktore bat. Nola izan da azalaren prozesua hori nola joan da?
3: Ba, itzen genuen, pues hori, mutiko batekin egiten zituela diseinuak, Tristan.
2: Iñaki Tristan.
3: Eta, pues hori, bidari genion letrak...
2: Azalpena.
3: Hori, letren azalpena, gero, pues, diska, maketa, uste dut. Uh-huh. Eta erran genion ze ideia genituen buruan. Eta horrekin ja, egin zuen bera bezalena, eta...
1: Bai.
2: Atera zituen konklusio batzuk...
3: Bai.
2: Que era como...
3: Guau.
2: Bai, osa, es que
3: guau, brutala,
2: duzu,
1: Perfección.
3: Justo,
2: Perfecto.
0: Mira.
3: Osa, gure burua irakurri brutal. Osa,
2: bai. Inzi un PowerPoint bat.
1: Osa, egin du izugarrizko lana.
0: Oda, egin dezola azala eta azalaren azalpen guztia esplikatu izola gainera prozesu.
3: Bai.
2: Oia, ora, inari da... Bueno, vengo un diseño super guay bat. Ikusiko duzu. Bainari da horrekin.
0: Hori etorriko da
2: datorren astetan.
0: No sé zer harako, ¿es? Totemerako iritsiko da, ¿está?
3: Bai.
0: Zer da bizi como Gary Orduzu, ¿eh?
2: Bai.
0: Totemekoa. Kontaz azuen ez den.
3: Ba, eingo du totemaretan urriak 17, bai? Ostra. Hori, urriak 17 eta Marusakekin eta Bisaiaekin. Hori, sin más.
0: Konzertu orkestra.
1: Bai, gure diskaren aurkezpena, baita ere Bisaiak taldearen diskaren aurkezpena. Eta gero Marusa kosa izango da Kriston Juerga.
3: Bai.
0: Kriston Juerga seguro.
3: Bai.
0: Juerga seguro, ez? Gerora, bai dituzte datak bidean zabiltzate, lortzeko bidean.
2: Bai, osea, hiru gehiago ditu aurten.
0: Ah, begira.
2: Osea, azkenean, ja gaude urte bukaeran eta...
1: Bai.
2: Ia ez dira ateratzen.
3: Hori gaitera atera dugu orain diskoa.
0: Non dituzua? Osa zer iba duzua?
2: Eta hori, noain.
1: Eta
2: rotxapea. Bai, dena Nafarroa.
0: Bai, da. Bueno, me llevo a tomar de todo el tema y sobre todo este Nora Gait, pues ahora no, no sale nada. Venga, marchan así, está también la nartuta.
1: Vaya, gustora.
0: Bueno, Tripak, kantuarekin bukatzen da diskoa. Bueno, hemen badago lak beste mantra bat. Eta trikiti pieza bat. Trikiti pieza usartzeri, zehartzarena zen libururatu zaio.
2: Ni naiz trikitilaria. Ez naiz piano, jolea. Bueno, es que guztia gara, en plan, June... jotzen du perkusioa, bueno, Aritzek orain bai jotzen duela basua eta gokontzerrean baino berez saxofonista da, osea,
0: pentsa.
2: Eta zakit, pues batez ere, saioa pizkat ere bai, saioa, muru, Aritz eta irurok, eta laurok, bagatoz, pues, folklorearen mundutik, gaude dantza taldeetan, fanfarretan, Ander Unzaga beti esaten dit, es que sois unos gaztetxeros y yo no, somos unos fanfarreros. Musika, harmonia horiek egiten ditugu, kopiatzen ditugulako, edo, pues ez dakit, ez dugu mentalidad jazz moderna, ez dakit.
0: Nahi, megira.
2: Eten garela sartzen, pues es que...

Arabako lautada, 91.5. Donostialdea, 93.8. Gernika, 96.7. Leitza, 95.1. Bortziriak, 103.1. Urola, 91.8. Goierri, 102.2.

naiz irratia entzuten ari zara. Bilbo aldea, 92.2. Gasteiz eta Arabako lautada, 91.5. Donostialdea, 93.8. Gernika, 96.7. Leitza, 95.1. Bortziriak, 103.1. Urola, 91.8. Goierri, 102.2.

0: Naiz formula.
1: Bai, broken salad neska. Usted a fresco,